passion of the groove.

Hamme hast du illa hefur Hamme fast han tressa upp mig hefur Slitte bors mot blam och raj Så härliga han bor i mitt raj Och kanska mer han kräver

0: Leirdein kan bli eina fjersminna si atur I marsdagdagna fyrir fyrstu fyrr og I 15 år. F-Mart sjolvandi av stjannun og sier fra distun inn I del mot B6 I Rekland 12. Lursta og F-Mart, tutt på Bostradio.
1: Områdsen samstarvi, Sandskommunen, Sandshavet, Skåpna kommunen, Vastjemenn, Altevens og Husavir kommunen.
2: Og I trotteren av F-Mart Stolavir av Movi.
0: Vill du uppleva följa einasta vaxmuseum eller sucha det storslitna Vestmannabjörsna vi äcknon ejon du kasta eisne röjna och kra VR upplevelse här du kan cykla in I hålor vicha lontan I björknon eller färra vi av fjall och skåren Vestmanna Tourcenter bjöd en del fotland av upplevingen efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis och I fjörekrunne här vill du ha en nekv gott till gåman Og glöm ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Eit opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt I det. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Du showmauer? Vi online og bor, utan eamarskar, vi oppås. Strøyma filmar, higga fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

0: Yeah, go one there. Ít fyrir að segja velkomin hér úr Sarsbyrgeri, við senda bóinlaus úr Sarsbyrgeri í dag og har en stördistinn mittlinn Víking og Habe som fyrir að vera nokk svo afgjörandi fyrir Europa strúi og í fyrsku dæltina Að drapp mér í dag haf ég finnst tvær rattilegar sérfræðingar annar af öllun hann og hinn að hann fyrir mig ganska Næ, ég veit ekki hvað man skal lusa þetta hér, men fyrst Jakob Elsa, velkomin
1: Takk fyrir það
0: Og hinn så Atle Gregersen, velkommen.
2: Takk fyrir det.
0: Ja, jeg husker jeg tog så synder om I mest. Kanskje særlig å begynne vi akkurat om KAUI, Europa fotball først. Og så kanskje færre synder så slid dere spekliver til det første kappen I Atlanta, så det er Eller så ikke det man går Men vi kan også begynne I Klagsvik. Vi skriver det 28. August 2016 og antje første li etter I europeisk fotball I år. Jakob Elsa, du tog til Gjerslabaden I Klagsvik, der spalte sin seneste liste jar. Hvordan får du lage frem I Riga?
1: Ja, det var et øyelig trusht fra hisne, Riga FC, første parten av disse noen. Jeg halte at vi kanskje det største trusht som vi I AK I kanskje I Florida Kanskje sammen vi I disse noen I Serbia I fjor møtte Radniki, så... det var olja alltså marginalen var vi kaj då så kom jag tro om först 20 minuter men så even they were kaj ja och så jävla distance ser sin ut och men så kom att har fram om och kaj svär att vi första kaska nästa allop som andra allop som kaj här I distance så som en rekord I cirka 5 av 4 och det jävla så distance rättligen gick ut hinner börja lägga sig kaska sin mer efter men kaj skapar I snäcka stadväck men kanske satsa kanske på att få långt ett lag till att det här kunde kanske ut med dem mer men så I hade det nåt för sig där då så så jag kallade till varje ett störst personlig misstag och det var ju nästan hit fyra mål var förresten det var självmål så två alltså Rika skulle skåra kanske två och kanske fler mål men Akra Hesberg skulle inte skåra
0: Så det var, som vi hörde där, så var det inte uppebordet att Riga vann distan I Jarf?
1: Nej, alltså nu stryker jag till ötland distan östen till fyra, 140 minuter, så hade jag Riga här I månen östen till fyra distan och I malchansen tar Vörjus framför I XG-ta. Kjort om tanddistan hade jag varit rymd med jauner, så sammanlagt iver 140 minuter är inte nivå om att det är bättre livs för vi är, men... Vi möter ändå I Jair, alltså allt vi utgörs på små marginaler och tar ett finns en rekord och kaj med en gammal stöv så möjligt att vi här.
0: Och det här att lägga vi att I Kille länder till att bärst I Kiboy, jag såg inte att landet går så men det som du såst, vad kan du säga för att du?
2: Ja, sen som jag på I här I omkring examen, så jag bara ser en par stöd, men jag har aldrig lagt ner som du hör vid KU, jag har aldrig tagit en öle stärskan enlaga till att ta det under öle större trusti att ivliva det, till att trusti I kjoltan så jävla lunch och här och där nekva runda lagar som klarar att röja stormen är, men där vi har straffar öle kynest Ta de missade bulten helt mot ändan och det första mål ger ett mönster ger det öliga kjellet. Det en 34 fejler som kajaren vanligtvis inte gör. Men det här som händer då upp mot Gauar Mölstå. Och jag hade att kaj har vittlat flott åken här till att när det öliga är ärkligt är man inte klar I en playoff till stöd. Det alltid flott. Och så alltid har haft stånk ut I allt där. Så sindre harmless jag kunde vara väl att ronker som sig självt skega gå I stum blocka spel men för första fotboll där det faktiskt en chill det att ta lite I legend I neck var och där finns ju lite andra sista bättre bättre ju är och annars är Europa som är väldigt helt okej okay, än så vi kommer ju tre runt då och man kan säga tar att så att för marginalerna vi ser och jag kunde ta dem någon så jag hade vi vill komma fram och I munnen hade det där på sporten kom två år med att träva Leo I dåliga spel.
0: Alltså är vi vill komma här till att det här körde Werner Christensen så kör vi så går ända I backa spel nästa
1: Nej, alltså det är det som så att alltså det är nu I skipanen vi Conference League kommer till 2020 och det är I skipanen så att det näck lattar jag kommer I ett ålderspel det som är backaspel här för det visste jag inte och det så att vi då ni är skriva en grön om det och det är just kvalt att Andorra fick ett lid vid nu I Interskaltes och I ett ålderspel och till Brad Feyland efter till San Marino och Montenegro som inte har haft lid I ett ålderspel och det är allra flesta så igen 2020 så det kommer att hända I Rockvilla det kommer att hända ja, alltså det kommer att hända ära för att få ett liv I dödarspelen till mycket bra, så är det som kappgörelösen är nu
2: Ja, absolut, annars en gågrind skriver jag gör mot lugga läsa han tvärför för Chilen ordliga men nu vi skulle ansa efter vi skulle avrika första år för jag kunna bli ha förra liv som jag skriver och så alltid alltså Chatham First Lynn blev det öliga outgörande att du har dina bästa spelare tökar och kajar när vi har sraktor Otmar har vi ute, Jakob har vi ute och kvarför Jakob har vi ute lunch så gång till Kvällskoj till allt det värsta all det är vi och annars så har vi tre öliga herre växlar liksom man säger, andra grannstaka lagar som har spalt öliga när det kommer något så att de kommer så tatt allt det släcker så gärna men vi ser känner att så är det öliga bättre och det kan gänga till det först, nu kan det för att vara vi att Koj kollapsar eller att det har skett eld och i hela lörst det vinner skett och sånt så det här är ju också spänt på sånt.
0: Ja, men som du har sagt så har du kvar, jag syns det är öppna vi läggare och tillux, men alltså NSOI hade ju heller kön en brant vi, utan det är en större profil här till förskolinan som skulle lita det förskolin i Europa som inte är törtigt till sadisten här, det har väl sagt han så tydligen jag kan säga.
1: Ja, alltså tandisten som Kaj spelar möter Kaunos Salgirius. Det är alltid en större chans för Kaj att komma i deltarspelet. Det är alltid Max Powell nämnt ju. När man misste gott nog inte Lodakas i röksnöktisen. Det är väl en större chans. Det är livet är inte... Jag hade inte varit bättre än Kaj. Och Kaj alltid vinner 1,5 och möter 0,34 eller så. Det XG samlar sig ur 140 minuter. Men Lidland och Kaj i Europa till Ottenfridsberg. Och han spalte bara 33 minuter alltid av tajmen 140 minuter och det blev väldigt utkännande samma vi att Jakob och Otmar stort är en Eisenbergskatter och så framhållet han är Patrik Johansson och René Jacques Johansson inte vi, så här är fem lastespelare
2: och
1: ja, han manglade så, han spalte i Europa i fjol tar ju kanske också Jauner, han och Marsk men fem lastespelare och av tajmen nu är jag bara vänjande, men i tjuti att han tar ju tajmen så är det kanske fyra av dem just största ett vi kör lastin.
0: Alltså hörde jag det säga att man kunde ha haft helvete som Dervis kanske innanför Chakao eller kanske från fotbollssamband någon för jag hjälpte Lino nu för en vi är i Europa sort.
1: Ja, att det är bäge alltså Max Power spelar öliga smalt där vi vill ju för det här alltid måste här bara vi att vi smakar hickor och samarbetar vi underlig. Jag brukar öga när jag som spelare nu till Kjörtjön Fjör Östnö och det här har vi säkert kostat och kras skea. Och så är det att Kappengarskrain till FSF och Punter Europa står spalt i Haldekai spelar fem dyster på Nujan DR på inte Punter och till den fyra dyster mot Bisse där som Kai Östny under Avrigar tar er bara fyra DR i mittlen så akkurat han bara som vän och viverskan till Ockran och Skåne.
0: Och så att det är nog inte att det är nog inte du åttan från efter fotboll till tullukt hur du som stövel till att det som tingen nu som tar du spalte alltså huxa du om Ferjo och Frui och tälliga distund
2: eller? Ja, jag var inte huxa om Frui till att jag tackar fel där var Kajspelaren här var sig fram till Europa Cup i åttna rättliga alltså till att spela fotboll till i halte att att liksom Kaj ska tåla att spela två dagar som vikna men i halte ett la trutchar men till halte ska hända innanför. Jag hade programmet så att den blev för strant. Jag hade vidare allt för lite kreativ vid distar och assetan. Vi tar för exempel Frui, tror jag vi gick om sommar. Och de flesta fällen har Frui för att det är per man tränar efter. Och jag hade, man snackar om att vantar ner, man missnackar Oscar. Ja, till oss, alltså. Hvis de missar en så är det 25 Oscar som är färdig till Danmark eller Lallant eller så. Det är alltid inte så viktigt. Så jag hade att jag kunde vertälla Örvus för jag just försk och fotbollsvörerna som är aktuella för för att bära ombudsmän och för att det första fällen kunde hålla några pengar inne. Så är faktiskt att Team Kari här är halt deras grind där Ussoström. Men nu kan FSF ju helst styra att 17-17 och det runda och blir 120 minuter. Och att ta få åker rekord och så blir åker karantän och så vidare och så vidare. Så här, ja, det är nog inte 20 år nämnt. Det är 20 år så dock och så är nog inte klar att sätta en bättre skra. Men i halt man ska tänka ätligt till att det här. Och så... Blev kreppan Jokoi, eller kreppan. Press Jokoi blev ju förvärrad. Lutsen drog ju vid att ta tappan mot Nolsjö Väster och Hapia Aima. Så vi startade och vunnit för exempel Nolsjö Väster så kanske att det tar sig inte bättre och sparsade omkring i landskapet. Så det blev oss inte. Alltså kunde gänga gäll, Jack gäll. Men i allt vi var nöjt att hvis vi attlagnade vi internationella webbel till det tog vi stöd till i närheten Rottfors så halte jag att man ska prioritera att geva Europa Cup så gå första som är rörmödet. Men det betyder ju att det är inte anket att US-perioden kunde spela två år så det är som vikna. Bär inte fylltjant.
1: Ja, jeg alt man kan øste hitja, så man skal øste en kasse tjeva topplidende sindri av skiltene. Mitt land har spelet vi tver halvfinaler i fargen, og hvis man sier at det er så ringt å få glopp i ångstene, så kunne man tjeje ære halvfinaler vekk. Og det er vi øyne gav for spenningen, det er økt mulighetene for at bort fimmelig kommer i finaler, kanskje vi var ikke 3-2% men det er, altså lykjelen og i forringen og i som er skiljede til topp fimmeligene, som ikke vil jeg av tog at möda sig att ha med minkar så ja så alltså är alltid att jag kunde offra till en halvfinal där för jag finns ju så och så finns ju att för Mark Wild tillsammans med Europa så var det vinn för Kassa för Bor.
0: Men det som du säger är att topplinjen faktiskt har själva skilt nu det att jag skulle spela snäga dyster.
1: Ja så att det är två halvfinaler det har jag skilt nu så som jag har skilt.
0: All right, men allt i allt, hvis vi tar samman om Europa i år, godkjent år för den första linjen.
2: Ja, så hvis jeg skal svære med munnebrillen, så er det til godkjent og øyelig harmelig. Altså, en så var jo i baronens sengen og luttet at det var framfor 2-0 i Klagsvøk og spalte rettelig vel og kjellet godt, helt det. Køy vinner den første røkstøk, nei, ikke røkstøk, den første listen i Champions League som er alltid avgjent. Det tar være rumlig sikker på at det er for å komme i akkurslea bakkespillet, men ta koppa i akkurat skøyvann vi, her er det også annar i å koppa rettene vi, og til mitt landa, som Jakob sier, den mest avgjent spilleren i første Europacup, så er tøkret tror jeg seg om notter. Belastningen av pott som 35 år, når han gjør 16 mål i Rebesen, Kappingen, Halti, jeg skriver jeg. Det ble veldig trykk i kjøttet, men det ble ordentlig frustrer. Og kunde Paul av skiften sin Mario, det kunde han aller helst. Men vi er jo ikke vidt til vennjen, kunde jeg. Jakob er ganske er ikke. Så til å snakke vi vennjeren, stittet til li av det noe som han heldre er best, og kan gjøre at han også er en vik og frem.
0: Kan man si at det heter vi er så en så spelade jag dem eller så vi klagade så vi kommer att göra så så han den vet att rätta eller så nästa år går så lunch för kaj jag klarar att hålla fram och vända matan.
1: Jag vill säga att hvis Torsk skulle få ett delta spel att säga så vill jag då nöjt till att vinna FM och JR och så tant alltså Torsk som är i 3 plus kanske och vi omkring under det här tror jag att det är skipan är bara så lös att hvis du inte kommer som master och JR så har du i halvt inte från jag och Kanada jag halvt från landet nummer 82 eller short och nio ta halvt ju det var kanske åktlig i halvt av Bulgarien som kom i ett delta spel annars dott i öll var det bära mästare som kom ut i spel så du skapar mästare för jag kommer till och vi ska inte bli mästare är det där rocknigen hon kommer är efter alltså tog en gott hour efter ett superlig nästa år akkurat som i fjör men ta standard och conference league och ha var en realistisk chans att komma ut i ett spel så då måste vinna FM ju är annars ligger det ganska 2 fram i tiden och ta plus att 2 3 att är nu så på den en kvart näck för något
2: ja här är ju så totalt det och samt tror jag att man kan ju gott spela jag till man kommer upp i fjör nu du ska ha spela en tjej 8 av dem. Alltså Jakob är 8-0-20, Kalsu är 8-0-20, Ottmar kan stanna där till andra Oltrush, hvis han släpper runt han hans maskerna. Så det här ska jag självande, jag syntar, jag har inte nödvändigtvis att det är ganska allt som kommer att göra dem för sig. Det är ångt, jag syntar han nödvändigt energi och nu får han nödvändigt vänjare. Och tar rutt av ju bor i fjör, det kommer längt i Europa, tar munt ju nästan kommer ju baka spel, den här vägen, tar vunnit gröjpna. Så kanske det är akkurat det som ska till för att det så gamla cirkushästarna vaknar efter så och släppa runt den skäven så aldrig stadigt där här var förra klosterskasta li och starkaste upp men tar skulle det chepa rätt och ut hvis man så inte blir mästare så är ju ändå lösen men jag rotar vi så det blir väldigt spännande vet jag kanske men hvis jag känner så förra rätt så är jag där och vaknar nu och för att ge en så i skarsman gäng till det så ska jag omförna det är väl intressant.
0: Och som vi då ju vill nu har vi då snackat eller något då Lia och Jakob player av en sån talk news där. Jag tror att det ser jag för Lia för Kai att man det är så stäcker det.
1: Ja, så tror jag finns 12,8 miljoner för att komma i Rockstock och det som är skilt där är det här liksom det som man ofta budgeterar vi kan ska komma här till. Och så halt jag att det så där så att Rockstock precis ska jag vi är tar vi det här så det här är ju så okej för Charlie Jakob GTA, men hvis det ikke blir hva FN-vinner jeg er, så kommer Rockton ikke nok neste år, kun til Umdammer, og da kan kanskje være nøyet at helper være noe bøyligere.
0: Vi kan finne noen spekler innen de første døltene, men jeg husker å lukke å spørre Atla, som jeg oppfører vinner av Allandslinjen, så lengte meg til disten her. Hva gjør man med til disten her? Du til øyne hver dister og hikker, Åttalanda, ja, øyne data, alle stedene?
2: Ja, det er jo til, altså, Alltså det är ju ett labbla klick här. Det är längt med det här. Så jag är rockning vid 70 mil. En 20-12 fotbollsdistan vik nu. Så jag har förstått det här. Och 70 öliga nekva distan. Och talande att det är nöttra för att jag vet kvar där är. Och det är bara för att jag kunde snacka vid sig spelarna. Det är ju så att vi ser inget lön som är talande. Ja men så förväntar han att det är fullt ordentligt väl vid. Och till Jerry, hvis man ska kunna snacka vid så ska man veta vad det rör sig till dem. Så ja, jag är så jävla när jag var förbostadstyr. Det är inte kört att ångt det också man vill bli klickad över att man ser allt grönt. Men nu närskast vi att det är ett landslagsomfär och vi tar extremt när jag var donaliga lagare. Så nu kläder jag ordentligt när men jag vill säga att maj och juni månader som tunchar kommer jag till någon. Europa Cup, äventyr, just en ibisko, lefell, men hjälper oss att ändra på abstinensen där. Men ju, det är inte drygt, det vill säga.
0: Och kanske att jag ska jag tacka sig upp, man släpper ju inte att skära en förbult, men följer man inte väl vid sådana positioner då?
2: Ja, det är inte lögna. Alltså det är som vi snackar om vid KJ-an, det är några lika spelare som man helst inte ska vara för gjort. Men jag håller vid, i första förbult, jag har en så mycket större pulju av Donald Lökaren att nu är det nog snäckor som gör sig allt annat. Alltså vi droppar ju en 534 till spelaren aldrig. Som vi då som har vi inne omkring Jokon och det är allt Donald Lökaren men det är sjönt näkare man helst vill undvara minja nära i första 20 utlever kvarter där. Men då finns det rörliga väl vi och vi tar program på förra distinna halvstolt att utav förstå nu så det blir ett sort posterspel. Det är fire att de som kan spela förra för den halv fems. Och hur ska vi ha det igen gå upp? Vi kan köra för näkvar som är då. Ikke før for å spille morgen 20 minutter enda dagen og andre dagen. Så det er størst postespill, og det er nok så interessant å sitte vi, og så må man røyne når jeg kan sitte rødt og sammen sitte i sin alder i muskodistene.
0: Tvare lager noen som vanligvis er landslig noen tør av Eimers, og i søgnast når vi mittland Gunnar Vatnamar er enda i Danmark nå, han spiller vi en ferdig veile, og Gesa, tror jeg for meg at det match, og i tre ekk, han spiller tror jeg det styr, tilvalg sagt hans stuttler for Bay Tikkun, og først kan fotballt, og først fotballt så har jeg.
2: Ja, det är alltid inte några löjna. Alltså Gunnar, utanför så kan det kanske viska som en rundalskift i affären från möjliga för spel om Mörstaröd i Uslandi och Döldarspel och så vidare. Men han fär till Gunnar blev en öndredvar och i Uslandi är programmet extremt sträv i 4-5 månader. Han är en sönder powerful spelare och för familjeliv och så vidare. Så, och väl lägger man efter första tjön så det är spännande till honom. Rotary i League 2, han fär sig Rotary. Han har ju gjort det gott och det kan vara gott för Jakob till att nu är vi där vi grannar i och så är alltid Torvald att det är alltid Channe finns ut ändliga ordliga jokenbrott och allans linn. Han spalte väl, han var vid mot Tjeckia och han spalte skåren i Kroat och gjort så gott. Men jag kunde också att han blev lösen mer dominerande så hette här bitch bär på och vännande blöda via gäng på enda maten. Hvis man läser filter sin video Jakob som ju är limer i Grimsby Norra, läser jag en dag in. Fjämmar väl med Norra. Så är Rahu i alla möjliga ställen. Så enten för lunchen och i Grimsby ettla fyra än vi är. Så i halde till det öliga stortliga för första förbult av Vuspräda Bertil. Och han är vursta vid sin dratåle. Ungarsk och gullasje så ber allt till. Så nej, öliga spännande tog fram av Hjälsborg.
0: Och jag kommer att du vill just väl vi lägger att vi kan ta lite utavlanda. Det är inte alltid till att vi finner till om to eller Jandan Vanker och Arden vill lägga att vi inte utav lägger att vi lägger att vi lägger att vi lägger Fabrizio.
2: Romano.
0: Ja, hos är vi där och du vill just väl vi utavlanda kvart rör sig annars för att vi tar så tjänar kvar för att lägga att vi lägger att nu Arden transferen där lukar kött.
1: Ja, så det är ju väder att lägga fram om Aron Benjaminsen. Det sista heter det sista som han spelar. Så färde han till Hearts i Skottland. Och Hearts har spelat sig i Döldarspel i Conference League, Europa League.
2: Ja,
1: det är alltid Conference League. Ja, så det är väl att kossa er Atje Samuelsen och Marsen Aknarsson. Och han tar väl kossa trutcher i Döldarspelen. Kanske har vi i USA omkring. Och så, ja, alltså Mattias Voss skifter 18 av Kappengar. Men han är så inte föringer till så till Vänsterstöld i Nasbestölden i Danmark och så gör att det är av och för kronspelaren men alltså jag rock vid att han som ställer sig in där man vet sig som är men alltså jag har alltid det här man har också ivraskar om åker händet och syns det här till fjället blödesperat och i färgen är det gav spelare låt fast jag böjligare så jag har alltid att man ska inte avskriva det.
2: Nej, alltså hvis jag ska läsa näka tre så har vi ju en Lischeberg i Serie B. Nu närskast vi inte är, men jag hade ju i Italien man tilltidsen signer av er, där skulle alla vara halver mafiosar och vara viktiga så är, så det här kan hända också. Annars råkar ni inte vid några föringar som fär härifrån, men det är så öliga kött. Det är alltid, hvis man följer sig inte vid utlanda så ser det öliga nekvast den i avtid att ha en huvudvärde. Så är det lagarhandlande ta gång när 17, det vill säga, hvis Premier League, Serie A och så vidare, ta tag om man sin 17 gång så drippar det. att gång 17 jag drippar vi är så det kan bli total kaos i nästa vecka runt omkring och det kan se om det är arbetskonkurrering men jag håller vid att finns ju också spelare på plats här som det skulle vara vi tar och klarar det själva alltså här ser vi ju skift till till att Gottli och Martin kom ner till Texas och sen att jag kom på plats och Archib blev fast och så jag håller till och inte glömma Mattias Hellstedt som spelar i Allsvenskan så det kan ju hända också men jag håller vid det en gång steg akkurat nu och jag håller till att till viktigt för Jokkuna tar spelaren som färre steg ger det gott och jag så blir Rahun för förspelaren och sen tar Hackre och det kan inte bänt då att Prusner får en lösendropa så för en gång Ulle Buller men hvis jag ser tölning om Aron Benjamsen passar om Lajan och Leon och Sällan och så vidare ja men så begynner Lojtjast och det är ju näkast kan göra mån så den första filmen står 17 kronor steg.
0: Och som är alltid just nere sen du är nu man har ju inte lyckats att gå med sig Rikvåskejan här som drar för att bara när vi inte är för att handla för en gång är ganska mer klar för att handla spela nu.
1: Ja, alltså det är ju alltid väldigt stor och troligt men det är kanske när jag kom till här att det är långt i mitteln och där finns näkast de äldre spelaren har ju inte så stjärn som har haft öliga äckliga skär och det här viskar som att det tar vi får stort för att vi har kommit för surt ut att de kommer till färger så så väl när det är en event av er innanför Tauic.
2: Ja, jag hade man en uppgradera. Först när Barnias Mitchell körde det i Klaxvik och så kom Katerhattan Heimer och så kom och Jens Berstel och Jon Petrus gjorde det samma. Alltså Vänningar Monkner ökt extremt nekv och Vänningar Stövans lögaren innan bättre än att vara fyr. Det vill säga att tar få inte lögast där sjokt att de kommer ut i det utländska fjällen rent fysiskt. Tempo är ju sånt. Det är hackri och härhöjden är ganska sin drövelse. Men rent fysiskt är denna touchiturer där de har inte 18 för näkare. Så det är alltid spännande. Det är alltid ganska vidare kommande till att VM i förrigen och att vi tränar ju faktiskt som i fjället tränar mer än man ger åt andra och får inte som kvulterna. Så det är alltid vi ska till att hitta på att det blir ödligt till att träna 5-6 för en vikna och inte kunna kvilla. Det kan stå att du är fulltid professionell. Det tar träna helst mer än 5-6 för en vikna. Så ja, vi skulle till att reglera på en eller annan mat, annars så kommer vi till er.
0: Du har själv spelat nere och ändå stod i Skottland.
2: Jag var en valskull i Skottland, ja.
0: Gås vill du lysa till Sjönt och Ölänning Brötts igen? Det är några år sedan du var så här ivrig. Stöj mot det här som du har färdat nu.
2: Ja, vad som Rasmus säger att lärbetet är att ta jag spelar dock ivrig hoppet så har inte jag en trutsad danska divisionsspelare och det här kostar man en 25 000 man. Och det här kom till gott och det här var profilare för skapningen. Och det är det ödlig sjön i Superligan och första sjön och nökru i R-division där man är ödlig fulltid professionell. Så du får faktiskt färs ut de spelaren på samma mat och titta samma svörelse och titta samma norra. Så fotbollsen flytas i alla ställen. Vi tar oss en flott avgång men nu har vi ett ganska troligt vi har få goare utlänningar hända vägen. Och det här visar sig att vi köper ödlig utlänningar som kanske inte ordentligt fettlar till. Bättre vi spelar på en örvisk mat än man kanske gör i ärstande. Och vi får kanske även när det är hit som är akra för lag. Alltså vi betalar nog så näkt, alltså för oss hos, men vi får inte den kvaliteten som vi hoppas. Så ja, det är skissma, det är sin trubbelt.
0: Ja, så jag ska en grann hålla dumme, så jag håller vid för att först ska konvojera till det första delten av Majra. Vi kunde kanske börja lugga av IK in och ta sånt där och ta det inte smad där nu i färgen. Och det är som till sig stått med till dessen här. De spelar hemma vettelig möte i Ebbströmme. Och Ebbströmmer, ja, tar vunnit senast och tar vunnit två av de sista 5 000 någon med en... Ja, det är okej faktiskt nu. Vunnit två av de senaste 5 000 någon. Och i första delten. Kvart detta för det större? För att vi har suttit omkring Spartan-lagare. Då har vi en final nästa vikskifte.
1: Ja, så kan jag ta det som mycket tröster och i kapitchen. Det har varit allt det här. Jag tar tullja och jag har börjat långt att sätta steg till möter i Ebbström och Skala och så vidare. Och jag sådana tröster stöv så trycker vi inte Max Powell för att Jeva bröttar lökaren chansen. Jag tar det för att det är Mittel Dissner och det går till fram till Steppavtalen. Så du vill ganska östens samanspel och få chansen lite nu i lökaren Arne Tefnalen. Så jag vant över att det är störst Kajli som man vinner distan. Kaj har bara vunnit 4 av sista 16 distan som har spalt i ödlig kapp igång, så det är alvorligt törre att få en seger nu. Men Ebbströmmer, det är ett liv som tar finnes team att Kaj fyrir är. Och det är ett liv som ofta i särskilt Klaxvik ganska har varit öjliga när vi har finnes team det sista är. Ni har alltid mist steg i ivetöjning en trutja distan eller så sedan 2023. Så tack han, hvis det är en sån mör i Europa på en Chakaui så kan det gott bli en sån dyster som blir spännande i alla vägen men alltså jag är vant till att Chakaui vinner han den där dysten.
0: Jeg vil streme vårt har, jeg vet ikke om man kan si at det en øyelig gangstema, men, men ta gang også fra en sikre, og at den her sommerferien har det faktisk skåret alltid noen. Det har skåret noe mål på femtister. Ikke det man kjenner jeg vil streme akkurat mest fire, men hvordan har jeg gruppet disse navn og klagsøk?
2: Nei, altså hvis jeg kjenner sikkert at så ser han noe mål å gå i at ja, att Kojan fick ett mentalt knäck och inte fortsatt något i jar och tar här som Detroit Point. Så GT har säkert han för ett att dö. Men Schicker helst i fötter i jar så han var ju att det kanske inte stannade han ska ha stina. Hvis man täller sin tjärman och går sitt distrikt från sig ut så kommer man nog där innan hos just distrikt när jag blir avgörande. Tjataimen som faktiskt är från ja, nummer 5, 6, nummer 6 ner efter tar vi avgörande. Så han ska helst helst inte få för en kors. Jag hade han över trutsar som lite och man klarar ett guld. Här är av två medvärjar. Så det kan bli så att vi samförnämmer de första 20 minuterna här är möjligt så får han all en ett. Och hvis Kajin Bulldrand gjorde först 20 minuterna det 2-0 så GT tar sig att det var det. Han blir klar till nästa omfär. Men det som jag säger, Ebstremer tar också rätt till att stanna kompakt. Och i halvtid heter ofta att han tog in akkurat här tar Richard sig ordliga läsare. Här tar få en 4-60 i den nästa 2-3 omförde. Och hvis det skulle ha så skulle det här också vara klagsvuk. Men det är så att jag inte annars slutar virmar vid jobbar och mandagen. Han är när Kaj vinner grått.
0: Ja, så Ebstremer är det tjusig och Norsjö Väster är Manuccio vid Sejansstiden. Det är bara trusig nere. Ebstremer kan helst inte sälja den här listen bara så i Sarden. Det tar av en bruk för stil.
1: Ja, ja. Och tar kappas med landa vid Norsjö Väster som har vunnit i Klagsvig förra här. Så det är en sån speciell kapping här som ödli får stil för ödlån. Alltså det är inte så som det var för några år sedan. Så i rakna vi att Ebstremer tar 24 så är möjliga här på en mån till som är Kassanek större än han aktiverar på början.
0: Ett lagband är inte stånd till Ole Eisensson Paulsen som inte är vi för Ebstrem och hur ser annars tar man som vänjar ska fyrröka sig till en sån här dist lukas som Jessica möter KO i är det troligt att fyrröka sig på en dist om man kör det var ju katt hinner för att sidla vid eller var man akkurat katt för att sidla vid att han har en sån här Europa Vico?
2: Nej, alltså för det första är vi det förrjun så det är ju rävligt ringt att Karl Klaskar som de har knyttat och sen när Glunda ställer upp det här kan man gå åt och hvis man kör hos Jolver så blir man Onkel Annan är klart för gänga till förbo så tar finn man kött och tal och om han inte ger det så ser han då ja fem gjorde något runt i morgon kvar spelar inte det ofta är det öliga gott att man har haft ett skuffelse tar det ofta gott att komma på ett ojas elden så vi förstittlar man att kajan faktiskt gläder sig till att släppa spela kött för en förskyld till att jag vill gärna vaska där jag ser så är GT att Siki tror 100% på det men han färdar tro på att kajan börjar vi då blev vi ju inte ordentliga mästare av Europa går för en räka kanske 5-3-4 minuter vill jag tro så hvis Ibsremer är lövet av räka 5-3-4 ja, så kan det bli farligt att koja annars så tog inte så att jag får några visar.
0: Hvis vi ser Ørsted av tantestiden for å lukke og prate om KOI nå og prate om Tornhavsen, hva endte distiden, Jakob?
1: 2-8 til KOI.
2: I rakten vi han endte 3-0 til KOI, og om Otmar Ferro spiller så gir han 8, kanskje 2. Og ferden den her helt til lagloden, nå Otmar back, og nå får jeg det etter FM Adlamein, så er 7-3-0
0: firmer. Som en sånn superherrefigur vi
2: ja, smasker. Ja, faktisk, ja.
0: Vi kommer tillbaka till nästa list och till er två liv som vi inte har nämnt det står här till er på 6-3-2 och på 8-3 som möttast och tantisten verar sunnedagen på 6-3-2 och hemma vet du och möten på 8-3 som har skift vänjar eller det har inte ordentligt skift vänjar det har gått så sagt vänjaren upp och det har sett en fyrbils vänjar har vi sett Lennon och till er en Marstin Olsen eller Marstin Janskrud han är där han är bara ju sunna och ja, hva skal vi si om det her? Tar skje bra vennerne opp og har unga løsene og...
2: ja, det så utrolig å si henne, men jeg halte på 60 hver i Sarpetjer, sørste han frysa det. Og ikke hvis man var utenforstandende og helt ved kvarkene alene, så var det sånn kanskje kjølige spennende. Men GT faktisk er et veldig godt stid på 60 da kommer vi. Tar standet med å dra henne vannstid helt til å være fremme i ord. Han klirer i ulen jeg har bøtt her inn i 5 minutter. Og offensiv og spiller på 60 rikker ikke super vel helt til. Og det har vært helt sikkert arbeid på i vikene. Men tar møte en Bjottrysli som... Det är alltid så att du skiftar vänner så är en lander effekt så hon kommer allra helst nu och hvis Beate tror som rattast ska ha några styr ja men så är det i mot Rödlund ja kanske undan till Kaj och ändå så ut ja allt hit är så ostabil så Beate tror kärn för att vi går mot det till Havnar och på 60 du ska ju ha ett rysdiv för att få oss er på ett Europa Cup plus som är really out chance att ta så jag förväntar mig faktiskt en spännande dist men det är vant jag just nu på 60 du ger den också klart att vinna 1-2-0. Det är flera som är hos över i banan i New York. Vi vänjer oss upp i 8-3, Sparta Pott, leverar in i Ragnar, leverar in och så vidare. Så det kan bli spännande.
0: Du startade upp alldeles nyligen.
1: Ja, jag var sex sidor som också grejer för rätt. Tar mot vinna hade distan till kors eller väl lunch och tja Björtrus i alldeles där av kaffirast i ett det så stund för det också. Så här må en vänner effekt till hvis det ska göra snacka och Sebastian Lau han är ju stadväck lökban och till en av de bästa spelare för jag var så men alltså på sex sidor vi häver ofta troplökar säljat att de skulle skapa det styr så det kan, så det inte som sexet i kvärda första mal så kan det gott bli så jämt och kanske även så hade tjejligt men alltså jag är vant det att sexet vinner men kanske inte så är pent
0: sexet vankar också när man nu tar finkar vi ett rekord till gött och senast har vi Boy Rennerst Pedersen fixar sitt 17 gullakorst. Så har stövna och är så rörande jag ännu i att jag alltid haft det rekord och enkvärt och så såg jag det på att olika stöver alltså han är över åttans ändamål och det är att det sänka spel någon så vi menar att det är bara en annan mat att hålla och en lögare som följer kontrastå.
2: Ja, nu var jag inte glassan på nackan men jag har alltid att det är helt svart att han var rekord. Det är 3.5 minuter Butching Grace utlade var superstörande skånd och han kunde bara lagt 15 skånd att säga Jeg vet vel hva boi gjør. Om fyrst sparker AM6-er av bulten vekk, så kommer han bulten til å så stekker han noen. Og de fleste vutskjøkfjepparen er halte at det var rekord. Jeg halte at det fullkomlig er unnøyt at det var rekord. Jeg halte sin så at hvis politiet stekker meg, da kunne stekker meg til å ta ut i kar i øynene først, jeg bare lå kar først. Så jeg halte ikke det pjøtest, men... Jag miljoner så är ju stämmer expert men tack kan vara tack handlöver sin dusch på 6 det är boy dockar också åtta upp vid en mål och helt in där tar det finns Mattias som är med nu så han vi har nå det kan vara några ting då jag boy var kommer på att mena så i helt att han kostar och kön så bättre ut än någon George Wester ta boy och hans ball med så att vi en sagt nu på 6
1: nu var jag hooked att det stod ner i Sarpsbjörn. Jag fick se vi akkurat vad hände sa att Ankre var över en bunch och så är som vanligt är. Men så tar jag så mycket om så tog jag väl att fylla som domaren gör. Jag tar alltid faktiskt inte till att näka i varmall att han gör för en kan geva till goda kost. Så jag har alltid inte där så jag hade något för ett.
2: Nej, jag vill gärna diskutera det här. Jag är pura samtrui att ta skit att vi domar är klar en 18 år. Så är det inte näka, jag minns inte skur dem. Tack för en, ja. Ja, alltså han vill sträckt upp att det är. Jag halte bara allmäntlig sån förnuft. Jag är på er, släpp där väck. Vi lät jag 30 sekunder så att ett eller jag har läggt formen så att säga. Att kvara man är ut, är halte rövna ut. Men det är ganska bra att du har varit en rätt också mötet domaren och fick själv en ett kort. Så ganska bra att du är parst vid på er svörn. Men det är helt rövna ut, det må jag bara säga.
0: Skilt jag att han har distan att domaren säger det är grött tvärfer. Både jag inte stegar på någon, inte gör det. Och så gör det ändå tvärfer. Och så, alltså tar gemman och kör det väl, eller vad?
2: Nej, det är bara, jag har stadig bara. Visst du kanst umgänga att göra rekord, gör så det. Jag vill hellre ha att du ger rekord som vi tog Laufek. Så ska vi gå alla knallade upp. Alltså Arn, Laufe, Lenter någonstans. Det här tog jag min äckbetare när jag brukar tog på det här. Det här man inte.
0: Ja, vi kommer att vänta till Sean Dete så en landslagsläggare som inte är döker. Vi vet om det är att han har tacklingen var kanske inte så extrem. Vi kör dem så här. Det var ohäppig ganska. Jag går så att jag tittar på att han förtryckte det till fel.
2: Ja, jag kan gå svär att det är inte problem. Ja, nej, det är inte potent. Jag har alltid att säga omkrar värre tacklingarna där. Men det som blir så farligt ut i det hanterbult med högra bojen och tacklingen som minnar vänstra bojen som man stolar av. Det är kunt i enda näck värre. Jag är nog så säker på att Lau Atla inte har bråd av bojen i honom till att ge honom till fotbollsspelare. Men Atla kan ska sända signal. Men jag har alltid dåligt att han fick rekord för att det här var för näck. Och nu är vi i näck från sån här stund och inte bråd av bojen. Så det är jävligt öppet. Det är öppet jag nu och det är öppet jag hoppar. Det är över chocken som landslig, men hade det här som hänt då, så fotbollsspelare blöda skatter.
1: Vi snackar ju när jag var om jag ser tacklingen av att det är korsen, men det här är det som hänt i Florida för när jag tjockt. Jag vill snacka bara ur när jag var om att det är så extra skatter. Akta hinna taktikar, så är det lyckas större chans för att ta blöda skatter. Det blöda bara så ofta inte.
2: Nej, akkurat.
0: Så jag väntar till distan 60 år, sen 21 vänjare jag har. Jakob Borke kom in ena kramonerna på 60 nu och Arjen.
2: Ja, det är det väl. Sex och en ringa gång till Tottar Valt och skifta vänjare. Nu har de så vunnit omkring det stör. Men det ser ut till att har vi finna sina fötter. Men det är inte blivit 300% bättre. Det är aldrig inte det. Men tar lite en om tre plus, fjärde plus i akkurat nu. Så tar lite väl här som tar ett hopp av en kappis nu. Så nu får det så tjockas lager för fram. Det är så nämnt tjockstand. Då tar vi dömer bara ett kappis liv.
1: tar hava en öle kjelig gang til Arren. Jakob kjenner Leo og hever haft nekvar spelar noen eller sommer i Bjottrush, annars aldri nok snekvar i erfaren av tusen man hei opp 36, men altså, pøyren i pøyka nok så nekt nyr etter medan pøykar opp etter øle nekt kja hisner i Berlin som spelar i det til teg Berlin som 36 kaffas vi nu. Altså, jeg sutt jo vutsing og hape som øle nekt grøyt bedre li enn i løtni enn på 36, så Så han hever, Jakob Borg hever en øyelig større oppgave for at hvis han skal få sexet inn i Europa som jo var malig av hånden som utrettet kjører og fellene han er en kappingsen. Det er jeg vant ikke at han røkket til malsetningsen.
2: Nei, jeg har alltid vært nok så interessant. Nå visste jeg at jeg kommer, så jeg måtte også ikke til å sende stedet ikke. Men hvis du ikke etter at NSO i Europa, vi har spalt 20 dester, tar heva, hva sier jeg vet, Jotmar Rockner, tar 41 sted, tar kjever. Ja, akkurat. 2,05 och i mea. Men hvis du fært nere att hej Lene som är nummer 5, 4 och 3 så ett vanligt år att det blir längt från en Europacup-lossen. Så man kan inte bara säga att på 6-3 då är underdogs i förhållande till HP och Witching. Jag har alltid helt inte träffat flickvande steg. HP har gått nog vunnit tjej av senaste 8 och spalt en jaunan i Lockshort. Det är gott, men Arne hade en förfärdlig gång. Och Witching har spalt nutt och jaunlager. Hvis tar skuld og Jersey ordentlig galt den i Europacup-strøyden, så halte jeg til å vunne henne nere listen der spalte meg på 60, så etter sett trus da. Så her er for nek vi javner og tar oss på 20 dister og heva trus til jeg hadde du ikke engang råkna, men
1: ja, det er lykka så et som jeg kanskje ikke hukse nek om, det er at Witchinger mister Aaron Benjamin sen, altså det er jo den spelaren som er steg i fire nek de fleste malstiden, og det var tøye vise hvordan større avskan til fra få, han var jo ikke vi sørst, og han skårer Witchinger ikke, men altså det er nek dister som Witchinger ikke skårer, ja, er kjølt mann over vi, ja, men altså så som i sørst, da jeg sørst Witching og sørst på 36, så vant jeg kjølt utan Aaron att have Witchinger, men Witchinger har också ett annat skott för att få Europa till ju finalen om Lökmastep.
2: Ja, förlåt. Ja, ja, nej, det är rullig intressant. Alltså man kan säga att Aaron var inte vid senast. Han var via skala. Ta Tjedar Mal, kan det vara 2-1? 2-1,
3: ja.
2: Ta Tjedar Mal.
3: Aaron skorar på den här Sean Mal.
2: Det som är rullig avgörande, nu snurrar det sig inte om att det ska vara pent. Det snurrar sig om att du ska vinna där rösten här. Och jag ser Trulinen som vi snackar om nu. Jag har ödlat trobult, vi har vunnit det som vi kattlar botten 5. Och det är det som är avgörande. Klara då att få fullt ut av det snön till här väl en 34 efter part. Första tals det tar så blir det nog. Och ta Suchi på 64 klara att ta lucka Helsingek Malin lucka som Butchinger Helsingek här har ju lucka losing Florian. Så det är väl spännande. Jag kan inte minnas någon capping som är så spännande som när det gör.
3: Nej, det är väl alltså att jag förstår att han kan bryta just öllan för första omfär faktiskt som fel. Vi åter drus så väntar till tar Jean Denoter sagt vänner upp och Marsten kommer nu Fibels star konsulenten i listan. Tarja var så igen sommarferien har spalt 5 dyster, drar tapp 4 av dem och vunnit den ena och tar bara skorat 3 mål. Hur långt kan det fela vara utan vänjare? Eller hur förhällde man sig? Hur man synder givet upp? Det är bara 5 sig upp till Björking.
1: Ja, till och med att räkna någon. Jag har alltid det egentligen är 6 veckor eller trusch det. Jag tror också att du kan stäva vänjare som inte är på pörerna. Så Marsten klarar sig ut med ut att sitta kappen i stalitna hvis det är er. Det är som, alltså det är vanliga i förrigen till att andra pack kostar enka då finns det snö, alltså vinner han nu i havn och kanske för gott och slut annan det snö så jag tycker det går ju chans för att han vill kanske se det andra i Kenyan annars släkt i Kenya så hever han Pedro Anton och Tresar som är vid Parsia och Taibnon och Kenny Bjottrush så men tar här var en öliga större uppgave men jag kan bara umda mig hvis det för att genka väl till Taibnon så vill jag då skicka sida ner och löte och hvis det inte är så får jag ta nog att löjta efter jag hade som jag har skilt här var det löjta och jag finns nøye fra noen medier.
3: Ja, det som Alansteen under fire bilder, så vi har sett det fast, og United kanskje.
2: Ja, ja.
3: Men teorikker får ikke gå i sommerføren.
2: Ja, teorikker ofte vel. Altså, Marsten har spalt ved Bjørte Trush, han har finnet seg i fjellet Atsel Løv, Ølja Fitter og Gau Mauer, og tar av alt han og Petro til å ta seg av oss ned. Så det var veldig spennende, men det er ikke at jeg kan feile, og at hvis du spørst 100 føringer, så sier han 0-5, og han har en dofta med at Bjørte Trush er større favoritter til den nye, og det er råkne videre, men det som jag också sitter öjlig avgörande att de får av vintersäklande på en av er. Det är bara tjej om förrätter och Hinlin spelar ju östendister så det är kikst att det är nog bara att få 5 steg upp.
3: Kan inte östendister, Jakob?
1: Ja, på 60 vinner, låt oss säga 8-0.
2: Ja, jag är också på 60 vinner 2-1 eller 3-0.
3: Alltså tar läst inte några mål in vi åter. Tar har tappat 8-0, 2-1, 2-0 och 1-0 och vunnit 2-1. Så det är inte, det kanske inte är mest spännande just nu akkurat. Det går så inte vart på ut.
2: Nej, nej. Att det kan gott vara teori hur han tar dön som han häver Janan här bara stånd inte. Det kan gott vara. Och jag tror att det är mål och isar. Alltså när fransmännen som tidigare ska säga namn jag tar sig för allt vet jag. Ett Lamars nämnd skjuter i Frusbark. Så tar här mål och isar. Men tar här att säga vad jag tror ut av sista dessen här vi gällde. Så är rocknen vid att jag kommer en reaktion. Om det blir något att det inte är att ja, till hopplöst.
3: Det är så jag slutar det.
2: Ja, det här blir två eller trunnen på sex. Rocknen är vi.
3: Ja, först. Vi flyttar och kan i Rom här. Vi har skadat för någon. Vi färdar till NSOI AB. En stod som jo ligger i första plåse och ja, han fick ett öjliga viktigt mål senast Klaxvik och givet inne, ta i uppgör skallarbälten i Malle. Björn, du har en stod och rymliga väl kipar och rymliga går stöv och gå och stimma med en Abbe så gjort lavera syntomar uppstegar er, alltså att han har sommarstegen så hade spatt fem tister och där har bara vunnit en och tapp fyra. Kvart vi är detta för tister i villagen?
1: Det är alltid att det ligger nog snäggt till NSU. Jag tycker att det är utgörande mål och i Nutsjöhärmsta mot i Klaxo i Tema har varit givet liden och ett öjlig boost till att få första matchstöjt och så gärna det 2021. Vi står halta med allt här. Attliga i Lysi Haktöl. Jag har Lysi Sindra Ösnipa. Jag har alltid lyckat till att vinna vid 5,5 trostion. Tema så vet jag lagsta så gärna Vutsink i 2016. Ja. Det är öjlig lagt emot det som vi har haft i följande så stjärna, men jag kan umynda mig att ta för hacka om TTL vi typiskt får åtta ligger sin crush på räntan så kunde de få en röv vi nekosikron och hemma var till möter AP så har jag vant att det var då nekva kvult med till Disney så och vi tog igång till AP det viskar östen som att nog snäck stånka ut till AP alltså jag hade till de största spelarna och det gav en Disney mot Kavi. Patl Eirik brenner största chansen av Arjen i år. Och hvis det inte är så har AP nog vunnit tandisterna. Men alltså, här har vi NSU som är nog så stora favorit av hemma till mödra AP.
2: Ja, yeah. Ja, yeah, analysen som jag blir är rött. Men jag har alltid tandisterna, eller tar flesta tandisterna till AP här. Tar spelmadren så kallar de större liggande. De tar alltid faktiskt att ta blom upp att de har. Tar alltid tar spel vid rymliga hövnvåa och i uppspelande eller spelande trusk, det kommer att lösa där här stövna väldigt väl. Och topplinjen som är då, alltså NSOI och KOI och HP och vad det annars heter, det kommer ner och pressa till. Så ta fotar ofta EU-spel slår man, så är jag säker på att det är walkover till NSOI. Och nu, alltså om man har lött för omkring sig att gå med på en förvist för er, men det här är ju vad vi har testat nu. Så tar skulle lägga efter till citat Kjell Hansen och sen genom att ta en dyster sen. Och jag är i Ronavik, ta Peter Knudsen höjt lockt henne upp i tryggan och tävlar ojs nu i 8.5-8.1 lock short. Och vi möter AP, ta vare AP kanske det bästa lia allan dysten. Så att det kan bli en öle spännande dyster, men formkurvan till AP pojkar, ja hon är inte för lugga gav som hon var kanske första trygg, men jag ser inte väl för mig att ta kundgera också här, tror jag att ändå så är den här ölen och donalig offensiv lagar, tar oss en donalig defensiv lagar, men jag har lite större dent att offensiv spela ju och AP är den här sån här raketter ute i kanten som kommer till, och tar tumma väl spelar vi och tar här var inte att täpa ett munt inte, så att det kan bli en öle öppen och spännande dyster, men onkt och färman sti och sikrar som bara säger okej, heter Ockar och är så det kan vara att det var uppgör gjort vid nackan och han sådär kikar hit och lookalike mål mot Stoke och sen i pannan in vid nackan och så öjligt spännande dyster.
3: Ja, man kan ganska vänta att det här är en rymlig mål och dyster, hade det bara två li som lägg bara.
2: Ja, kallt.
3: Då sätter vi så siffror och allt den här distan, den är så i stora ritter, säger du, Jakob?
1: Ja, det är allt, ja. Jag vant till Malvik en dist. AP heter och tar av en offensiv tillgång. Så 4-2 till den är så i.
3: Atle?
2: Ja, jag har alltid att söva en endtöks. Ofta så är för att säga 2-1 till NSOI och AP framför Peter Knudsen skorar vid 2-5-8 och så för jag på skruva att FM reagör så då blev jag avgörd i givet nu och en samarockning om att man spalt i 2-5-8 så var NSOI bara nummer 3 eller så.
3: Så var Peter Utterna lastighet för?
2: Ja, det är vi den allra resten. Ja.
3: Så hade vi flyttat honom till en annan område dess, då heter det Botsrynon till Ira Skala. Och nu var det Kjattla till Ira Skala som tänker möte Nordsjö Väster två li som inte har kors eller väl gör, men skalan är ofist vinnade av Wichinch för fist för näkran då. Och så vinnade av Tofton 60 som är äckvillig områdande. Vad tror du heter för det större? Heter det kanske inte det större? Han får ju värska röj. Är ju kylen en gammal distanjäsman linan?
1: Alltså Alltså jag har alltid att skala, alltså hvis man bara tänker ser stigen och snarare finns nu, och snarare finns 60 och har snarare inte att finns här 60 så det är lite attast så otroliga avvarska att det har hänt till skala Jakob Jakobsen som är en av bönsen som nu är hjälparvänjare och Paul Paulsen är sett som vänjare och så han var hjälparvänjare är en till kontinbenta att och har också vi är vid samma och så så hacktöld och en skala i Italien har alltid som skorat nästa smal och i sista korsteri av kappingsne alltså visst kappingsne bär var sista korsteri från 45 år ut efter så har alltid skala och skorat nästa smal då inte kunde berätta att jag har en gammal form så Paul Paulsen har nog lärt i åker skott ett så att du gör någon och tar spelmöter Norsjö Väster ja.
3: Ja.
1: Norsjö Väster sinter på samma mata finns ju ett boost så gärna vänjarskifte sinter outrocklier spalt vinnar med landet Klagsvig och så såg jag också distri dock steg var distri som i allt Alpe Joes och Octavirin ja, då spelade Ulja väl Eurika väl fyra hållöjk och så delar Eurika Ulja näk på sötna hållöjk det är det som tar lyckas skulle få sinter bröjt men det är en öjliga outrocklier distri vi vinner skala här så så ver alltså så har kosofibels läser av nyfiskarsrunden så alltså trusste ligger an och väster
3: ska vi vinna skala här ska vi dra på 320 upp same within the clock so extra rushing 320 och up at after run av så tror jag 320 och så där nog väster upp 86 i botten och vi säger 15 det kan vara det avgörande offer.
2: Ja, ja, det är gusar ungefär. Det är jävligt spännande alltid. Alltså, hvis jag har vi huggt rätt så hade Marcus Isaksen i karantänen inte skala. Han ligger om en 13 meter per list. Det kommer att vara mankla. Vi har lite att trusta jag uppspelet så John Lusje Vester är ju alltid Jonas Prier har spalt öliga väl och är en danskare som har alla kjörsen och alltid på den bjudsen. Han har ju spalt väl. Han trekar träck för att bo i stopparen och pinkar han med utsatt. Och Lusje Vester hever sig ordentligt gott ut så igen. Tar inkar tog över. I halde första det var mot Vucin ju tar tappat där akkurat. Sexet var här väster nu och bästa vänner kan skilla och skilla sig inte så väl så hade tar finns ju två eller tre mål. Så det var en gus här. Edvin Jakobsen som ju är upp alldeles av skala i den legla lagar i Channel Sjövester. Han ska linda bergast emot i sunden.
3: Han har resten Kjörsson har slängt upp i alla.
2: Ja, akkurat.
3: Kjörsson inga
2: engang. Ja, men Jörsson, Jörsson, Kjörsson. Visst, så kan Kara get kittla på i östen i sunden vänliga skolan. Men lät han färre.
3: Det är bara tar trutt i allt.
2: Ja, jag börjar gå ut givet. Så det här är spännande och kvätar vi er för en distur. Alltså Berlin kunde inte packa sig och Törinkar vill öliga gärna häva bulten i sunder. Och ska alla damerna också väl lägga upp. Då är alltid en här sen nutje danske stopparen vill säga helt okej ut. Marcus vs. Söder straff för sina skala så här är Nekko på spel. Och visst det ska vara som det player för Hubbardsson så ändrar det att vi är en Chelion 8-8 och han ska bruka till nästa helst.
3: Nu ska Vester Jim Urgundal alldeles i anledning att signa som hade hoppet. Det är väl sagt hans gott vi tar Schultz-video och Schultz
1: ja, det är ett otroligt gott steg. Tar stäcka ju gången till Hoppe som är vunnit kanske till Sverige Arden. Så Norsjö Väster är så blandad lite. Tar här var ankrar av de äldre lokaler och så näckvar utlänningar. Och så ankrar som är i gången vi har bytt fast där. Som Atle Gavrelsson gör här. Som är väldigt avvärst alltid. Men det som tar nu skulle göra vi att skala för oss i satans sista distan där spalt i här. Det har varit öjligt. Jag står mot alla dessa helt det. Jag tänkte ju koppar för mot ända någon så det som ska vara nog så neck service för Norsjö Väster ska få stä. Men det här och TV har vi röst det alltså i minst med andra att Flensburg spalt i varje den tantest. Så jag vart ju en månad jag hade det sen tror jag Marcus Isaksen här vill like på nu och Simon Jörgsen han var nog outrun tantest och han är ju så ta vi nog väl jag när den tantest.
3: Akkurat Flensburg som den där han för när ska de alla sen.
1: Ja, jag har alltid en fin spelare att har lukat som spelar på hans redikter. Alltså som att dyster ser han ut som en toppalibare och som att dyster är en pura veck. Men alltså, hacktölden John är nog inte så imponerande. Men han är också önstaka dyster i den mitteln där som han ser ut som en superalibare.
3: Så hvis vi skulle runda den här listen nu, Arne, vi får tacka att det är 70 000 åtnare här ur Kärsbygdjärn. Kvart, kan inte listen ska alla mittlen ska alla och Norsjö Väster? Så jag kan attla fyrst i SVR.
2: Ja, jag säger ett tag till John, men ska alla färja flå och tar man fyrst i färja flå så man ringer och stäcka. Norsk Vester fikk et godt sted, har vunnet Østene i Klaksvøk. Men begge Habitestrund, tatt av det samme støy med alle som er unker, evner og mamma og Østene. Ta skuldt og tar ikke noen skapetisten, og så er det spent på hver velder å takke i bulten. Det er ikke det som ikke takker i bulten for å vinne. Så la dere nå så ikke jeg holde mitt lagt ut.
1: Ja, ja, så skala hever så mye godt kjøsse litt løtten og spiller hjemmevetle. Da pleier jeg få nesten alt synes de er hjemmevetle, og her var nok ikke så nekvar hjemme til strekter. Så jeg gitt jeg at tar ferdig ikke øyne nek fyrir jeg vinner enda distan, så ta, jeg tipper 2-1 til skala.
3: 2-1 til skala, og 8-8 sier Atle. Vi kan flytte akkurat til Sarpegjere, her som vi er starten nå, til jeg er en toppdistre og skrande her man har løtt om. Til Vikingur som trekker møte HB, til nummer 5 i møte nummer 3, men det bare 8 som skiller deg i Arne Distin, så vi en sikre så får Vikingur godstøsere å plass opp. Hva skal vi vante oss ned litt sånn kvalt? Er det låt, og han røver i 18, så er det kaldt? Er det til 4 måneder for Heimali, kanskje at det er kaldt? Han og mennene kommer vi ikke an høyten gå i havn.
2: Ja, nei, jeg holder ikke til en firma langer. Jeg holder ikke til at vi til sørste årene og du har spesielt vel spalt i vinter. Det er jo nekker bøltspillere alene og kjøkken ikke, så det er faktisk for bedre hvis det var pinnet stilt. Men første kveld til Sarpegjere, linja har spalt, Vukking vann her 2-1, 12-3 omfør i alltid, og så spalt 0-0 i havn. Og så vann HB 2-4 semtenalen, og Vukking vann 4-0 i 17 semtenalen. Så det er nekker som bent drar etter å være en tattedister, og Vukking spiller bare tattedister, og tætjer HB for så vidt østene. Så det er sånn spennende, det er også vi... En kjellig fjellbetsklisje er han som skårer det første målet. Her har han en chans å vinne, sjålende. Til så kan man litt lure sin på omstillinger. Så jeg har vi håpet som en luttland favoritt, men så hvis du råkner opp i at det er frutjekk veldig særspegjere her, de fleste vokingene tror med øye ved alle spiller fjellbult, og Oscar er ångt i å løse en matskare. Så jeg har vi håpet som en luttland favoritt, men dette kan være at lavere. Aaron Benjamsen, hvor

0: Ja, det är så här då en filmspelare som är 20 år yngre har kanske för näck var unga spelare mot till att klara att även nog kallt det och få alltså vi är nog outchande få att ha på sjur som har bort mot till distra gång men det sa ju att det stä på det för att det alltid är först passerande till hus tar vi kan den fem trusch från då var det att det var så lite lite spänning och lite värst helt det att ta för slaffa med klackskör så jag dock torst för vi ser första att när han tänkte med det som det att Hape ska få vinna samma vatt så alltså det är som att se Witching spela det bara jag och det men så är det mer att det är Witching som är det bättre lig likely ja men så är det här urslutet det är lika säkert om jag lös den här lag
1: Bailey spelar 0-0 senast 0-0 här med Witching upp 6-2 och Hape och Norsk Vester spelar 0-0 Gundadal Happy utan nominee och
2: ja, nu ska vi lugga av en nominee i kända för sig
1: nej, nej, men jag också bara så vi får ta att öppna sin dropp för det vi inte kanske släpper jag någon Happy vägen att ha stannat av alla vatten någon annars
2: ja, alltså det som är så spännande nu nämnt jag det vi är och Johan det som är vi en sån unga lagar som att är han hever ett gen som säger han ska alldeles avgörande så i 24 men han vill gärna ända väl inte en skilt av vilken ingenjär kan vara ett halvt år men han hever bara att alla Odden Fridsberg är ska alldeles avgörande och det kan han bli det så är det bara om det är rätt han vet lite alltså det för att fylla näck och ha bara en färsikt över en näck efter honom och så är det spännande på att det här släger så vi med att någon här Sölve på 40 år har en mackare på 19 och en på 16 år och hinner med att en runt och lite spelare i ett jobb och ja, så är det tjej som som Gigi där Heine och börjar gå
1: Heine spelar, en dansspelare nu
2: ja, Heine dans, så det blir rullig avgörande kvar för fattare på
0: ja, Rosing tar ju ett halvt är otroliga avvärt spelare i Fältsja. Man har snäck gott om han och han blir inne i sista dess helt att göra rymmer gott till han blir först dyster. För han är lite attor från Jan-Peter Paulsen till Sjöwanta är vanligt helt det här i Witchinsjö. Om du kommer in som halvt unker och gör så gott så det är en spelare som man ordentligt alltid ska halta egen vid och som man vantar och den ekvä och så att han just nu blir kort in och så stövrande dess mot Hapi här på en tävling öliga avvärst att sådja en spännande spelare.
2: Ja, det är inte att jag får lov att man ska följa väl vid. Det ska lugga lägga sig att säga att nu bygger vi bara inte upp i och gänns tror vi inte någon av varför vi blir att det känna. Arie Janskor som har snitt en lycklig lagar så vet inte hur Lee och Sanchne så han är luggen till mig där nu är Finch Penselin och han är Finch och Potense. Så jag vet inte om han kanske är i starta vid sådana jag har tränat alla veckorna men det som är så öliga intressant vid Rosings höjnast helt det var det att han teker bulten och väntar sig fram efter. Jag var inte på botten för en sån grej, men som fotbollsspelare är han rättligt stora kudler som man säger. Han är spänt inte att lugga mig i skorna och spela med det. Det är nästan att han odlas till sina spelare. Det var inte svårt att arbeta det. Så är bara spårningen om man vill dominera lite. Så det är väldigt spännande. Det är ju alltid att geva några eka att du farsar någon kan in. Så lite hinner att lösa en tattare i bussen så då vill jag gärna hjälpa honom. Så det här är väldigt spännande.
1: Ja, det var att det är öle avgörande distrofyrig för släpper ut i Europa och tydligt. Hva är vantar det som distrofyrig som vi har kommit alltid då? Hva är ändrar distrofyrig, Jakob?
0: Ja, lär mig säga 8-8.
2: Ja, alltså jag har alltid trovat inte att det är så att jag har tagit och spelat 0 så skorat det inte. Och tagit och lät en 2-mall in så gjorde det en 2. Så lär mig bara för att locka folk och särskilt göra det. Om inte annat för att jag har spelat Jakob. Så färger jag säga 2-2.
1: Ja, men vi vet väl nå en gåan och Maldrygan dist till Sharpichery. Hela extra 30 följt i Sudjubilan är Rav in om den här bulten här i Ryssland. Och jag halte att vi får se att det här fyra vi har stått lite och underhållande kväll i Sharpichery. Och jag halte vi får tacka själv gästen Jakob Jossa och Atla Gregersen. För att ta väl då sätta sig år och listen här. Och vi vet att det är fotler i gott glatt någon. Och vi får inse att det är allra bästa. Och det var så spännande att veta om Aaron Benjaminsen vid Vujink och Rattana hända listen eller om det har frattisnacka. Och kanske om man eventuellt kommer att landslige i häst. Vi får tacka för att jag kunde kärsbegöra. Och se till er att du stod i och hittar väl förhoppningsskulle vid det.

0: Leirdein kan bli ein av fjerspinnast i atter i marsdagdalna fyrir fyrstu fyrr og i 15 år. F-Mart er sjolvandja stjannun og sier fra Disneyn inn i Dalmot på 6 eller klant 12. Lursta av F-Mart, tutt på Bostradio.
1: Områdsen samstarvi, Sandskommuno, Sandshave, Skåpna kommuno, Vastjemenn, Altevens og Husanger kommuno.
2: Og i trotteren av F-Mart er Stolavur av Movi.
3: Så har vi gleden av å bjøre til å være velkommen til Beinleis frasøkten fra Dyste som vi lekter. Og i første delt heter Løtan ta Beinalfjers for første fjerde siden 2011 kan trykke seg oppflytting til beste forbestaltene. Inni del har vi akkurat frasøkman Trykva Absalonsen og Trykva, du skal slippe å presentere vimesteren. Cheers well.
4: Jo, takk for det herre og det ska det sjå inte köra vi glädje till en annan spännande destinering ju I Dalen med den Bjarna Fjärs och Besex så vi var sen där är så Eli Hense och det kan bli va Eli det kan bli en stor dag för vi är där och inte om det.
5: Ja, alltså man kan säga att Det rullar ni gudister efter en så att och här var det över liksom koko bunt sånn en sån här fest där men så hade jag att det jag hoppar bara spela hända fotbollssäsongen så kan man också ha allt ett attarna men hej vein alltså Ankur sport med mig det jag har sagt att jag ska lägga dron och all upp till och utsläta detta blåsen så där och för att det inte ska ätnas att flytta upp sjåan det är Alltså, jag också är ont. Jag har inte stått som boren här och sagt för fotboll så idlar vi mer fotboll så sedan det var inte 2011 eller också. Så det är öjliga när jag var så gärna. Och här är det faktiskt det långsta tog jag ska jag sedan blir en för först för flott jobb för fjördagen så gärna. Är det inte värre en uppflyttning Askra 15 år. Alla mina då är alltid jag bara jag har mest av 6 år I mån till uppflyttningar så. Eller I midten uppflyttningar. Så ja, det en stor dag. Vånande.
4: Vånande, ja, ett av förrän. Och det ser gott ut, Kjabena Fjärs. Det tappte gott nog ett färda första Disney och I första delt. Men så är han dra så är det bara inte en vinn till så bett upp efter. Det 6-6 här och två jävnlager. Och det så ja, en första plats. Och där skulle faktiskt bara ha en syr I det. Så blir det inte till att få första plats. Det kommer inte så bli en av fjärs. Vär nutcher uppflyttare och I bästa deltene. Disney är färre gångt till B6-sättet som centra. Och vi tackar så Lina Jacknen Haldeberg. Vi blir av B6-sättet som era bältarna. Hans Jørgensen, mamma Svenjern kjøper 6 han stender så I mal her I første delt, og så det nummer 3 Magnus Lygaard Nes, nummer 4 Peter Axelsen, nummer 6 Andras Henriksen, nummer 8 Heine Solheim Gottesen, nummer 12 Nils Eriksson, nummer 13 Raneberg og Isøylo, nummer 15 Elias Johannesen, nummer 16 Jekvann Elmarsson Åsa, nummer 19 Emanuel Ileri, og nummer 20 Leiv Fostel Gottesen Framvis på 6 sätter som era baltnån och spela balten runt. Lisa Bjarnafjärs, det är Clem Dahlsen. Han är vid Malvarie. I ett långa tygarskar för Bjarnafjärs. Det är en nyttjöra gammal nu. Och så är det nummer 4, Mattias Haue Murstå. Nummer 5, Sverre Hansson. Nummer 6, Sunni Herman Johansen Petersen. Nummer 12, Tobias Kockvedgård. Nummer 11, Niklas Seir. Nummer 13, Mass Svane, nummer 14, Lichevarn, Boje Hense, nummer 20, Aaron Clevensen, nummer 22, Erik Otent, og nummer 23, Ole A. Reinantekve. Og det så B6-sidde det som faktisk kom det beste av Brian, det for ikke å levere belten den. Belten ute til å lage fastel, han med gående teknikk. Han regner å bjøre av etter synet. Misser så belten. Det visste bakgrunnen. Mass Svane som perfekt honom spelar balten in Amina till Ola Rinnantekva och Papian sa det så Patla Rinnantekva vann FM heter jag tror nu är det inte förs med Bjarna Fjärs balten är utespel till inkast till B6-sättet att jag äknar I halva Ett ungt B6-sättet från början, Rannaberg och Söjle och Lajo Fosta Gossen, det är faktiskt äldsta läggaren I sjön, det Hans Jörgensen som med Hannes och 60 år gammal, men annars det Lajo Fosta och Rannaberg, 40 år gammal, resten underläggare. Fyrir Bjarna Fjörs, Smyrabaltmon, Atsjö Vergjene, Sverri Hansson, Spelabalten Atta til Clement, Udavangen til nummer 6. Og det Batten Spalter, Fia Tesen, det rådet midt av mine, framme i SP6, det Smyrabalten, og det som skal skjønne, det er ikke glemme, SP6, det kan satt at oss vi tror ikke hos det, og det verre så... Trittjer i første del, så tar jeg her og kjønner Sindre spiller, for det her nok så tatt og i botten just nå. FC Høyvøk litt av under nyfølgelsesrykene her var en nødvendig plass til å ta oss en nødvendig sted, det bare fyrer sted færre enn B6-30. Så det ikke bare det her og kjønner at Sindre spiller for Sindre B6-30-erne. Kjemmer en lengst sending frem etter fra Hans Jørgensen, fer fram vi bei Vong Batchen og Vongen. Og for ut av spill til innkast til Bjarnal Fjers. Boy Hense kastar balten frem etter, fer fjerde balten atre ut i høyre søye. Og spiller balten atre til Mathias Myrstue. Så da Svane, spiller balten sentralt, Bjarnal Fjers bygger opp. Böttner spalter bänt fram efter till Niklas Sajers, mitt av mine. Han spelar balten ut av vantgen som Björn av. Det är Sunni Herman som är batch till Peter Pedersen som spelar över 60. Leif Hostel, Björn av i det vantgen spelar sig balten avsätter, balten mitt av mine. Över 60 missar balten och... Balten ut av synet till en B1-fjärsläkare som firmkott, spelar kvar och gärna. Och till nummer 15, 26, det är Elias Johansson, det är Kjövaren som smäckar bort fram till den norska spräcklinjen med att klara sig när balten 4, men inte sälja gott en läck. Och till Klamodalsen som hällde balten omtryckt, trillar balten till Tobias. Fyra danskläkare är vi får brygan för B1-fjärs. Och näkra utländskläggare, men alltså, man har så funnit det i att så ser jag ett fel att göra till. Man måste ha näkra utländskläggare för att kunna komma och syndra upp efter det. Vad är du mening om det, Eli?
5: Ja, hade er... Alltså, hade er sett en avbjöving så generellt i försk om fotbollet att det är ett rättligt högt tal av utländska spelare. Och jag ska inte föra och med om det här stövdagen som Bjarne, där mot för att finna det av Kjolvets fel under Eisen Bjarnefjärs. Men jag känner vi i skiftene väl roligt, det här var inte negg folk, och Bjarnefjärs var otroliga när vi är när Trotjärla 4 för allt lite upp. Och jag hade aktion det var kommit sin till Ed Mörskon, att nu ville man vita, ja men kunde vi inte, kjolt om vi kan man säga, eller vit Bjarnefjärs, få en ekva hjälp utanför, jag vet om vi kunde täcka det sista stitchet, så är det sånär att Björn för att du kan vara vi med det här allra bästa. Men det är två jag svår, tror man vet, att ett och kvart fotbollsfälla lever av två som är och som egna gör det, och hitt hjälper väl till, men hitt färre steg. Så det är två jag svår, men så är det sånär i stövande, och nog snäck om först kan följa, det är en avbjörn.
4: Och jag ser så lötna, här är det fem läkare, lokala läkare från början till B1-alltier, så det är ganska det man kan se om mer än flera liv och i bästa deltarna som inte har sådana läkare från början, så det är så alltid näka. Men den bästa läkaren jag har till B1-alltier, det är så Lukas Örneborg, 40 år gammal, han sitter så av Bunchstone där, han är över personlig årsöken i Danmark, så det tror jag han sitter av Bunchstone, men tror inte om alldeles och så skårar Hetta Kappingar i vid 20 dyster, och oha, här är en läkare som ligger nere, och han hällde för högt i ägstnet, så han ska nog häva Vitchers och har en klosser affär igång till att här. Ja, det är Jan Hendrik Ellersen som annars dömer dysten. Og til nummer 14, Boy Hense, som formkalt og heldig for høyt i eisen. Det var, ja, det sa ikke, ja, han skal nok få det seg selv ut til. Det ser ikke ut som han er bruk for vittjer, at han vil ikke noe hjelp vinke inn, som nå er. Og han er også fått natter, til bedre, det er ikke bare en tja ben av fjers. Och ska se att det hindestren som Sean de kan få en like load till UF och Ebbe Streamer som spelar just nu, så visst skulle det hända sig att BNFers skulle tappa det där och UF ju inte vinner söndest, så är det sådana lika mycket så är det alltså BNFers som matematiskt flyter upp att det är i bästa deltarna. Rasverre Hansson, han spelar balten frammeter och till Svane, det är Vanston. Han spelar balten UF frammeter och innanför Nasson Herman. Jag ser inte råd att spela, man ser på sexan, vi kommer helt väl från början och kanske har varit vet farliga, jag vill säga. Balten kommer inte bara stäna och till att skåta utifrån, att vi vill blockera av Bjarnafjärsvägarna. Balten är ute i Söjne, tja Massvane. Han spelar balten till nummer 8, Tobias Gokvedgård. Tobias spelar balten fram till nummer 20, Aron Clemensen. Spalten går Björn Fjärs. Vi har resten vid att Tyr ska ju hape. Här han vann Färgmarsrätten. Han kommer att ha skått längt utifra. Och det är inte, jag ser inte för kula skått. Och Onka Trotbäcka för Hans Jörgensen att halta Helsing Bölten hon. Och nu har man att sindra av, jag ser inte för Asgården att köra Björn Fjärsrätten. Här gånger är det besäkstöde som är av Bölten hon. Spelar 1-2 ut i Asuine. Men här kommer så lika Mattias Mittlen. Sparska bara snöd och spel till inkastet till på sexsidan. Mattias Mörstove. Spalt i utvändra dyster. Och i som lyskibare. Vi tisthet och i nästbäste danska deltarna. Han som kommer till hända vid. Han har ordet han svankar för benen fjärs. Och det görs det gott. Heter Kappingarare. Aron Clemensen. Spel till Tobias ut av vanchen och så stäcker det sin drop chab igen affärs och man ser att det är inte, alltså hvis man lyckas äger ta goldbrillen jag kanske, men så kan man se att det på sex kanske vill lyssna bättre från början.
5: Ja, men det där linspel alltså inte immest, alltså Bjarne för spel och Maira vi smarrar i allungen fram att vettel någon, men på sex då börjar ölla väl vi kan nog.
4: Och här kommer skottet ut från här, och finner vi faktiskt den första halvstora möjligheten från Bjarne Fjärs. Och han kombinerar sig väl, Jack Nudia vinster suje. Och så finner vi dessa skott från Mass Svane, men det var inte särskilt harskt. Och Hans Jörgensen fick bjärka här som bulten, men här var det så en fin chans faktiskt. Utöver att se att B6 var inte bäst i början.
5: Ja, jag tyckte B6 då är, man kan säga, där börjar jag väl på den måten. Att här är inte bangen för att trösta högt. Och att få bollen så vill jag att det kommer tjata med att mötstå med honom. Men jag är en förbrukare, kan man säga, flera avleveringar och han tar komma fram att malen. Så den får en början på förbostest.
4: Hoppna Sparsk till Bjarne Fjärs. Och till Erik Åtenk. Som ska tagga till han. Fortsätta gammal läggare ur Ghana. Så spalt vill han... Och jag får alltså veta att EP Streamer har lagt sig 8-1-0 emot UIF. Så det här märker jag ovansäkert att det händer er, så är det alltså Bjarne Fjärs som flyttar upp i det. Hvis händer stöden Sean de Helter. Eller när jag blev avvist av besäkstödet, inkast till Bjarne Fjärs. Och det är nummer 7, Ola Rennetegve. Spelar bara till vanschen till Aron och den här tråkas i jöknen. Och det är... Andras Olsen som det är EP Stream A8. Andras som annars blir lika bara att EP Stream är, men det är spalt öliga få med något rädda kappingar av Darvar av Skavon. Men alltså 1-0 till EP Stream. Här är Hans Jörgensen. Smäckar balten fram efter. Det här blir till Tobias som är Hackster. Höje Mivallaren. Sparskar balten fram efter balten nu. Det var inte någon när han förut att spela till inkast till... Bjarne Fjärs. Massvane kastar balten attsätter till Sverre Hansson. Och så är det Mattias Mörstor som smäckar balten länge sen det framöter. Och det är om rep i Sunn Herman för fjärdas balten. Men Hans är först dra nu. Men Sunn Herman är sina rengstater. Och frysbark till B36. Frysbark till B36. Och ska han säga så att Johan Henrik Ellersen är dagsens domare. Visst är det hjälpbar hemma så Steinar Emilsson Jakobsen till en och syne. Och himmen är det så Tarlav Sigurdsson Paulsen. Och här är det Erik som är av Böltnån. Har redan spelat Bölten centralt. Den besäkstet var Kimliga Mytlen. Atje Eknar Halve. Det är nummer 13, Rianne Berg Söjlo. Batsen fyrir svo ut og spjall. Sånn det råd og spjall mitt av mine. Innkast til besekstede. Lekker at jeg ekner halve. Det Nils Eriksson som skal takke til. Kastar batten framöter till Magnus Nygaard Nes. Han har rinner att spela batten framöter Vonston. Men Mattias stod av batten framöter. Rinner finna Erik Åtenk. Det är Vonston. Och hörta Sunni Herman som han är omrepp på fjärde batten. Erik Åtenk för fjärde batten spelar kappen gatsätter. Men Olfen kommer skåta på dem all. Men det här är det så. En B6-läggare som touchar sig och klarar akkurat blockera fyra. Arne blev helt färdigt med en fint spel från B1-affärs ut i högre syge. Och då så Sverige Hansson. Det heter vi gruppa borster. Sverige Hansson han stod upp alltså till Clement Olsen. Och som spelar på latta till Sverre. Bulten är mitt av mine. Och till Tobias Kakvedegård som är av bulten. Spelar bulten till Massvane. Ut i Nysabache. Ben Affers. Kjessuje. Till Mattias. Mina mina till Tobias. Atta till Sverre Hansson. Som spalte nekvar i Ape og skifte spalte nesten vi Onse som syende blev FC Høyvøk råd å spille mitt av mine til Mathias som stod av balten ut av vansjen finner han Erik og tenkte Geran som teker et lengt trekk og iso lengt trekk balten i mitt av mine det besekste som av balten men til Aron Clemensen som forfeltet balten atter spiller balten Helt alltid til Sverre Hansson, Tobias ut av vansjen til Sunne Herman, til Mass Svane, inn i halvende kjøp 6-7. Finner Sunne Herman. Hatt det til Tobias, vitamina til Aron Clemensen. Og så da Mass, Tobias, vitamina. Og frem etter funnet spill fra BN, første av Vinste Søye. Och det är Massvane som kommer norska spelklinna. Kappen kan sätta det här kommer lycka med 6-4. Det kommer inte behöva öjliga farligt och frutskotcha Erik Åtenk att smäcka ballen ner den. Men med 6-4 så görs det och man ser nog så spelklig att benen för sig var till givet det säga.
5: Ja, benen för sig har bollen mer än nu och är rejsen ivrig att vinna bollen på en datter hvis man missar bollen och det har varit på av mösterhållen så benen för sig har funnits ett lite tag nu.
4: Aron Clemensen spelar balten mitt av mina till Ola Rinnan till gång. Och annars toppskydden kör Björn Fjärs. Han sitter så av Bönsson där. Han kommer nog in sättene kan man rockna vid. Tror ju inte om aldrig man skårar ett kappingarare. Men här är så är det målskyttar av ett eller annat. Erik Åtenk han är så skårar 8 mål av ett kappingarare. Och här är Här är det läggare i som här var skorad mål. Här är så balten ut i Söjene och Elias Johansson röjner att spela balten mitt av mina. Bjarna försöker tjådra av natter och få färd från honom. Och trillar balten runt att jag äknar halve. Clement Olsen. Nu spelar stått till Mattias. Att till Clement. Rupa 6-3 röjner så är det ett lite trusch då. Och balsen är färs om vitamina till alla rena tecken som är kjolta att spela balten vidare och så att det inte kommer under här står en tröste. Spela balten syna ut ur sida så är det faktiskt på 6-7 som förfärdar balten till nummer 9-chan Samuel. Spela balten efter vinster syna kjapp 6-7. På 6-7 är balten in i halvdelen kjapp 1-4. Till nummer 4, Peter Axelsen. Så kommer han längs en ting fram efter så till Mattias som rådar bort sig först i Atleven på 6-7 fram i Sabeltnån in i halvunden köp 1-4. Spelar balten fram efter till nummer 8 till Heine Solheim Godsen. Röjna sända balten 4, räka lugga upp 1-4 bein av enån och balten 4 ut och spel till inkast till på 6-7. Balten blir kastad fram efter och nummer 13 köp på 6-7. Rianne Berg och Soilo förfärdar balten, spelar balten ut av vunchen men här kommer så lika alla redan till kväll i mittlen han redan trippar sig fram att han missar balten kött efter, alla besäkstidläggaren in i halvun i Chapena Fjärs trillar balten väl runt där i snö Peter Axelsen ut av vunchen Peter spelar 1-2 förfärdar balten efter balten är ut av vunchen till nummer 8 Heine Solheim Godsen spelar balten framåter, Boye kör balten ut och spelar till inkast till B6-studde in i halvvinnen Chapiana Fjärs, framvis. Balten ut i vinstra suja, inkast till Tietje, Piana Fjärs vinner balten, att säkna halva. Och så är det Erik som framkott och spelar kvar vidare, detta är ganska isolat, detta är ganska så lyckat diskuteras. Och Kim Sandeng sänding framåter till Niklas Seyers, det var inte någon, och han drar in i spärrbalten mitt av mine, men så kommer det Samuel Lerulli i mitten och han sparskar balten längt bort av Vandalaj, inkast till Bjarnafjärs, inkast till Tietje. Bjarnafjärs är balten att räkna hållbar för att spekla regande framöter till Sverre Hansson som är av balten. Han spelar vi är till nummer 4, Mattias Hau Mörstoe. Att det svärra längt diagonal sending Fralix sending framåt till Massvane som för rekande framåt till Kotlo. Han får en Kotlo in i brosten på 6-2 och det är brosspark till Bjarnafjärs. Brosspark till Bjarnafjärs. Det var Lisebjörn på 6-2, Elias Johansson som framte brossparken. Helt ut i asojene. Kanske syns det bytt brosspark men en Fralix sending framåt är öjla flott färre nu det vann stund vill se Elihense.
5: Ja, jag hade funnits på allt kantor, kommer lite sån långre in mot mig och Vötle, och så där backor som fär, och så mig värre som spelade jobban bollt i backroom. Men så rävliga tabel att göra brottspark. Alltså, ett är det att han kan komma fru, men att pura onöjd att göra. Att det är oförgävligt varje spel för Chubb 6.
4: Brottspark till Bjarna Fjärs. Och det är Erik Åtenk som ska täcka till. Ur Ghana. Erik avtänker mot Hans Jørgensen i B6-tidemalen. Här brukar alltså domaren. Erik fyller bulten, han skjuter och han skorrar! 1-0 till B1-0-fjärs. Erik avtänker, han trillar bulten idag. Vinster så är Hans Jørgensen för skajvan med. Och så är 1-0 till B1-0-fjärs. Och samståndes 1-0 till DBC mot UEF Eisnes. Och nu ser det rattliga gott ut. Och nästa som vänder är att upptäckar plåset här så trycker jag det, Elihense.
5: Ja, ja. Rollet är att som jag tar hitta förut i grinten i Moa. Rollet är ju samma Mattias. Det är 20 minuter spalter, men tjående, ja, ja. Det är så här gott ut. Han får inte mal. Det är en malskytten. Han är upprunnaliga kommen till akademi i FC Norrkjelland 4 år sedan, kanske lutsande mig. Jag har så Eisenspalt i Nöspestalten i Finland, så att det är med som alltså den yngre åren, man har helt i att han har haft ett kvörst, men det är så inte kanske ganska ordentliga Tajan, så är ändå en Nöspestalten i färgen, men olycksaliga fyror och donalig spelare, han har välja givet bjärn för snäck att göra.
4: Och här spelar så ett fej och han så regnstater och får inte spela fram igen för att jag höger så igen, men Erik Åtenk är regnstater, stater där fick balten ut fram igen av. Och ska ses om malskyttarna i snö, han har spalt vid en ny organ som heter Right to Dream och som skiljer länen så har Diamant i Eisnes spalt där, han likar som akkurat blivit säljt till Rimantit för över 100 miljoner pund och som skiljer länen så får där samståndes av stä, så det är en stort att söva. Med 60 där balten att jag äknar i halva. Balten och spalt är mitt av mina. Här är Samuel som spelar balten ut av vanschen till nummer 12, Nils Eriksson. Missar sig balten är mitt av mina. Småspel från Bjarnafjärs. Balten och spalt ut av vanschen. Det är en glöjande tackling, men balten får ut och spalt till inkast till Bjarnafjärs. Boy Hense ska tagga till. Men det är inte bara en tjej Bjarnafjärs. Boye kastar bort fram till Erik Åtenk som spelar bort till Sverre Hansson till Mattias. Mattias spelar så fram efter, ja, det är små spel från Bjarnafjärs, men kör en på 6-2 lagar i mitten och sparskar bort den bort av Vandalaj och ut och spel till inkastet till Bjarnafjärs längt att jag äknar i halvan. Inkast till Bjarnafjärs, höger backen kör Bjarnafjärs ska täcka till Boye Hense. Och det är helt att se. Ja, jag knar halva. Och B6 utav livet här. Träcker så långt upp av vattlen. Han kastar balten till Erik Atenk, målskyttan, och spelar så balten. Vi är över till ja, till nummer 13, Chabian Affers, Mats Svane, vinster backen. Vi är till Sune Herman, framöter till nummer 11, Niklas Sajers, Mytamine. Och till Aron. Aron center, han bejtar balten 4, jag vore till AB6 till Dvejne, balten är Mytamine. Det är B6-svarna som rörde att kombineras och jökna en fralikt spel från Tobias som perfektar balten mitt av mina vänster och väl spelar balten då vann Jim faktiskt. Det blev faktiskt en fyrning chans till Niklas Ayer som prövs i en skåte, men här då så en sexläggare som touchar sig efter balten. Det var så några sex hästfinnare Andreas Eriksson och balten för ut och spel nytt hotnadspark till B1-fjärs. Vi tar om halvvis här i fyra halvdje läckte här i 23 minuter. B1-fjärs här var så vi är bättre distant där och är då 8-1-0. Och det var Erik Atenk som omsätter brasspark till mål. Och som stående nu så är Ebbe Seymour 1-8-1-0 i mål OIF. Och det märker så att benen först tryggt kunde komma efter i bästa deltene, kunde tryggas av plats i bästa deltene i det. Första plats är då inte tryggt än. Det kunde efter Sura i för här står vi och Vujtjko för tansar skilt. Och funt spel för Herman med så frålig teknik så Koppen gats efter och här kommer Luka på 6 på en 4 och så ändå så är det Hans Jörgensen som loftar balten. Han trillar så balten ut till Vångbatchen. Balten spalter i mitt av mina benen för så avgrytten för fältar balten att regera där i snö. Det är nummer 11 som för fältar Niklas Sajr. Han spelar balten att till Sverra. Till Mattias, allt till Sverra. Skilda balten runt. Att han sa tjejtan tja, B1-fjärs. Framöter till Erik Atenk som firmkatt. Jan Hendrix i Ronche, här kunde ganska vara frysbarsk. Balten är mitt av mina. B6 studerar balten, Tobias vinner balten 1-1-fjär. Och till nummer 13, Mats Svane. Vi är till Sune Herman, han tar om vad vi har för att förnå det. Och det gör han att tjejs för när. Han tar tracken till Prösa skott och han smäcker balten vid närmaste stång. 2-0 till B1-fjärs. Fradik skott från Sune Herman Johansen Petersen som ökar till 2-0 till B1-fjärs och har lagt här i 25 minuter. Han tar med B1-fjärs.
5: Ja, han tar faktiskt öliga funktmål och alltså, det är inte bara Sune Herman. Det är en öliga god renning utan värstan som ger att en B6-läggare vill driva en borstor. Och Sune Herman sätter sig in från vinstra och tar han kommit in i motor. Mion Vettler så smäcker han till och ja, han svärar ute men han var för stort. Ja, det var väl flott mål, Sune Herman.
4: Massa Daldin i action i det, 2-0 till B1-fjärs. Lagt här i 25 och en halvan minut. Röper 6 som centra. Balsen ner sen nummer 12, han spelar balsen efter Vansnån. Och ja, här är det så liga Niklas Sajer som kämmetlen och sparskar balten ut och spel till inkast till B6-32. Nu får jag veta att Ebbe Seymour är framvis 8-1-0 mot OIF. Det här är sånga tötning om B1-fjärs Gias ut i det. Och här är det B6-32 spelet syne, men det som väntar att det kan ganska bli sorglig i det. Det är B1-fjärs som är dominerande just dess någon och är ju AB6 kvar för det här balten. Då släpper 6 och han släpper köra balten så här länge. Här har så balten om att räkna halva. Balten spalder åter till Hans Jörgensen. Hans längsändning framöter. Och till Mattias som är fyrstrån. Stjuta balten vitamina till Niklas Sajr. Spelar 1-2 vid Svane. Niklas Sajr vitamina till Tobias. Åter till Svane. Så är det Tobias Kakvedgård, mitt av mina. Spattar gåndest. Bena fjärsläggar ner. Trillar balten runt. Vi ska öliga komfortabler och uthöja sig i det. Så är det så att Bena fjärs som missar balten. Och på 6-5 mål all upp. Balten är spaltig ut till nummer 17, Rane Berg och Söjlo. Rane hickar upp. Sänder så en bladan balten 4. Jag visste av Bena fjärsvägen i fyrst i Atleve. På 6-5 balten. Och jag håller den köpa Bena fjärs. Det är Nummer 19, Samuel. Han spelar bulten Atsrætter. Han på 6-3 som era bulten, Atsrækner Holve. Trillar bulten runt. Och till nummer 6, Andras Henriksen. Som skiftar suje, bulten är ut i suje nicha. Det blir 6-3 som era bulten ut i Vonston. Men bulten blir sparska borster, bulten är Holven i suje på 6-3. På 6-3 era bulten. Peter Axelsen som spelar bollen till Andras Henriksen. Han prövar att länka sänding framåt upp till nummer 8-26. Han är Solheim, men bollen färs sänder från honom allt för länge. Här kommer sänder från honom underhanda bollen och klammet Olsen hälder bollen och trillar bollen till Miverian. Bollen spalter Mittamina Tobias Koppvigård i bollen. Framöter till Niklas Sayer. Ja, Chelia. Chelia Balter. Inte finner Erik Atenk, men Aron Clemensen. Aggressivt vinner Balten efter. Och Balten är ute i Vånston. Till Mats Svane. Finner Niklas Sayer. Niklas Sayer, attresvinnare, missar han så lugga Balten. Här ska han lugga få sina beröringar upp på plats efter. Men Björn försöker slå fram i sabbalten till Tobias. Spelar balten till Niklas Sayer, att till Tobias. De har väl att sträcka sig attra efter. Niklas Sayer ser ut som spelar offensiv mjövallare i det. Eller framöver som en sån falska motgörd av att sträcka sig attra efter. Sunni Herman, malskötten, vinner balten väl. Att räkna Holbe för framöver vid fotlar för. Han spelar balten Mittamina. Skiftet till Erik Atenk ut i Vånston. Han bjør av. Han fyrer fremme til fotleifer. Kjem en gåstøve som prøver som en skott. Det er utenforresten, men her kommer så Nils Eriksson i midtelen. Og vi er en fin takling. Færen korsbalt ut i spill. Hattna spark til Bjerna Fjers. Hattna spark til Bjerna Fjers. Ute av Høgresøye. Malskjøtten til 1-0. Erik Atenk. Du skal tagge til. Fitta fallt sig möta upp in i dalle och där här som är värda som spalt stort till Niklas Sayer. Erik sände så en balten fyra där värda sände för länge och fyra framby att det är stånk ut och spel till Masbarsk till B6-35. Nu spalt jag en sån måttor och det kommer flera flera folk här in i dalle om vi ska mäta kanske 200 Oscar, men det kommer kanske flera gäster. Niklas Sayer ut av vansjen til Mats Svane som släpper sig fra vi batchen kjappe 6-7 og han rønner så at sender balten 4, men balten prikker fra honom for ut av spill, nytt hattanspark til Bjerna Fjers. Og Hesvinar ut av vinstre suje. Og det Niklas Sayer som får ut av taget her. Spalter 2 i sin måter, stavann 2-0 til Bjerna Fjers. Og if the same are 8-0. Vi måtte ui av feisene. Så det ser Odd Sula godt ut for da man gul blavo. Her så er det sant det. Malspark til B6-32. Hans Jørgensen skal tagge til. Nei, han gjør så balten weir til nummer 4. Peder Knudsen så spilles balten stort til Hans Jørgensen. Balten spalter innan mina, B6-7 är balten, att räkna i halva. Balten spalter till nummer 6, Andras Henriksen. Och framöter till 8-1, B6-7. Till Heine Godsen, spelar balten ut av vunchen. Han björ i avla och fastställ. Tycker ett räck och prövs hända balten i 4. Men jag kände så... En läggare tja, Bjerna Fjers 4, och Balten Fjers ut och spel, och det är hotnadsbarsk till B6-32. Ut i högre suje. Lär och fasta godsen. Vill du själva tagga till. Sen så, Balten Fjint in 4, B6, nej, Bjerna Fjers för att bara Balten Borsen först i 11. Framvis B6-32 som lej på. Balten är ut i vinstre suje. Näcker Bjerna Fjers läggare Sander Astre. Och på 6-7 runder får sända balten in 4. Och att han kommer så här. Han har fått en läck och han kommer faktiskt en studer med balten 4. en ein góð meter fram við, men eitt fint innlegg frá nummer 3, Magnus Nygaard Næss. Og inn í brostæðinni stóð nummer 15, Elias Johannesson, stúðar bara ein góð meter fram við, men ein fint stöva, tatt við kjöp 6 til að minn kommunen.
5: Ja, det var fint at han hadde hatt noen sparks ut av Sandringer på 63 i Søyle som dribblet vel mot Sonny Herman, og så det endte vi at Næss for et innlegg, og han selv som kjørte brottspars i Jan, kommer vel fram om første veilegeren her, og for akkurat hatt jeg, men han tog vel fram i. Men første, kan man si, er ikke første ordentlige veilige rundt i 63 i Søyle, så det begynner jo ille vel.
4: Ja. Ja, det vil jeg som sier at det faktisk, ja. Här är så Benefjärs som ja, till Niklas Seier som förfärdar vatten med Brostad i marsen, men han kommer från en regnstöve så det är frysbarsk till B6-32 vi Brostad är omröje Baltimore spalder fram till Samuel som spelar vatten ett vannstånd, här är så Masvan som avviser och Tobias spelar vatten fram ett vannstånd. Sun Herman som bjør av en affær. Her prøver han skotte. Ja, Hesman har vært kanonen ikke ordentlig innstilt av han smekker balten vel fram vi og ja, her var det ganske vinteren som tok av togene av balten og ja, han får ja, nekt på sunnere av og har en fralukt detaljer fra en B6-sødlager ute av Vannstånd til Magnus som kjenner fina tunnel og fyrer frem etter Vettelån og hva sier Johan Hendrik han sier frysbark til B6-sødlager så ikke ordentlig akkurat hva at kan hända här i halvtid av en B6-läger som blev halver.
5: Ja, han hade varit att han hade inte sån här man nu Jan. Jag hade nästan sånt där i bombskallen ständer av åren och man har funnit ett gummibomb och så äter man älter upp. Nu har han funnit ett man. Och så vill han täcka den. För det är alls inne bomben i ägst. Ja, det var fruktbart redan här till lång tid.
4: Bättre med att vunsen köper 6 av den. Han spelar ivlapp fram efter. Men det här så Mattias Mr. Willis väl av och börjar så balten ut och spelt är massparsk till B1-fjärs. Och det klämmer då sen som ska tagga till. Jag har inte haft sådana kan göra det. Jag vet inte om jag har bult någon där faktiskt, klämmer då sen.
5: Nej, då är jag syns att börja vid typ 6 och trusste högt och massparsk och sådana. Och annars, han har inte haft några bjärg.
4: Och Erik Altenk är pressar men steps är nöglund av i balten. Og til Clemens, spiller bare frem til Sverre, og så er det Sverre og Clemens som ikke er kvannet utsynter, og til Larry Foster som har plass i det vannstånd, han spiller en ivlapp, og vi er til nummer 8, 26, Heine Solheim, men her kommer du kan bli en forslager i midten, og for lukket takler bare ut og spil, innkastet på 6, inn i holdvunnet kja, bena fjers, ut ja, høyre søye. Innkastet på 6, Baltimore spiller til Heine Godsen, som missar balten, Niklas Seier strys väl. Han spelar till Sunne Herman. Balten som mittar minne, gånger kött fyrer sig. Det är Erik Altenk, vi fotlar fram till den eisen plats. Han hever eisen i båda, det hinner syna. Och han finner eisen i båda, han går och stöver bojen. Men när Kim som lyckas lägga i fyra, Färsjöld och skåta. Färsjöld och centrarna balten i fyra. Balten färsjöld sin ifrån, hon är ut och spel till er Masbarsk till B6-32. Men annars ett fralukt modalopp från Bjarna Fjärs och Erik Altenk Vald som spelar batten ut av vunchen. Han hejer så kanske är det möjligen att ganska färre kjolver. Här var Nicko Möjligare, ganska förnäckor som här man kjolver vad man ska kira över bulten. Jag får hans veta att OIF här var jana till 1-1. Men om Bjarna Fjärs spelar som det gör nu så färd här så omgå avvarskan. För Bjarna Fjärs och till Marsten Klein som hever jana. Hur är fullfringarna? Sunny Herman. Vi har Vannstånd. Han har massvis här. Vi vill spela balten alls efter till Sverre Hansson. Innan mina till Tobias Kockvittgård. Alltså till Sverre Hansson. Finner Mattias. Sverre. Benafers bygger upp och Sverre Röjner spelar balten centralt. Men här kommer lika Samuel Lerulli i lika mittlen. Och balsen ner. Ni håller den i tjaa. Det är 6 Andras Henriksen. Och spelade till Peder Axelsen. Med värn i tjaa. Det är 6 og sjølvande skal det ganske at her nast besta det i kjøpet 60. Vi ser altså fra første delt og en siger til Bjarnafjers Sjødamon oppleding. Atter i marsadeltene kommande år for første finner i 15 år. Så dette kan bli en stor dag for Sandingar. Og en ekv ungfalkasene som har finnet til gode trøtsene av og er ute av sydlinjene og heppa fjellene opp først og jeg kan og til en ekv som omgå til å se på en av fjellene i beste deltene. Så det sin søyan at jeg var her balsen er ute av vunnsen sånn her man per fjellet av balsen og spiller så enda lenge. Og det skal så eisen sies at det var første finner at Udi Oskarne kunne korre til sans, så det var eisen så det var sånn eisen stått litt kommende kappinger her. Og det B6-sippet som av Beltenån, Atja Eknar i halve. Beltenås Balter er sentralt til Heina Gottesen, som finner nummer 12, Rannaberg i Søylo. B6-sippet Bejopp. Och till nummer 6, Andras Henriksen. Han spelar till nummer 12, Nils Eriksson. Åter till nummer 4, Petter Axelsen. Och här kommer så omreppiga till Erik Arteng som kör mittlinn och förfätrar bältnån. Men besexade sparkar bälten fram efter. Mattias förfätrar bältnån. Prövar sparkar bälten under halvan och köper sexade. Men besexade läggar kör med 4 bälten för utspel till er inkast till Bena Fjärs. Att jag äcknar halva ut i högre suje. Bojhense. Skall tagga till. Lishy Berntja Bena Fjärs. Han spelar bälten fram efter till Ola Arena tekve. Ikke særlig fornuftig avhøring alt etter. B6-sted får fjerde balten i halvbund kjøp 41. Balten er midt av mine. Det er nummer 20, Leif Fosse Godsen. Spiller balten til Andras Henriksen. Det er sin... ja, nå hender det ikke akkurat sånn ekt. At skille balten er sinde rundt. B6-sted er ned, og B41 leder det faktisk her balten. Er lød sinde, men... Det är spurningar kan hända sätt någonstans. Det kanske inte blir vara fullvärsk av fotbollet från Bena Fjärs. Men vi får sådja. Gustafsson är färre utvecklas. B6-sönder röjna till att bata runt. Men det händer inte så redan äckta B6-sönder. Alltså det här har bulten att det sista syns. Och Bena Fjärs leder faktiskt på här bulten ser det ut till.
5: Ja, så och sista minuten där har vi inte varit nekva att skriva hem om som det är så populärt ångt över ditt stil. Tobias, jag vet inte om det ger det att vi vilja ett grad, men det har lukat som ditt tempo totalt på sig ur om 60 och bollten. Och vi inte vad gör det inte det stora hänt. Så utifrån en och sån avskåra fotbollskönar mig så det är så stort lebein nu.
4: Nej, tack kan man säga att det är inte så här spännande akkurat nu. Elias Johansson, färsar fjärdare balten, kanske var en chans till B6. Det han prövde som skott i utifrån, men Sven Herman kommer lugga fyra och blockerar skotten under balten för utspel. Det är Hottnadspark till B6-32. Hottnadspark till B6 är ute i högre suje och Leif Fosthäll Gottesen ska tagga till. Spel så i första hållet där. Vi har inte finnit så näckvar... Mødlegger er best av det inn til B6-sted. Det kan pinga er vi sida bunchen jeg har distir, og det kan skjønne være han gjør til Atri Morgan, til skal jeg ikke si. Og reglene er utførende at han har vist å sida bunchen, og jeg vet ikke hvordan reglene er vi tar man er under 1-20, hvor styrer vi til om han er lov å spille Morgan. Men han er så... Her er sant ut, ja. Vi er nå best av det inn til B6-sted. Innkast til B6-sted. Lengt opp i halvene til B1-fjers. Og B6-sønnen er, ja, da vil jeg komme et innkast, og her kommer Lugan Bjerneforslager 4, en nytt innkast til B6-sønnen. Og innkastet ikke, det er nummer 12 som sender balten 4, kommer stjort opp på ballen, og her var det faktisk en fin aksjon, og balten var ganske akkurat forhøver tjaen nummer 13, Rannaberg og Søyde, som var omreppet av skåret mot Bardomsfellan Chasser. Hvis det var nægra, hvis det var ganske en centimeter langt nødre, så er det faktisk bare en fin Chasser til B6-sønnen.
5: Det var en fin røynd, det hadde faktisk den farligste røynden som B6-sønnen har haft. Malmann kommer i midtelen hand, og så er vantig affær.
4: Og da så Erik var skott igjen, han reker lukket med 60 dager ved noen batter enn han, streif han ved stansene, og det blir sånn at det er hotna spark tid på 41, og jeg vil si at kanskje det mest avgrunnet til Erik Åteng, her henter rettelig ofte et eller annet da han fører bølten.
5: Ja, det, altså han ringer spillet i 4-2, han kan fære båa veier, og Bjørn for seg, det er sin til å sønne spillet, bare i bakken er og offensivt han må fære steg, ja. Så det är nog det är så lätt att välja för ja, han är rätt lejsunt där och så tar vi det av bort.
4: Hoppa sparsk, Niklas Seier, sender bulten 4, sender bulten 4 och här kommer faktiskt en stort arm med bulten 4, Dixon har vi från Tobias Kockvedgård som sender bulten fram vi. Och Mas Barsk klipper 6 ute till TJ. Bulten är ute till nummer 13, Rannaberg i Sölo. På sex år ner trillar ballen runt att jag då sista trinstånd ballen spalter mitt fyra så först fyra runner spär ballen till Lair Fostel det är den sista finnan på en fyra sker att jag ballen att jag kan halva Clement Fradix händning framåt till Sunne Herman men hemma heter så linjen var inne att Sunne Herman är väl fram frysbarsk frysbarsk är på sex sätt att jag kan halva. Så var nästa 2-0 till Bjarna Fjärs. Nu är norska Sallag. Och OIF har alltså väntat stånd nu till 8-2-1. Men som sagt, att det är Martin Klein som har skårat. Dubbelt målskytte och idé. Men så länge som händer stånd helt är så huvudet alltså unga tuttning. Bjarna Fjärs är 8-2-0 och här ska du så börja göra sutt i det. Så är det alltså i marsadeltene kommande Kappingarar. Men ska ses vid deras gång, vi är en kund omfär. Och här tjej är 20 damon, så visst det inte ett av spelarna för så det är så här var det alltså en ökert skott i börsen. Och det kräver rejsen i att att OIF vinner alla sina dyster som verkar öliga och sannsynligt. Så är det Massvane. Spelar bara till mitt av mina till ja, det var så. Ja, det var så Massvane som fick balten och sjaga här med Kjell till center. Sverige Hansson som spalde balten till Massvane som framkallt. De spelade Krovigare. Mattias och till Erik och till Vanston. Alltså till Tobias. Tobias Kockegård, Mattias och Tobias spelade balten med Lassön. Och så är det Sverige Hansson och till Vinstra Vankbergsson. Här brukar alltså Johan Henrik för det senaste för er i förra hållet 2-0 till B1-0-fjärs och det ser nog så det ser nog så tryggt ut vill jag säga, men säkert det kommer ötlande 20 näck från det där.
5: Nej, men säkert det började faktiskt väl och tar för efter B1-0-fjärs men B1-0-fjärs har sitt ju att tog mesta och tar jag såg att det var fullt styr och är rådda 2-0. Så hvis nægget skal brøytes, så er det så er det som det ser ut nu. Så er det at Bjørn først blækket av Oster, helt enn at henne taket dem. Men det er 45 minutter etter, og Sjåland skulle ta her spille. Men nu spiller man den veien som man... Som det er sånn at jeg halte det ikke at de fleste. Man damer best å spille, først og fremst hjemme, vet du. Men så damer man best å spille annen retning, og... Alla mina tog ju dömt ut allt det bästa spelet nian mot Venn. Och det är nu i sidan av att man ska spela mot Venn. Det var ett av det kändes som en avvis underbräcka att spela nian mot Venn. Jag var inte ordentligt kvui, men kanske att det tog jag fjallar så gärna er hinn, men jag var inte ordentligt. Så nu fanns det inte.
4: Vi tar bara för att Bjarne förtjänar så spelar nu det här var akkurat på samma mata. Alltså 2-0 till Bjarne förtjänar mot uppe 6 och 30 utav 5-4 minuter efter att spela. Och tar vi som ett lite kvarter och får åka någon lilla paus. Så vi återmar lite om man lilla löte och utlun här.
1: Områdelsen samstarv vi. Sands kommuner, Sandshäve, Skåpna kommuner, Varskjemen, Altevents och Husavgård kommuner.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolavr och Måvi.
0: Ein er sjóðu fer við marsjadarna á FM8. Sundag klokka 15. Evit við lögin her otta líni sú tekur móti appi. Frá 15. Sjá vit frá Botsvinnan við skala og nú sjøvestur. Við undir ofar el manna kvaldagtran Arjan Sætve. Ta kai við seimur hittast við djúp mólig dagsvik. Lusta á FM 1, tutt fótboltsradio. Lusta á FM 1, tutt fótboltsradio.
1: Umrannsen samstarfi, Estu kommunu, Skjössunlaf Götjegg, Rúnavga kommunu, Eir Transport, Kristjana Grötnum, JFK og Gulli Gluggar.
6: Yeah, Gulli Veit.
1: Yeah, Gulli Veit.
3: Og dysteren i Hølmannen og Eie, mellom Ebbestreim og UF, han får i gang til å sende settene en dysteren i Nydal, mellom Bjørnolfjers og B36. Derfor er han jo rundt av Tær 45 minutter når Eie og UF er åtta 2-1 mot Ebbestreim. Andras Olsen leier Ebbestreim åtta 20 minutter. Men så har Martin Klein vid 2 mål och sist 4 att UF är åtta 2-1 nu tablev Hollager. Förra målet var skott i 2:13 minuter och 6 minuter senare så lägger Martin Klein UF åtta och då var det Mikkel Elbeck Jakobsen som åtte upplägget till det målet. Vi får nu höra Daniel Lysengar och stolar först och syndra tonen. Så vera Tryggvi og Eli atter vi frasøkt. Og sjålande, vera Bjørnolfjers stafester og flytare til Meistradeltena. Så for Tryggvi sjålande jeg gjerra flere samrøver vi om på fyre Bjørnolfjers at han har distin. Men først, nærke stolar og løsingar.
1: Områdensen samstarvi, Sands kommuno, Sandshavet, Skåpna kommuno, Vastjemen, Altevens og Husavga kommuno.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
7: Og i FM1 av 3.5.9 av Høanes.
8: Fra portalen hun. Nuts løsninga bløyer nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyne. Portal.fo
9: Visste du av at du finner alle råkere bøyder og høymasøyne på altlu.fo? Vi tar åpe gjerne stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo hever alltid åpe. Digma Balslev, vidvita, tro doer.
10: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
11: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
10: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Så att du checkar gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
11: Varst du kväll? Det här ger jag.
10: Colorama saltängare, tvörare och hållse i hjälm.
12: Hever bilen törva skundjobb? Vi tar åken av däckskift, bremsen, oljeskift och mäkt annan. Vi ser jag fyra att du släpper undan till kvar på Götoy. Ring till Quick Service på telefon 532-545-05. Vänster.
13: Ja, Eichner. Nytt tilbudspillet hjemme sine. En rikve fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skåp i Langborg ved 5 megapladen for 1.13.95. Et lukker Gemma-song ved Gøymselrummet, 140x200 for 1.13.95. Vi topper adresse og på en. Og hatt over bare brettbidder. Vi til hjemme sine åkere, Eichner.fo og les tilbudspillet. Eichner. Et sinter humanier.
14: Sona-appen hever nægget til ødel. Sona Plus hever... Et lyde sender meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.

0: sletjer tostan.
1: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i håndene samma kvöld. Safari Transport. Vit gira bojetojna stitt.
2: Områdensen samstar vi. Sands kommuner, Sandshäve, Skåpna kommuner, Varskjemen, Altevents och Husavgård kommuner.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolavr och Måvi.
4: Så färrar vi datter till Eli Hense och åker ägna Tryggva. Cheers well.
5: Jo, tack för det. Vi har satt in att det är Asante. Mittlen Bena Fjärs och B36. Nu ska vi se igång vid 17. Hållag. Stövan 2-0 till B1-0 Fjärs. Och en seger i det. Det här märker så att Bena Fjärs är i tredjär att spela attor i mästadeltene kommande kappingarar. Och då ser vi några folk i Hållag. Och som var kanske ett center... Ja, det tar kjøle at Tryggva det en ordentlig, så det er sinter værre enn virka da til, men altså, som jeg synes har vi neutral om brillen, så er det så vi tenker lukket her til Erik Oldtek som bjør av The Vonsson, men ja, han tok en sinter for lengt trekk, vi har først fremme seg bare nytt, ja, Vonsson, fra litt trekk fra Bo Hense, men han blir så, ja, slapps vel for å vite han første legger, men tok så et sinter for lengt trekk og bare til å spille til Mads Park til B36. Men som sagt, jag tar sig av några folk som inte ordentligt tar att trycka då. Det är inte värre när det tror jag att man provar så ofta och det är inte ett nästan senast i åren.
6: Ja, men det är alltid att, alltså, folk runt på gärna för sista sista tiden att det var ganska värre av aj och björnens skåte, men man fick inte ordentligt kinnen, men i vägen. Han vet det är så olycksaliga när att och ta kan se om det kicks så en för en fotbollsdist men ta fritja kicks vi shadest så är det vi nu jobbar fans kommer nu kommer nu 20% på Bjørn slider upp om det så är här i en annan där ta ju som står inne du ska inte rätta det men bara för liksom att få det på att regna att fotbollsvärlden här ligger inne i del alltså som har bor sant så det inne i del. Och i halvtid att man i skåpen tar sig om man får hem och del in. Och jag vet inte om Estabikten är gerad. Och det jag vet att lära sig i förrjön är ett ägstensvård. Man vet inte ordentligt hur allt äter. Först var det sagt skrift, men det är in och i del.
5: Ja, jag huxar det. Jag tar läst upp. Jag huxar garanterar att jag spänner det här rätt. Så det är så fint att lycka till att här på plats. Prusvars till Benafjärs. Och igen är det finare stöven. Det är faktiskt vi bråstar här varsin. Og til det, hvor skal tega til det? Jeg synes ikke at Niklas Seier ser utland gjerne vi slipper tega til det. Mathias sender eisen her, og malskytten til 1-0, Erik Atenk. Mer Flyermans 4, muren og kjøp på 6-3. Kanskje ikke så, ja, du sier Flyermans, jeg snart er 5 mans, og... Ja, jag vet inte ordentligt hur det är att göra. Men det är väldigt riktigt att köra på muren. Här kommer skottet, men han får bättre förändringen av Hans Jørgensen. Inte till bästa frysparse i huset. Om man ska köta som så som avvägen så är det inte placerat. Men i huset tar det att knalla till. Jag vet inte vad du säger i den här.
6: Ja, det var nästan, kan man säga, att ha en attelägging, må du ju sagt. Spekuligt. Och han stenter här hans men det är det vi har det kan nog.
5: Åh, här är det ganska chanser till B36. Vi bröstar man med skott utifrån och passar sidan 1-0. Batser för en 1-0 till er B36 som här var Minko Månen. Det är Heine Solheim Gottesen som chairman är gåast över vid bröstarmarsen. Och han smäckar bälten i mot i hantarstånk och faktiskt mittelbeinen av Sverre Hansson. Och fullständiga snuter Klamet Olsen och i B1-1-1 Malnån. Och nu är det alltså B36 som här var Minko Månen. Och ja, till alltså att flottmål kan man säga om vi känner.
6: Ja, det blir en för som häver bollen och missar i uppspelet. Och så är det en sån, alltså hade en sån öjlig typisk värjestöva som ger att tro på Jamal-värjan. Han så röjnar blockar för skåten och han glajvar. Och ett nästan så spelarna tjatar med en bein av värjespelaren så är Malmaren Prusjeven. Och vi såg ju alltså av fotboll till att ta blå donalera och donalera till att värja just för de här stövarna. Men här var Björn från inte särskilt donalig.
5: Men så är det gott tänkt som för fram att vi fått lära fler och har steppt fram i Malmö så kan vi ska skåva och Malmö sitter! Tröjar till Bjärnafjärs! Erik, allt enk öl aggressivt ut av vannstånd för framme till vi fotlar fjär och han klarar akkurat att få fötta bötten. Arin Hans-Jörgensen kommer till land och bötten stöckas under filmen som hoppar sig inte och så kommer bötten och så får bötten ner det men kvar skorar jag Malle till ödförande tror jag att det är halvt till att vara ja, var det Niklas Seier som skorar jag?
6: Ja, var han.
5: Ja, Niklas Seier har skorat till 3-1 till Bjarnafjärs som Sverre kött efter tar bäst stilt han en liten löte men alltså, nu fick det efter 2-1-slagsen eller?
6: Ja, jag kom tankar om morgonen och jag är en erstyn på left och kom fjanten och imme det var som, det har ju blivit 6-1 skorat så kommer det öjliga gott diagonalskift och framöver första närsting av honom Erik här i och i högre framom värjläggaren och så blir det stövan med dem allvärjan och Baltus Stöcke så bara läser ni i fälten och här är det sån här sajr som smäckar honom allt tror jag.
5: Det ska allt sägas i det. Det ser man av läggaren Tobias, mitt av minne. Han spelade Baltus Lovonchen. Och ifall så vet jag att FC Soroy som akrobrerar är 8-1-0 mot FC Höjvåg. Och det är gott inte för på 6 där. Och det är Emanuel Sonte som har skorat 1-0 till FC Soroy. Som nog är hitliga som tyder upp. Det här är så den. Och det är så fint spel för Bjarnafjärs första av Vince Suje, kommer Orsaka Höckre Suje, kommer fint sändning i fyra, men Herman får inte ordentliga inställda sina innare Suje. Han räcker inte ordentliga bulten och bulten fyr fram vid, ut och spel till er masparty på 6, det var faktiskt en risa stor chans really.
6: Ja, det måste säga, att det är väl spelt. Det är, alltså det är roliga trobult att värja fyra, det är bulten ner till en Suje, du tar över. Ta över Lise Mitchell bollen, ta varje vi har flytta spelare där i vår mot bollsöjne. Och ta är så shout och precis och skiften är komma. Ta uppstanda en mot en stöver och ta vad det som hänt här och då tog han öliga väl visser och spalte bant in till såna här man men vinkeln där han rennit till bollen är 20 år. Så skjult man pura fru så räcker han inte bollen och on sports på sig.
5: Kjemal Lenk sender fram etter til Erik Åtenk. Balten vil lukke sparske borster for å spille til innkastet Bjarnafjärs. Lengt opp i holvene tja B6-7. Boy Hense som kaster balten assretter til Ola Arena Tego. Så da Tobias Kockbestedt. Spelar balten mitt emina till Niklas Seier. Skorar till 3-8. Men så skott det utifrån. Och först i Adlever där Hans Jörgensen som inte har helt i balten i är i Adlever. Så får han fälls honom. Har en näga bena för sig för sett skott av på retoren. Så är det Sverre mitt emina till Aron. Aron utav vunchen till Sune Herman. Vänt sig väl. Och spelar balten till Tobias. Och ett Laron. Det är Sune Herman. Sune Herman, Björn. Ja, var skulle ganska stoppa sig av balten. Här var Aron pura för att det vanns någon. På 6-7 röjna att färre matade upp. Men i stället 4 är det Masvane som bara sparskar balten ut och spel till inkast till på 6-7. Inkast till på 6-7. Och nu kommer så är Maverin och till er 4. Stora fröjer för hemma och skar ner till er toppskytten Lukas Örneborg. Som blir av vanns någon där. Han kommer in och Ola Rina tänker tackar för sig. Jag tror inte om all detta kappingrare över 20 dyster och spalte helt när vi Bjarnafjärs i fjör. Då fick han tjej mal över 20 dyster så allt är alltid 32 mal över 32 dyster. Så det är en ordentlig malrever som Bjarnafjärs har funnit och något mer som det är glad för hur stor det.
6: Ja, han är övrig gulja väl. Han var här 17,5 i fjör. Kom till Öland, det var målmöjligare, men kanske var det i skunt i Örtaj, han skulle i övrigen löd sig av bollen i målet, men han har arbetat inte vid tog i allt det, tog han har i en ägstörre mån funnits mål i hessen kappengar, han har två gåbein, gott skott Ölja Donaler och du stotta spel någon ett två spel och tar alla barn är det inte så nämmer det har vi att göra så han har varit en funkor han har varit jag syns det borste stadde nu egna personliga årsutgör så det är nog då jag inte börjar in.
5: Ja, det har du med oss om Arnesen förra gång då till årsutgör han sätta av bachelor för början men han är så vid nu och hit är så offerst upp i hållet sin nästa. Vi ska väl avgreden till att få mål här i Ödestånd där. Här, allt kan göras. Ska så ses att första plats är inte avgret för Benafjörs. Kjölten där vinner det. Det kommer skott utifrån, fullt skott. Som lycka manklädda sista. Det var Niklas Sajers vid Brösthamversson. Balsen får en gång meter fram vid, men... Men Balsen hoppar i öljan ek för i hessa stöden är ganska rikt att få ett ordentligt skott av, men ja, man kan lycka ta sista. Balsen får fram vid, det är Malsbars till P6-sättet. Balsen spalter ut och synar Balsen som vitaminet. Tobias spelar Balsen och finnas öta till Lukas, ganska sina färsarna finns i aktion, men ja, Kim och lycka med vid en 26-sättet, Peter Axelsen i mittlen, och så är det Hans Jörgensen som hällde Balsen om. Hans Jörgensen är Balsen om, och spelar Balsen... Mittamina till Malskyttan 26-sidde, Heina Solan Gutsen. Röda Vonchen, Tobias sparkar balten ut och spel till inkast på 6-sidde. Inkast till P6-sidde, alltså äkna halva balten och kastar mina till Heina. Heina prövar att spela balten ut av till Vonkbatchen, Magnus Nes. Han färger sin färdra balten. Magnus Bjørjav mot Boa sender balten 4 Boje sender 4 først i Atleve men er det til å klare Magnus at sender balten inn 4 til Leivor som vender riktig til og spør Kappberg at det så kommer skått utenfra og her da Mathias som sender 4 stjuter balten som borser av Vandalai balten i midten mine og det Sun Herman som vinner balten vel spiller balten til Lukas han Bjørjav for fremme til vi fotler 4 masser av 4 kommer inn i Brostein som er skått han smekker balten ned 4 etter Bjørjavfjørs. Lukas hever skåra. Lukas Örneborg skåra så ut 24 mål heter kappen går för sin första ordentliga aktion och skåra långt till 4-1 till Benafjers och eller kan man säga nu är det tycka eller kvart.
6: Ja, jag vet inte hur det är så sån rymmelig lanche men sjån det av pappor nu skall det vara tycka och du vet lojmen där 26 man tror jag tror att han är. Det var väldigt gott kontroll och sex så det väljer inte sälja väl där här var bollen men när syndrom Liverpool jag förstår det. Så när man vinner bollen och tar så han blir och en ein mot en spel stöv vi en väldigt läggare som inte snärar några sälja shot här och han gör kroppsvintnar så ja så tog det allt på att det blir mål. Gott mål.
5: Frålig läggare och det direkt av sig.
6: Ja, ja, ja, det är han. Alltså alla är bara som så Jamal Fischer med att sova. Han skulle nog få något mål. Så.
5: Nu var det på 6-7. Här är spurningen om luften för oss när det är uppe lånet. Det har ju nått spela in i halvande kjap 1-4. Men ja, nu donar jag sig inte kjap kvitt årsdagsvillan ur halvande. Balsen ut, ja. Vonsnon, missar så balten och till Niklas Seier, 27 av finner Erik Åteng som tar ett längt sträck fram vid batchen och färger som kall och frysbark till Benafjörs, bant in i halvande tja B6-7 ut i högre suje frysbark till B1-4 Tobias Kockvittgård ska tagga till och här kommer så en dubbeltutskjutning från B6-7. Så tja, Carl Mikkelsen är klar att komma in. Och det är David Hagnason vidare eisne. David som är skift ju i Norsjö Väster eisne på en lejavtale. Och så tja att live fast allt. Tackar för sig. Och man har hört det lyckan av Lutla Vimarsinga. Och så tja att han blev skiftade ut till att han ska spela en dyster morgon. Så det fick man ju som vi till bara följa om man har hört det här och sitter så tatt. Och himmelen som får ut, jag fick inte ordet hur, sa inte ordet hur annar som får ut, ja han är hinn, men jag bara inte är Magnus Nygaard Ness som är snö. Tackar för sig. Boy Hense, spelbelten frammeter, men Erik Alteng Rengstadter, frysparstid, nei, det var så, nei, det var innkastet på seksede, talt med det går. Innkastet på seksede, balten med spalter frammeter. Sønter råd og spil på 6-3 drøyne for fædreballten i halvende tja B1 av fjers, Tobias studerballten i halvende tja på 6-3 Erik Atenk drøyne å få fædre men stedet 4 da Petter Axelsen som sparker ballten ut av syna her stedet Boy Hense og spiller til spillballten i mina til Tobias til Sverre Hansson ut av vansjen til Sune Herman han har plass han bjør av Sune Herman framvis han det passerar fram vid en men så kommer en glöjande tackling på en ferry ut och spel och det blir inkast till B6-7 längt att räkna halva rakt att lycka Sunne Herman har vänner sig till Balter blir kastad fram efter och Massvan kör mittlen Korbalt ut och spel nytt inkast till B6-7 långt fram i vettel någon B6-7 kastar Balter fram efter en för tredje så då Sverre stjortar Balter fram efter råd och spel mitt av mine Niklas Sayer stod av balten som sen på 6 lägger från fjärdebalten balten ser ut i vansjen och Sunne Herman klarar att halta balten inne vinner balten väl och så kommer en fint sträck från Mass Svane och det blir ganska usålängt och lyckas väl balten är ute i syne Boy Hense spelar balten till Erik Atenk en av mina till Tobias Tobias att till Mattias. Tobias höjer med vattlaren tja. Bjarna Fjärs spelar sexare. Råd och spel. Och det är Niklas Sayer som perfetar balton. En typ 6 läggar firm Kotl. Och Erik Atenk och balton. Ja, det är frysparst typ 6. Läggt att jag äknar i halven. Och nu kan man se. Nu börjar man så spekligt börja tälja nio. Till Dessen i Outgrater. Och Bjarna Fjärs. Kom och fejra. Offidinsna. Här är det Aaron, mitt av mina. Missar så bulten. Det blev jag syns jag en indianer på bulten nu. Och fralligt detaljer från Niklas Sayer som släpper sig från VNP6-läggare. Och Röjna spelar bulten i djupna till Lukas som är akkurat inkäfter. Men det blev jag syns det för trångt. Och skulle det kanske pröva spattbulten av vungen till Sune Herman i stegen 4. Lukas förfärdar balten den norska spärklinjerna men ja, det var så det får här fram på 60 läggare och balten för utspel till Malsparti på 60 B6-sidan är Gera kött av och vi tog ju sidan så trillade balten runt och bena förstärkarna vi ska avgrunda till att Bergs kunde skåra till 5-1 och 6-1 möjliga och här händer Her henter typ etter for å kunne skåre Lusen til Meire her i 17-hållet. At han har 2-0 i fyrrhållet, så henter ikke Nick. Det er kanskje det man hopper på, at det er for bare hun oss her, og kanskje njøter det en, kan man si.
6: Ja, kanskje det var funnet at B60, og B60 fikk dem alt ut. Jeg snakker jo som at ferien av Bjernforslinjen ble bedre. Men vi gjør stadigvæk, altså, da jeg sier vi, så mener jeg mer, vi gjør stadigvæk for Nick sånne, sånne nem mistök som och det är när vi koncentration isen att göra att var vidare koncentrationen shortom distance teaches that vera liksom outgrader annars även också att gå serv on nummer 2 här som vi skiftar in sidan alltså sonor Mörk Jakob är nere det brantor Mörk han kom in i högra back det var inte en grå skor bjärn för plexus ball då nästa och han det skulle spalta torsvetle Och han är arbetat nu av Boltrangen. Han har varit lite smadrång att ta. Nu får vi börja för alla på Tabuja.
5: Ja, och det är en fralig sändning framåt. Det är en fantastisk sändning. Och Erik Atenk, att det är många i lyckat att sista. Fantastiska flott på allt från inskifta Lukas Örneborg som sänder Erik Astell. Och han brukar färgerna chanser. Och han får framåt att vi fotlar för en 100% chanser. Han vill så attacka ett streck från vi, Hans Jörgensen, som läser stöden av. Och vi så faktiskt fralukt mamma-spel med här skulder vi för mig.
6: Ja, han hade varit öjliga välspalt av Lukas och hon såg hon Erik här. Gå djup rändning och spela en background vid rätta affär och rätta timing, allt är i läge. Men han så lyser nu, det hade varit luxaliga gott Malmö-spel. Så vad som ska göra så sövna lite nu, men lukar mycket. Brandover, han satt att över det ena målet och var bolltrång. Går och så hänger en vimman och är långsugn inne. Och nu är det en stövare här och i Bjarnefjärs. Färinkas och G28 och snära långsugn inne. Han skumtar sig att blägga bolten ut. Ta fäck kam eina ögilja skorflöntjo fra Brante. Brante råpar om alla vötlen ivet till han sedan. Han skulle fänen inte skunta sig att här blir eina för sig till inkast. Och nu spelar han ner med att bli eina för sig, det är också stått.
5: Fantastiskt.
6: Så han sån babasöjn.
5: Jag tar vad man säger. Och jag tar så att det här allt har rest, kan man säga.
6: Jag har väl helt runt ju. Alltså, här var ju negroskar den dagen. Det var en god wine. Det var flint i arst.
5: Åh, han var förfärdligt. Man sparsk från Hans Jörgensen. För att spela faktiskt bänt till Erik Altenk. Och för att spela till Vansson. Spelar stort till Lucas Örneborg. Som tänker att han vill gärna ha varit på allt sätt. Han spelade balten över till Mats Svane som inte ordentligt klarar att författa balten, men Lukas åt Sjolo Agred den vinner balten, kött efter spelar balten till Tobias till nummer 11 BNFjärs, Niklas Seier som filmkalt frysparsk till BNFjärs 25-30 meter fra, så vill se från Malnon. Tobias spelar stort till Niklas Seier efter till Sverra. Orsaka Mattias som spelar till Sverre Hansson. Sverre framöter till Aaron. Och här kommer så en sändning från Tobias som rönnar sina spelbatten till Lukas. Han klarar faktiskt att få fjärdebalt någon. Det var en öjlig fyr som kom i ett av BNFs alla B. Alltså B vid Erik och Lukas. Det är lynande show du bara tar.
6: Ja, men det är det. Men det är alltså inte att det är bättre plås. Alltså på sexerna har vi inte så många orsko som du har haft fyrr i dysten någon. Och vi har en äggflare som... Nej, flera renningar mot på sexen, flera djupa renningar från Bolton Stunchen i mittlen och täterer på kräftena till på sexen i linjen. Så det stundet funnits ett annat skäp som sajten och läger i linjen.
5: Och Sean, den nekvärt han utläsägaren, han skårar Rickard Malen för Björnfjörs första delt. Men hur ser det annars vi soppar till kommande kappar? Är det nekvärt han som har skrunt där?
6: Alltså, är man vegan, jag känner inte väl till TV-skiftene. Jag vet inte hur svårt det är rumtog så gärna vinsterbackare, men Svan stod att hela skruvan utgör soppan till tjej 20. Alltså, jag gitt att onkor fel och hittar onkor som spelar hon. Men man vet inte, jag känner inte till vi-skiften så snart. Hur svårt det är att komma till.
5: Vi får sånt, det är så tjeck att vi får sånt att få orga formannen att han var och vi satsar sånt på att han vet att det inte är mera, det kan jag säga att det är utifrån. Erik avtänker från Balton, spelar stort till Lukas, finner så lika Aron i den fina stövet, trångar stövet, spelar Balton och vunchen till Niklas Seier som börjar skåta, men när sen till tjukt fyra på sexutläggaren, Balton fyra utspel till inkast till BNFjärs, tar Erik så sig att det är en halvande kämpa sexutläggare och vill gärna skåra till 5-1. Så den är så fyrrätt till B1-Altiers. Nu är det välvilliga gång till Sednolage. Vi är kommit cirka halvvis. Sednolage. Och B1-Altiers Beinakaus. Med de matcha deltarna. 2020. Här är det så Aron. Han spelar balten till Sune Herman. Som var 8 år gammal. Senast B1-Altiers var det ju bästa deltarna. Spelbalten till Lukas som han släpps här fram vid en läggare och han det var så på sexutläggaren som var sista balten så till Hotna Spark till B1-Altiers ute av vinst och suje. Lukas Örneborg för Kjolvi ut att täga till Maron som skorade till 4-1 fick ut 4-20 mål detta Kappingarare 1-17 mål för B1-Altiers 1-17 dister väldigt imponerande. Lukas spelar 1-2 vid Erik, men det blev synd för längt säck och så är det omreppet över målalloppet på 6-2. Men det ser till Sunne hemma för att det inte blir och han försöker ta en lucka till gula korset för att stäcka Nils Eriksson och säga. Nu var han på 6-2, men för att målalloppet. Som Michelle Lennon så är OIF framvis 8-2-1 mot det EB-streamen. Här köpte han dubbelutköpning från BNFjärs. Aron Clemensen tackar för sig. Men i hans stjärna kommer 20 år gamle Berger Simonsen. Och nu tar ner medvärgen Mattias Myrstue för Eisnjot. Och i hans stjärna kommer 2. Jakob Högnason och lokalläggare Eli som kom in.
6: Ja, Jakob har spalt i rymla nekvar. Han og Boy har vært samme alter. Og hin Berger Simonsen, han vet yngre. Han nok en gang ved Ølda Reina dykkes forut. Men der vil jeg 20 eller herom.
5: Ja, Berger Simonsen 20 år gammel. Jakob Parkinson 22 år.
6: 22 år, vet han 23, ja. Så ja, og, altså Jakob vi nekvar og Berger vi nøkvar.
5: Så. 6 er der, baltene mitt av mine. Lengsending ut i syna. Vel mot i gjerne. Baltene spalter vi til Samuel. Men her kommer så lykke Berger og Midtland for lykke sparka balten ut og spil til innkast til på 6 er det. Innkast til 10. Balten ut i syna. Men Niklas Seier kommer vel Midtland og aggressivt for fjerde balten og fjerde som kottler for frysbarsk. Frysbarsk til B1-fjers, lengte at siden Ekner Holve, Boy Hense, Høkkerbakkeren. Ja, ja, Josef Balten, vi er det, ser det ut til. Og tar vi så Jakob Høknasson, som skal tagge til. Smakker skifter inn, spiller en lenge sending frem etter, besøkset for fjerde Balten, altså Ekner Holve, midt av mine som mistet av Balten, og så er det Lukas, som har plass i det synet, han bjør av mot 5-6-leggeren. Han spelar balten på tvärs till Erik. Erik har pröst sin skott i utifrån, men här känner han med 6 och lägger 4. Balten är ute och syna. Björn fyrs fram i sig balten och här så Masvane som återgår balten, men han är en regnstöv och utgör Erik. Skjuter balten rakt ned på 6 och lägger. Det märker så att Masvane är regnstatter och frysbars till på 6 och 3-2. Här kommer utskiftningen sett. Och det är Jamie Mensa och Karnoe som kommer in. Marseille kör på 6 av det. Han är annars ur Ghana. Och det är nummer 9 Samuel Iroli. Om vi säger det rätt. Som tackar för sig. Frysbarsk till B6 och 3. Och det är Hans Jörgensen som ska täcka till. Annars kändes det i Premier League Skåne. Och här är Nottingham Forest 8-1-0 emot Liverpool och Anfield. Liverpool helt annars är jauna och en period där Florian Wirtz skorade, men det målet blev så kalldömt. Han besexade era balten under det Wanchson. Han spelar balten fram till och man ser så spärkliga luften ifrån den ballonen till Benafjärs som får färsa balten. Innskiftet Jakob spelar bollen fram till linjen, men bollen är färdig ut och spel till nytt inkast till B6-3. Det läckte 3-4 minuter. Asante stövan 4-1 till B1-3 som har varit beinakaos i mot de matchdeltagande. Och Sean det skulle få Orja när Kalaigar tja B1-3 efter distan och vi får några sin Orja formannen tja B1-3 och ja, snö. Nok eisne venjæren Niklas Gjerstedt. Her er da nummer 6 kjøper 6 støtte, just skifter inn Jeremia som fører straks, men misser så balten. Balten er alt til halvdelen kjøper 6 støtte, og det er B6 støtte som gjør balten. Her er nummer 13, Ranneberg og Søylo ut av Vannstånd, spiller balten sentralt til nummer 6 kjøper. Jekvann Åsa lengsending frem etter Balten ut av Vannstånd. Og det er Sune Herman som på fjallstånd er en akkurat for lengsending frem i og klarer akkurat ikke at finne innskiftet Berg Simonsen. Og her er også Lukas som har masse av plasset. Han er jo bare en leikere at skal slippe seg for bojen. Han ser for bojen. Han prøver seg å skåte utenfra. Og utrolig effektivt av Lukas Ørneborg som teker et kjøttsekk og vi hanter stank. Smekker balten just her, 5-1 til B1-fjers, og han fjerst ut annet mål, innskiftet Lukas Ørneborg, 25. mål, etter Kappinger var fralukt mål, er snillig.
6: Det må man si, nå kan spille et av sekund, nå 5-1. 6, og du vil jo slett ikke ta det av balten, altså. Så det er en B1-fjers som kommer i midtelen, og balten fjer frem til Lukas, som stendt pura leser. Och han är överväldigande bara att han ägnar mig varje som han ska runta. Men till Ulla var det avslutat. Då är han dribblar sig inte på ett förs. Och då är hans flitiga lutsande vin. Och så ger han så knappt skott som ger att han inte klarar att färra motsatt han vägen attor. Så hade Ulla snillskåring. Og det faktisk øyla større måneder. Jeg hadde ikke bjerne spiller i så oloksallig, det var nek bedre om kreier disse skilt av Danot. Det gjør alt for nek nem mistøk, men dette ser ut som en ball som nu bare er.
5: Det sista luften är tydlig spärren ur ballonen tja besäkstid. Det är ju bara en ägla spurning i fimma ett till Bjärna Fjärs. Vi tar bara ett kvarter efter att lägga och så kan ja, alltså inte det var inte god tråd med rätt för, men det var rätt för en till att första boss är inte tritsch än, men det viktigaste boss är tritsch och till uppflyttning av bossen, och det var så fantastiskt spännande så tja Bjärna Fjärs att du i massa delta kommande kappingar är första fjärna sedan 2011. Jag var så jag tajt och tar just att rätta det kapen går att tappte. Gott nog där första två listeners vi första där med Sjön då så där back in. Jag är vi uppe där 16 sixar och två young ledger. Så där. Jag får ta ibland man så att har hållt att gå igång när vi massa där nä. Det blir sånt en det blir sånt en hörkapping guys då inte ska snacka så där när nästa år, men alltså till en hörkapping går och i massa där nä och nu skulle vi förresten komma och hjälpa en då. Tar ska jag få oss här nästa i till det kräver som man ser ju här nästa i att Ivel är ju nu.
6: Ja, ja, absolut. Absolut. Men jag halter nu att, och det här halter man också ganska som utrådda folk är väl inte till att glömma att jo, man ska fyrräka så väl och allt det här, men det är alltså rymlig lång tog till det. Så är väl det yngsta att mesta pratar vi här om att nu är man alltid på sig, nej. Det mesta pratar vi om, att njöta hans här löten av Max. Det händer, alltså till 15 år så är han senast. Och så tar ju solen ryser henne för att då, och det gör han väldigt ofta. Så fyra kan man se på det som kommer. Alltså man ska inte hoppa njötingar löten av om. Det är det som är infätande efter.
5: Absolut, pura samtidigt, Eli. Och här är det så Hans Jörgensen som är perfekt av bulten. Här Bjarne Fjärs röjn att få ett mål att säga. Och det brukar bara små med att det brukar som lägaren faktiskt börja hundra sig nu. Till att den står under 5-1.
6: Ja, jag syns inte långt och långsamt avgjort. Men det blir väl ett eller annat vid att vara ett tajma alldeles räkna in så ganska spelare och inte till att vilja släppa på i parst att du gör någon och du kanske skuntar man så här oj, det är kvanken du gillar så. Men ja, det är färd.
5: Frisk bara för 6 av det. Bajt att jag äknar i halva. Och det är nummer 13. Rennberg i Sölo. De skiftar suje. Bajt att spalda så. Atter till nummer 4. Peter Axelsen. Vi är en Amina. Atter till spelaren Andras Henriksen. Och så är det Sunne Herman som förfärdar bollen mitt Amina. Sunne Herman Pedersen. Spelar balten attra till Mas Svane, eller Mina till Tobias. Tobias spelar till Niklas Seier som spelar fram i fyra lager, men damerna trodde väl att träcka sig attra efter och hjälpa till. Och det är sin gott i en sån läggare som hever alltså orskarna. Och här vill jag så råda bort det, och här har jag så dyka Heine menar här som vi stannar att här börjar jag spela Bjarne Fjärs med dessen är igång. Och annars är vi UF ökt till 3-1. Och det här är så ångat utning Lonker. Men det kanske inte har en utning för UF som framvis här var möjligen till att få plats i mesta delen. Men han sannar sig till öliga. Det är inte stor chans för Tui. Det är så skuld där i Virhalla FC Soroy som är en tredjeplats. Och Röna så kommer på annan plats här som Wichinger är just nu. Där kommer så skjutit upp. Här är det så Masvane spelar ballen av Mina. Lukas framme som massa plats. Först finner framme till Sendik till Erik som är färre ballen under Vansson. Det ger han inte, men jo, han färre till honom. Erik Alteng som skorar till 1-0. Spelar balten till Bo Hense. Boje hygger upp, tar ett streck och sänder så balten. Ja, han prövar spela en stickning framöter till Berg. Och så är det Erik. Spelar balten vitamina till Tobias. Att till Jakob som är en finare halvering. Han tar en balten och tror det har flott till Sverre. Sverre Hansson. Balten det var en stund. Det är Sunny Herman som bjar av. Balten vill pricka över från honom för att spela. Det är en kast till Bjarna Fjärs. Och här kommer en dubbelt utskiftning att se att. Och det är nummer 25, Runar Davidsen, som kommer in. Massvane, tackar för sig. Och så är amerikanaren Alejandro Medina Ortega, som nu är ett sånt spalt till benen för snöggra. Han kommer så in i snö. Och det är Sunni Herman Pedersen som tackar för sig. Och en lokal lägger med hennes amerikanare, ja. Och han spalt några i benen för sånt där, visst det?
6: Ja, alltså, nu kanske minnas akkurat när han kom till Sands. Han har varit i Vav, någon i snö stort, men tvärde sista åren är han så varit i rattor. Och hinner är en blänkor drunkor och skåpon som är en mammebadja som var en fotbollsspelare som bergspalt i Herneck och spalt i Örnfällen. Simon Hansen är mammebadja Runar som nu kom in. Donnelly spelare, onkelspelare som är alltid vitt. Ja, alltid man kan säga man vantar så här rymliga negga hund. Han är och gav ävner. Han tog bättre inte samma sinnalliga som mammebadjan. Så det ska nog förganka.
5: Sejtjana gamle Runar Davidsen som är Fruda Vonsen att spela. Balti och spalt rätt till Tobias som spel till inköpta Jakob Hagnason. En av mina till Niklas Seyers. Atle Benafjärs lägger in i halvunnen tja B36. Och som stående nu till på spurningen Guss står och syren värre. Står man 5-1 till B41. Annars är Holland Granfield. Här är Nottingham Forest 8 framvis. 1-0 mot Liverpool. Kanske inte kan så gå till in, men det är som man kanske huxar med det här, Eli.
6: Nej, alltså det är här gånger väl. Alltså, det må man säga. Så det är hemma, vet du, mot Nottingham Forest. Så, ja. Så är ju fyrsligt, har det inte funkat något så kväll.
5: Hej då, Niklas Eriksson pressar jag skott utifrån Ulliga Sporskund och Baltzen 4, Oman 4. Och det spel till er Masbarsk till B6-32. Och så får jag veta FC Soroy har ökt om det slatt 2-0 till FC Soroy. Som är en man utvarstan. Tulli Dessnon 2-0 till FC Soroy. Tarspallas i Høyvøk mot FC Høyvøk Sjølvande. Och här är Sjæmlunds extra spela 5-1 till Bjarna Fjärs. Här är Sante mot näst bästa linja B6-32. Och som till smakar att det blir lust av vi. Han säger det, att det sitter alltså Bjarna Fjärs sätter i mästadeltene kommande kappingar där. Så tar vi den här tjaden, en stor fröjt av Jan Henrik Ellersen i Bruksla för senast fyr. Här kommer sig en fralögt sen, det är ganska en chans att det blir 6-7. Åh, tar vi resa mål till det blir 6-7. Ett fralögt mål till det blir 6-7. En flott sending från Brandt Mørsk som finner Karl Mikkelsen och han smäcker vart det närmaste stank och han minkar månen till 5-2. Ta mål för kanske snäcka och säga men att framförskar ändå flott mål.
6: Ja, öliga flott. Han spelar en bindlös i backroom och minner sen då första målet. Då han släpper sig in mot mig och vetle. Och så på samma mat att han så ska blockera fyra så skjuter han så där målmäuren vantar i chat. Är bollen i kameran så det skäller gott. Gott välspel men också skäller gott alls spel och sen är målskytten Karl Mikkelsen jag hade så bestämt att han är nu funnit några minuter och av första liga jag på 60 då Donald spelar snällt dribblare. Gott högra ben.
5: Ta samman i ötlförande här. Flott mål från 20 år gamla Karl Mikkelsen. Och så är det Benfjärs som centra. Trillar balten Atria Eknar Helve. Och Askarner tar Tellersjående bara med dottern ner. Finns så en rikva mål ner samtidigt. 5-2 till Benfjärs. Och då så Clement Olsen. Malvergen spelade balten frammeter. Ja, ett nästan inte ordentligt att finna Runar ut i avanstånd. Balten för utspel till inkast till B6-32. Och Brantor kastar balten åter till Elias Johansson. Helt åter till Malvergen Hans Jørgensen. Elias för en åter. Elias prøver å skifte søye. Det ser så fint. Han spiller ballen til målskytten til 2-5, Carl Mikkelsen. Spiller seg 1-2, men ja, bare tar langt ferien ut om søyden til innkastet til B1-0-4. Boy Hense, høyre bakgrunn, skal tagge til han. Som tre år det ikke bare tar B1-0-4. Han bare tror jeg gammel. Kastar ballen framåt till Erik. Färg kör då tidigt ballen till Sön. Det sex sätter. Vinner ballen alltså räkningar halva. Ballen är spalter ut och Söna. Till Brandmörsk. Atta till Hans Jörgensen. Sex sätter. Trillar ballen runt. Alltså räkningar halva. Och Bjarne försäljer Röna lite pressa. Elias. Vi är till Brand. Får en sändning framåt till. Finner Heina. Heine prøver å skifte søye, men her er 160 dager tøker, og det er Bøye som perfetter balten nå. Og her er også Jamia som er et sånn. Bøye spiller balten frem etter, etnast ikke ordentlig å finne Niklas Seier. Så er det Jamia som innskifter som Bjørn av, og stepper seg frem vidt. Einer stepper frem vidt, feier som prøver å skåte, og så skårer han! At nu är det B6 som sätter som skorra och hesvärnar inskiftet Jeremia, Mensa och Corné som minkar av månen. Nu stövar han alltså 3-5. Ett fralukt Eimans Elrik från Vonsnån tja B6 och C2. Då slösat vägspel från B1-4.
6: Ja, de, alltså jag hade väl färdig av inskiftet Mensa, men... Men är så jävla nej. Alltså det är nästan så att det är bärn för att skåra. Så det är så att jag väljer spelar och är äggvill i vad som köper 60 då. Och hessa malen som 60 då är så nu funkar. Man kan säga att väljer spelar är äggvill i vad som. Det här hjälpte malen var en otrolig väl till ägstnä. Det är så spukst och vinst då. Och han öppnar den närmare hållet. Och så ställer han bara in vid närmare stång i vad han tar skyn heter. Han är för jävla vannade väljer spelar. Men så
5: är det. Så är det, och det är kanske att jag tar i ta stövan blev 5-1 och då blev det sån ägra spurning och så blev det sen till råd och spel och brottligare på 6 så det är så späkligt. Jag vet inte hur det ser, man kan se vi att det är distan och jag hörde så Runar som pröver sig en skott utifrån för en gång möter fram vi och för att spela till Malsparsley på 6. Men ett skick för inte att ta för att göra det här stora, men då vet man inte på 6 det får ett mål att säga att och sen tog ju efter att spela att jag finner att det är om att kött i halvt vid norska späkliga ivetöjne. Jag är åttfors mot Lekter. Stövande alltså 5-3 till B1-4. B6 det finns ju 2 mål på stötta tog. Men jag tycker inte att det är nog till B6 eller B6. Det är som framme så är också att spela för lite en satt att plåsa back nu vid 3-2 steg. Men är inte tryckare och kunde framvis flytta ner i 3 bästa deltarna. Här är det Jeremia som bjöd av. Han är med massor av fyra och släpps här fram vid batchen och sänder så balten 4. Och det är så klämmen till utroliga garment och så rotar bort sig balten 4 och då spelar det Malsparsk. Malsparsk till B1-4. Det ser ut som att Carl var sista balten någon och alltså jag är fralligt innehållt vid att se från vansen till 6. Det är massor av fyra och ganska en ganska läkare har kunnat brukt det i av bästa av det nästan. Ganska en läkare mot från vansen eller kvart.
6: Nej, det här måste vi kanske känna för Lundilla. Det är kört att detta kunde vara mynt om det så vi har nu kvalit i Champions League mittel Celtic och ett Leo Rester och Lask. Celtic var åtta, jag vet inte, 4-0 sammanlagt. Jag sitter in i sidan och lägger och så en tappad av 5-1 också. Men det händer nog inte.
5: Det får nog inte hända här. Det verkar som om att benen först har stövna. Ja, gott nog är 2 mål om jökna, men det är skick för inte att det är sådana kvärgen till han. Och det är Ortega som är bort någon. Han spelar till Sverra. Att det till Jakob Hagnarsson. Och Jakob att det till Clement. Clement längs sändningen av halvan köp 6. Ja, till så Erik och Teng som inte tummar att fetsas bulten. Han är en ringstöve. Och så är det Hans Jörgensen som förfärsar bulten. Och spurningen är om ja, han teger bulten upp med spurningen med om bulten är utanför. Han tar med det som B1-4 vs folk. Men tar med det Rion Henrik inte. Så spelar Karl-Wierre, Hans Jörgensen, spelar till Brandmörsk. Brandtör finns för när framöter prövar bara att smäcka balten in en brossa in i B1-4, men här ständer så Clement Olsen som förfärdar balten. Han trillar balten till Jakob Hagnarsson. Inom innan till Niklas Seier. ut till Bohense. Framöte till Erik. Erik åter till Jakob, till Tobias. Tobias Röjner spelar bollen med Tamina till Niklas Sayer. Bollen blir från Vinneklass. Bollen ner så med Tamina tja Heina. Spel till Jeremia som prövar en länka. Sen tänk framåt till nummer 18 på 60. Det är Tittne Kjuragare. Han klarar akkurat halta bollen inne. Finns så Brandt som ja, till Ronar som pressar av. Och så är 24 Brandt i korbollen ut i spel. Och till inkastet till Bjarne Thiers. Och Johan Hendrik ger oss ett gott kors till, här till till nyvattlaren Heina Gottesen som har sagt ett landa vid Jan Hendrik är sent i distan för se över matchen till som Maren som skadade första matchen på 6-1 alltså Mikael Månen till 2-1 höll ju sett när hållade det är så gott när Quincy Furwerk för alla pengarna här i sett när hållade 6 mål i skåra och här är en av dem minuter för ner och i första delt här är det så snyggt halva som är uppe så vi tog inte att sitta snyggt hur jag lökt att se att men här är allt för Nick Malcolm så kanske vi är där en 4 minuter medie. En fralligt längd sändning upp till Erik. För en fjärdebatten Arin Hans-Jörgensen. Det ger han akkurat inte hes för när det så Hans-Jörgensen som vinner hälsa duellerna. Och för fjärdebatten hon. Han trillar bara nu till Wongbatchen. Spelar så bara en lång fram till Jeremia Mittamine. Släpps här Nöglund av balten. Jeremia Atasemauer. Trillar bara till Hans-Jörgensen. Nu gör till nummer 13. Rannenberg Sajlo som finner Heina och Heine skiftar suje ganska en av sista aktionen här från på 6-7 Jemia spelar balten till nummer 11 Carl Mikkelsen till Heina och till Brandmörsk Brandur sender balten inn og brosten tja Bjarne Fjers og her er det Clement Olsen som loftar balten og stiller rådet så gjør han lykke hatta som mammen åktu gjør her han lykke skall for nyre knæ og halda balten som lykke her han lykke få noen sekunder sett at drala vi kanskje det kan sko i så ekstra dår dette med kjola Bjarne Fjers han gjør på 60 där balten alltså räknar halva. Kommer en diagnalsändning till Jeremia som kanske kan bjåa av en affärsrätt. Jeremia spelar balten fram till David Widerö. Bjarne Fjärsander rotar balten borster. På 60 vinner balten natten i halva och kör Bjarne Fjärs. Och Röjna att Micke Månen får ett eller annat men det är till spårningen. Det tycker vi inte här nog tog ut att det kommer in. Det har aldrig kunnat komma in efter dysten. Står han alltså 5-3 till Bjarne Fjärs. Och nu tar han om sekunder. Kommer säkert att han sätter sig med skott utifrån men... Det så Clement Olsen som hälter balten. Det här är spärklasskott ett i år. Han hälter balten tryggt. Och så är spårningen Gustav Tujer vill ha lagt sig att. Clement smäcker balten under halvan att köra på 6-7. Lukas som framkott. Ja, Elias Johansson. Oj, så äckligt vi Bjarne Fjärs toppskjuttan. Frysparsk till Bjarne Fjärs 35 meter frastöve. Från på 6-7 malen. Tobias ska täcka till och man inte kan täcka stort. Och sambarst FSF så är FSF appen så är det alltså 3-5 minuter läkter här är sant det. Stövan 5-3 till Bjarne Fjärs och nu börjar jag spurning om sekunder kanske har en Jan Henrik Brukslars förtjänst Fjärs. Och det blir så att spelar domaren nu och snäcker efter och så har det. Heine spelat till Mivarian, Erik och Tänk rönner att förstöra. På 60 där Baston, att räkna halva. Bjarne Fjärs har haft 6 sin drafter. Här kommer en länk i knallsändning till Jeremia. Boy Hensir ett sådant. Och Jeremia släpps här från Vian och släpps här från Vian annan läggare. Och det är så ett fryspark är Tobias som hälter Jeremia efter. Fryspark till på 60 där. En i halva när köper Bjarne Fjärs. Men det är en går 50 meter frastöve från Alnon. Men Nick vill bli 60 lägga fram fram efter. Det är 4-5 minuter farna i betydande. Det är något av sista. Det kommer en sändning fram efter. Och det är, ja, Clement Olsen sa inte allt för gott ut. Det här brukar så Jan Henrik. Fyrs hennes och fyrs. Och näkert läggare. Litcha nere. Och... Oscar teaches in the Vatlin, Bjarne Fjärs, Ere Atter, och i Massadaltne, fyra, fyrste fjärs, sedan 2011, 15 år sedan att det var i bästa delen. Stor fröj och Asgården och ja, like är lite nere och där halsfävnast och är överfäckna och är det hemskt, man ser sådana första lokal tog nice nu.
6: Jo, det är så speciellt, det är sexiskt rätt och du vet, ja, man inte börjar flätta än och allt det här och så är uppflyttningen trycka, men tjena, det är nog den första platsen som omrör, men det blev sin löj i sidan av löjt och det blev var fullkomliga åmarna. Och jag var inte ordentligt, så är varje spelare bara räv, generellt rävliga vanhåll där bara av Leon. Och om 60 minuter, det är sånt där som blir färdlig som kultasjock eller så, en av löjt. Så gott att det syns inte var näck långt inte samma. Men det är samma omkring så är det öjliga, öjliga grejer, sira lojka. Så ja, ett lucka till Benfers.
5: Och vad heter så att jag säger för att det äntligen få Leon till bästa ältarna?
6: Nej, men självan det är det helt olycksaliga när jag vill säga att Bjarnfors är att vi, alltså Bjarnfors är mitt det allra minsta fällen och i landet och här var hoast unkan alter en rymla så snar okej fotbollsserver. Det är näck brott så jag antar. Jag har inte funnit fast samband, men folk att det är månande minne ända var till åren, till de flesta åren som är spalte. Och Arganjen har varit otroliga luttler nu i Nekvar. Men alldeles alltså är Bjarnan försatt ur mittlen det tog ju oss linje i främsta deltene. Och det är alltid att folk är så stor glädje som. Och nu ska man bara tacka kampen upp vid det. Man vet att det har varit inte nämnt, men det har varit spännande att äckla.
5: Ta värda och i öttland förrån och vi ska se om det får fälsa några effekter när BNFs läggare. Vi får nog ens en fälsa formann till BNFs och kanske ens nödiga vänjaren. Och här är alltid ett skede till tog in så blir det efter om att lojta bil vid några samråd.
2: Områdensen samstarv vi. Sands kommun, Sandshäve, Skåpna kommun, Varskjemen, Altevents och Husavre kommun.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
0: Einer Tjöndofer i marschadadne av FM1. Sundagen klockan 15 är vi till Lötjen här åtta lene så uttäcker mot i AP. Klockan 16.15 ser vi från Bottsvinnån med den skala och Norsjö Västern. Vi tundar omfärg i av manakvalldäktaren Arjan Sötve tar Kaj och Besamer hittast vid Djupmör i Klagsvik.

0: Men hur tar du var? Silver rökt, guldrökt, diamantrökt. Och elektroi av telefon 35 54 30. Eller skriva till Ockron, papilrökt, kulavensel.fo.
1: Ja, tror inte Petrus kyrkja och samt i en, men nu förstår jag prata med en gång om han tycker.
2: Ja, det är färje och till någon som kanske ska känna rötterna att det är Petrus Nasse i FM1 och Petrus första utland. Du är alltså, till Angel Lina, då har man till en dialekt här sen. Du är ju samtänker och du är lillajar till BNFjärs till locket vid upplevningarna.
3: Lillajar, jag har fått hört det på mig. Man kan ha mig också vänjar, men jo, samtänker man alls, tusen tack för det.
2: Fortell dagen, Sinti, hvordan er kjenslen? Du er 23 år gammel, du må skille deg noen. Senest vi ennå så du i bestet. Da var du 8 år, og jeg tror ikke du minnes denne, sånn jeg har tog.
3: Nei, jeg minnes ikke denne, men det er det der med en arbeidsmåter i alt år. Det er en fantastisk kjensle. Man kan nesten ikke skrive deg hvordan det er bare nå.
2: Hvordan er arbeidet?
3: Jag har ju gått, alltså vi började vid att täpa tvärda första snurr och sen så har vi samlats och ser vart ska det gröna jadda vara. Hade varit här för täpen i år och sånt här, det har gått nog vust men med knallhärs arbete, nästan kvända ner vid en sån där dövning och så stannar vi där nu ska vi spela majsar där nästa.
2: Det har vært rett for en øyla spennende at fylte av Vitoi. Petter, jeg takk for samrunda, og her er jeg sett atter til togene, så vi er atter om en liten bil.
4: Områdsen Samstarvik, Sands kommune, Sandshavet, Skåpna kommune, Varskjemen, Altevents og Husavik kommune.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
1: Ja, jeg halte vi skulle fære rase løyende å legge øyrene til ødelmalene som var skåten og gjør sånne her distenån. Dette var en utrolig dister som Bjergald Fjersvinde 5-3, og her vi trygges her opplydningene. Og selvfølgelig hever trygve nægget samarbeid inni midtelen, så trygste vi da pause inni midtelen.
4: Områdsen Samstarvi, Sands kommune, Sandshavet, Skåpna kommune, Varskjemen, Altevents, og Husavika kommune.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
2: Atta dessverre, lengt jeg knall.
1: Ja, og vi sitter hatt av punktene av pausen langt nå. Til nå skal Trygve Absalonsen for at
2: prate... Her er Simonsen, er du her?
1: Trygve Absalonsen for at prate vi formann i Bjørnalfjers nå. Kjøsvel, Trygve.
2: Jo, takk for det. Jeg har bo av Falkvar Klemensen her, og formann til Bjørnalfjers, og første ødland hjertet til dere boet.
6: Større takk for det.
2: Hvordan kjennes han?
6: Sjån, fantastisk. Det er bare... Det blir hardt. Det blir jo veldig hardt.
2: Hva kan oppskriften være å gjøre at det er et, ja, så rent, kan man si, å komme atter i beste heltene?
6: Altså, Bjørnfors har vært så tatt vi de seneste 4-5 årene. Og det har vært noen små ting som har vært manglet ut lærne, og det har man så rundt og rett på.
2: Og hva kan tøtning kreve til fire sandøytene at det er kommet atter i beste heltene?
6: Det är alls där en tutning. Jag råknar vi att för att ge var alla sandöjdena och kommer inte spjärn för att göra ett ordentligt boost. Så man kommer via att det här skulle stått där vara och fär lite bergöjdena och fällaje och stöje runt om faciliteter och allt. Det är det som spjärn för sandöjden är bruk för det. Man får lite allt stöje runt om. Allt.
2: Till det finns en egen läkare som är en rattla huvudstöj till att spela i första del. Vad är status till kommande kappingar vid Soppmalen och så vidare?
6: Det är gott. Vi driver alla vi.
2: Stort sagt, är det något som är på plats?
6: Ja, något är på plats. Det är det.
2: Så man kan råkna vid att vi har en största hopper till kommande kappingar.
6: Ja, alltså det är nämnt att vara stärskor första delt och så ska på mästarlelterna. Och här är Abjongar och möter näck stärskar Leon. Och ja, vi tar nog inte att lägga något bättre. Vi tar nog att jag prövar att gå så där göra vars vi ugnar uppe.
2: Jag möter att jag kunde säga att det finns några av de lokala hemmater. Här är några som spelar i ärstans.
6: Ja, det är möjligt. Här är näck för gå hemmastans men sandingar som helst är sandar. Så är man får ut och snacka lite där och vet om shit. Näkva goa röd till sans som ränner runt och öronvattlon runt omkring så. Kvitt, tack.

0: Follow me. Ja, her ble jeg litt opp, Boe, så her enda faktisk samrøven vi han. Vi får kanskje årja omkring ærereisene, nå blir det her, og kanskje jeg lykker for fjellet, ja. Ja, Boe, at det ja, Boe, at hvis vi enda kjønner det lykker samrøven da, så jeg synes det er Roskar, kanskje.
1: Ja, alvorlig, ja, det må man si, ja. Til å se her, hvordan jeg vil si at dette vil si, for jeg alt som er, når de føler jeg jo til. Det til stått litt. Men til hørst arbeidet, og vi vet at noe lånt dere skal til. Men også forbi når jeg går her, vi tar bra av det. Så, ja. Vi takker det vi, som en utfordring, og skulle nok være det beste som vi kunne.
0: Boe, takk for sammen, og en annen for hjertelig at lukker vi opplevelsene.
1: Større takk for det.
0: Ja, det var så Boe, og vi røyner kanskje vidt om vi kunne finne noen annen som vidt kunde få fett så vi såg att de sa att vi såg att de sa Aaron Clemensen är en läkare jag vet och Aaron tog ganska ända mer rutinerad först att han gärsta det att locka upp det inte
2: jo stora tack för det
0: du ser känslan
2: jo hon är helt fantastisk det må jag säga
0: vad är uppskriften ni har till att titt komma att du i bästa deltarna
2: jag hade vidare att jag gör det väl samma som ett liv gör och ja alla press och öliga vi alla liv någon så vi har finns gamla styrsnurr för Aisne och Erastan tror jag. Och Sean här unko som lägger sig till att Aisne är öjliga viktigt.
0: Och du hever Sean det näga runt i Aisne och i bästa deltarna. Och hur ser du fram till att spela efter i mesta deltarna kommande till Kaffengar? Kan du ställa sig fram?
2: Ja, helt säkert. Det var lika som det som jag sa fram till att kappen ska börja i år.
0: Aaron, tack för samrådet i Ötven och en annan för hjärtat att locka.
2: Jo, större tack för det.
0: Ja, det var så Aaron Clemensen, og her jeg ser et lykke atletøy, og kanskje jeg lykke fra i en tverr samarbeid at rett, og du kan lykke hvordan jeg er tåne fra, så vi er etter om et lydbil.
3: Jeg vil tilfære at Røyna at spille noen hattarpunkt, og vi prøver etter nå. Takk skal du komme her.
4: Vaskemenn, alt events og Husavika kommune. Og
5: i trotteren av FM1 Stolaver av Movi.
0: Alt det sverre, lengt, diagnal sending, fralik sending fram etter til Massvane som fyrir jeg kan... fram efter en kort låg. Han fyrir en kort linn i Brostein kjappen 60. Och det är Brostbarsk till Bjarnalsjärs. Brottspars till Bjarna Fjärs. Det var Lichibarn 26, det är Elias Johan.
3: Ja, det kan gritla spela sig hattar punkten. Det här var bara att han har nu är efter samlade vant i förra tidigare.
0: Jo, tack för det. Och här så Sune Herman är. Och Sune Herman, finns det att han hjärtat lockar vi upplevningarna?
6: Jo, tack, jo, tack.
0: Hur ser känslan?
6: Jo, hon är helt fantastisk. Jag heter det här man är arbetet mot så igen. Alltså, man börjar av Bjarna Fjärs. Alltså, det helt fantastisk følelse.
0: De tappte tverdag første dissen etter Kappengrare, og så igjen til Søla Faksberg Inge Einvein. Hva er oppskriften?
6: Altså, det er hardt arbeid. Alle arbeidet med vårt, og en god plan fra vennjerne, og alle spillerne køyre alle vennjeng, og køyre alle list, og det er bare et liv fullt i årsko.
0: Og sånn det, nægge danske leger er arbeid, men en blanding vi... några lokala läkare reisen ja och hur sårst möjligt kan jag tänka mig att säga. Vi ska snacka så redan om kommande kappengarara men alltså det är så en tutning för sandöterna att få det kunna upp åter.
6: Ja, alltså det är gott för öterna och jag fattar bara att det för att göra att flera för att den har drivit att komma att ha bästa liga. Men alltså det är inte kärst i öterna vi har få goda spelare som är av öterna. Så tog mamma lite ära sen. Alltså, hodgen är så liten så... Så det är ja. Det är för bara sypa till att här kommer flera goda spelare.
0: Och kanske några lokalläkare, ta var med alltså, om lokalläkare kunde komma ärstans för att ävnen är sant. Det är några fralliga donarläkare som är ärstans spaltade ansin. Där spelar sig ärstans och i fällan någon t-shirt så att du får slocka brorna kommer hända vid en tur.
6: Jo, han sänder det här. Jag har alltid varit lönna långa för att ha kontrakt vid han alltid. Nej, det är klart. Jag är färdigt att säga hörnäck. Jag vet inte, det kan locka där att komma, men det är väl super.
0: Du, vi ska lycka tacka ett syndrom ända distans. Det spelar 5-3 och det är 5-1, så hon har tyckt några synder. Kanske synder för Nick, han kommer att ta i mål helt i ända distans. Vad händer här?
6: I halvt man är börjar blöja synder för spänter. Man huxar ganska mer om kanske det händer att han har. Och så, jag vet inte, så man har lyckat hos annars hjärtat, så i halvt detta. I halvt man klarar att komma nöjd distans och få det avgörs, så det är fantastiskt att säga.
0: Sven Herman, jag tackar för samarbetet och ändå för hjärtat lucka.
6: Tack.
0: Jag heter väl så Sven Herman och herre, jag ger dig bollen till Twin och ja, här är lyckan några minuter som ska täckas sen att han fyrde det här som Malmö Center, så vi ska se om det är snart lucka få ta på plats och kanske vi då synte ringt chamar att få fatta några likar att det är ödet där fyrde här och det är Sean det helt inte löje och men jag har sett till Twin så är det åter om man har lyssnat löte här jag ska röna få samröve vi vänjaren Niklas Gerstedt.

0: Områdene sin samstarve. Sands kommune, Sandshavet, Skåpna kommune, Vastjemen, Altevents og Husavre kommune.
1: Og i trotteren av FM1 i Stolavr og Måvi.
2: Så får vi en samrøve av danskene. Gjørs vel, Trygve.
3: Jo, takk for det her. Jeg har Niklas Gjæsted til vennjæren til Bjernafjers. Niklas Gjæsted heter det selvfølgelig. Først, tillykke.
4: Tak for det.
5: Tusind tak.
3: Hvordan har det har været i år?
4: Altså, i år har været godt. Vi har lagt på, synes jeg. Det startede sidste sæson, så vi har lagt ekstra på nu her. Og så har det været måske en lidt nervøs uge for truppen, men nok var det i dag, så jeg kunne gøre det. Ja.
3: Og hvis vi lige tager sådan året, som der har været, I taber selvfølgelig de to første kampe. Hvad sker der så efter det?
4: Jamen, så får vi sat vores relationer på plads, tror jeg. Jeg tror, det er det, der mangler. Træning og tid sammen, og det gør, at man bliver endnu bedre. Og så tog det fart.
3: Og du har fået nogle rigtig gode spillere den her vej også med, som har en godt CV også. Hvordan det ser ud til næste år ved at holde på dem?
4: Det håber jeg, vi kan.
3: Ja?
4: Ja, det håber jeg.
3: Kort i hvert fald.
4: Ja.
3: Og hvad skal det så i aften?
4: Jeg er lidt usikker faktisk. Jeg tror, at vi skal være afsted alle sammen og fejre det her. Men det skal vi gøre i dag. Det skal vi have lov til. Men vi skal også vide, at der er resterer 6 kampe, som vi lige husker det. Så vi skal gøre det færdigt, og så skal vi blive nummer 1 i sidste ende.
3: Ja. Niklas, jeg takker i hvert fald for samtalen, og hjertelig tillykke.
4: Tak. Tak for det. Tak.
3: Ja, det var så Niklas, vennjæren til Bjernafjers, og her har det været faktisk særligt hørt at Bjørdekken her er sandt og i det. Fantastisk for Bjernafjers, det hjertelig er til dere til dig. Her er sættet til tøyen, og så takk for meg herfra.
2: Ja, og nå får det et av smer å spille hattarpunktene fra Dysnån, Låksens, og her er det Eli Hense, vi med kjære, og her er Knut Trygve som sier fra Daimond 8 malen og distar enda noen. P1-Alfjers vann 5-3 av B36, og har trykket seg oppflytting opp i beste deltene. Tar vi det her for første før siden 2011. Annars kunne vi stå fest da, at UIF tar vann og 3-1 av EP-streime, vi holder med noen av eie. Settene holdleikere for en gang oppe i Høyvøk, og FC Sorøy er 8-2-0 mot FC Høyvøk. Og støvende PT, om vi kalkulerer vi at FC Sorøy vinner av FC Høyvøk, B1-Alfjers, 8-li, 3-3-sti, til 6-stre etter, men UIF har 20-sti færre enn B1-Alfjers, og kan tog matematisk ikke skala B1-Alfjers. Tui B1-Alfjers stemfester og flydare. Altså B1-Alfjers 3-3-sti, Vujingur 45-sti, FC Sorøy 44-sti, om det altså vinna av FC Høyvøk, UIF 33-sti, nummer 5 TP 26-sti, nummer 6 B36 23-sti, Shei NSOI 22-sti, 8 HP 20-sti, FC Høyvøk tar vera næst nyast ved Nujastien, om det ikke få sti mot FC Sorøy, og EP Streimor attast vid 8 stion och tessar ut till att ta helst flyta nyer och in 3 bäst och dalterna. Men nu är det så hattarpunktene, B1-Alfjers flyter upp och att han har vidat spalt hattarpunktene och vi läsnar var hårst 2 B1-Alfjers chanser att sred så färrar vi att skifta häst som man säger, vi färr att ändrar spela stjärnorna från Mikkelen och som skulle vara höra klockan 12 i dag, men vi sätter självande från Dysnån mellan Bjarnalfjärs och B6-stödet och tog kemisk stjärnorna att han har vidat vad Hattjär Hylte och fejra Bjarnalfjärs en av löt. Så här är de malna hattarpunkterna och Dysnån änden och när Bjarnalfjärs chanser och så kemisk stjärnorna att han har till. Och klockan 4, klockan 16 kemmer Peter Asbjörn och Jöknån. Peter Asbjørn er statter av Viareie til Norrfestivalen, og han fragerer samrøver vi fyrreggerer tånlistafolk og gester av Viareie. Det er en sending som er mellom klokken 4 og 6. Så vi tar oss datter på en leis ta.
0: Områden sin samstarve, Sands kommune, Sandshavet, Skåpna kommune, Vastjemen, Alta Vents og Husavika kommuner.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Atta dessverre, lengt diagnalsending, fralegsending fram etter til Massvane som fyrir rekande fram etter om Kotlo. Han fyrir om Kotlo inn i Brostein 26. Og til Brostbarsk til Bjarnafjers. Brostbarsk til Bjarnafjers. Det har vært Lisebarn 26. Elias Johansen som fram til Brostbarsk. Helt ut i Asøyene. Kanskje det er bort bra spørsmål, men en fralukk sending frem etter øyelig flott ferie i studiet av Vannstånd, vil jeg si, Eliense.
5: Ja, jeg hadde funnet på alt kantor, kommer det litt sånn langere inn mot mye vettelig, og så er det bakker som fer, og så mye vær som spiller jobben på alt i backroom. Men så rævlig at tabel det gjør bra spørsmål, altså etter det at han kan komme fru, men at pure unøyde det gjør, at det er for djævlig et vergespill for Kjøp 6.
3: Brassbarsk til Bjarna Fjers. Og det er Erik Åteng som skal tegge til. Ur Ghana. Erik Åteng imot Hans Jørgensen og i B6-tildemalen. Her bøkst altså dommeren. Erik Fjellbølten skjuter, og han skårer! 1-0 til Bjarna Fjers. Erik Åteng, han triller bølten ut av Venstre søye, Hans Jørgensen fer skyvan ved, og så 1-0 til Bjarnar Fjers. Og samståndes 1-0 til Ibestreim mot UEF Eisnes, og nå ser det rettelig godt ut, og nekst som vender at oppdager plasset her vil så trykke i det, Eliense.
5: Ja, ja, rolig, det alt som ikke da jeg da for at grinten i Moa er rolig som av Mathias, altså. Det 20 minutter spalter, men sjåan, det ja. Det ser godt ut, da får ikke mal.
3: Og til nummer 13, Mads Svane, vi til Sunne Herman. Han da var vi også, ja, for jeg hadde det, og det gjør han at kjess for han tenker trekken til prøve som skott, og han smekker balten vi nærmeste stank, 2-0 til Bjarnar Fjers. Radik skott fra Sunne Herman. Johansen Petersen som ökjer till 2-0 till Bjarnar Fjers och har lagt här i 25 minuter. Han då med Björn av.
5: Ja, då hade han faktiskt Ulla funnit mål och alltså det är ju bara sån i Herman. Det är Ulla går renning åttan värstan som ger att en besäkstor släggar med Dream Buster. Och så när man sätter sig in från vänstra och tar han kommer in i motor medium vettel så smäcker han till och ja han svärar ute men han var förstått det. Ja, det var väl flott mål så när man. Det är det vi har det kan nog.
3: Ja, här det kanske chans till B6-set. Vi bostar med skott ute från och passar sidan ett någon. Passar för en ett till B6-set som här var Minko Månen. Det är Heine Solheim Gottesen som kör in i gåst över vid Brostamarsson. Han smäcker bälten i mot i handarstånk och faktiskt mittelbeinen av Sverre Hansson och fullständiga snöter Klamet Åsen och i BN av Fjärs Malnån. Nu är det alltså B6-set som här var Minko Månen och ja, till alltså att flott mål kan man säga om vi känner.
5: Ja, det alltså det blir en för som är över bollen och missar han i uppspelet. Och så är det en sån alltså hade en sån ölle typisk värjestöva som ger att tropel till Malvärjan. Du tar så röna blockar för skotten han glivar. Och ett nästa så spelar han skjuter med den bein av värjespelaren så är Malmaren Prusheven. Och vi såg ju alltså av fotboll det att tar blå Donaler och Donaler till värja just för i häsare stövne. Men här var Björn från inte säkert Donali.
3: Det är så art. Erik Åteng som kör fram till vi fått lära fer och Stefan vi Malmaren så kanske på skott. Mål sitter. Tjojar till Bjarnar Fjers! Erik Åteng, öle aggressivt ut av Vannstånd för framme till vi fotlare fjär och han klarar akkurat att få fjärta bulten. Arin Hans Jörgensen kommer till land och bulten stackas under filmen som hoppar sig inte och så kommer bulten och så får bulten ner det men kvar skorar jag Malle till öllförande tröja efter halte till att vara ja, var det Niklas Sajer som skorar jag?
5: Ja, var han.
3: Ja, Niklas Seid hever skåret til 3-8 til Bjarnar Fjers som sværa kjøtt etter, tar best stilt han og nytt å løte, men altså, jo, fungte etter tvemannslagsene, Eilig.
5: Ja, jeg kom tanker om morgenen til og jeg nyrstjen til på left, han kom fjanten og imme, det var som, da jeg ble 6 skåret, så kommer det øyelig godt diagonalskift. Och framöver första nästan gav hon Sjövon Erik här i och jag har kru fram om värjläggaren och så blir det stövan med dem allvärjan och Baltus Stöcke så bara läser ni i fälten och här är det seier som smekker han om alt, tror jeg.
3: Det Sunn Herman som vinner balten vel. Spiller balten til Lukas. Han bjør av. For frem etter vi fotlar fyrer. Massa av fyrer. Kjemmer Bostein som er skåte. Han smekker balten ned til. Fyra etter Bjørn av fyrs. Lukas. Hever skåret. Lukas Ørneborg. Skåret så ut til 24. mål etter kappen går. For sin første ordentlige aksjon. Og skåret langt til 4 etter til Bjørn av fyrs. Og eller kan man si at nå det trittet, eller hva?
5: Ja, jeg vet ikke hva det sånn rømmelig landet. Men sjåan det av papperen skal det være trittet. Og du vet lømmen der 26, man tror jeg etter at han er. Det var veldig godt kontroll opp. 16, du väljer inte särskilt väl att där häva bollen men när centrum Liverpool är så stående så när man vinner bollen och där så han blir och en ein mot en spel stöv vi en väldigt lägare som inte snärar några särskilda skott här och han ger kroppsfintnar så ja så tog det allt på att det blir mål gott mål.
3: Och här är så Lukas som har massa av plats. Han är bara en läkare att ska släppa sig på bojan. Sätt på bojan. Plötsligt skott utifrån. Otroligt effektivt av Lukas Örneborg som tar ett köttsäck och vi handlar stång. Smäckar balten just här. 5-1 till B1-4. Och han färs ut annan mål. Inskifte Lukas Örneborg. 5-1 mål. Ett av Kappingar har fralikt mål här snedligen.
5: Det må man si. Nå kan spille et av sekund nu, nu 5-1. Slik så du velger slett ikke ta der av bolten, altså. Så det en bjernefer som kommer i midtelen, og bolten fører frem til Lukas, som stendt pura leser, og han er veldig kan bære at han egnet mye verre som han skal runta, men til øyne vel avsluttet, tog han drøpler sin tro på et fars, och där hans flyttar sig ut under vien och så ger han så knappt skott som ger att han inte klarar att färra med oss att han är i natten. Så det är väldigt snill skåring.
3: Det känns som en fralig sen. Det är ganska en chans att det blir 6-7. Åh, det är en mål till det blir 6-7. Ett fraligt mål till det blir 6-7. En flott, flott sending från Brandt Mørsk som finner Carl Mikkelsen och han smäcker vart det närmaste stank. Och han minkar månen till 5-2. Ta målet färs kanske inte kan säga men att framskärande ja, flott mål.
5: Ja, flott. Han spelar en bindlays i backroom och så minner sen du första målet. Det han släpper sig in mot mig och vetle. Och så på samma mat att han så ska blockera fyra så skjuter han så såna där målmävren vantar inte att bollen kommer så det är själva gott. Gott vägspel, men det har gått alla spel.
3: Så är det Jamie som inskiftar som Björn Jalv och släpps fram vid en, släpps fram vid Tvair som bröstar skottet och så skårar han! Att nu är det B6 som sätter som skårar och Hesvernar inskiftar Jeremia, Mensa och Corné som minkar om månen. Nu står han alltså 3-5. Ett fralukt Eimans Elrik från Vanstone Chab 6-3-2. Då slösat vägspel från Björn Fjärs.
5: Ja, de, alltså, jag hade väl färdig av inskifta Mensa, men är det så jävla nej. Alltså, det är nästan så att Björn Fjärs som skårar. Så det är så att jag vägspel är över äggfölj i vad som Chab 6-3-2. Och hesa malen som 6-2 nu funkar, man kan säga att världsspel är äggvillig vad sant. Det har hjälpt Malmar otroligt väl till Eisne. Det är så spukst och vinst då. Och han öppnar den närmare hållet. Och så säljer han bara in vid närmare stång i vrö i handar och skyn. Han hade överjävlig vannal världsspel. Men så är det.
3: Det här brukar så Jan Henrik. Fyrs hennes och fyrs. Och näkert läkare är Litcha Nirre och Oscar Tidjasen av Ötlen, Björn av Fjärs, är efter och i matchadalterna för första fjärs sedan 2011, 15 år sedan att det var i bästa dalterna. Stor fröj av Oscar Nån och ja, läkare Litcha Nirre och där halsfävnast och är överfäckning.

0: Pumran sen samstarvi, Sandskommunen, Sandshave, Skopna kommun, Vastjemen, Altevents och Husavika kommun.
1: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.

0: som kanske ska känna rötterna att det är Peter Nasse i FM1 och Peter första utland till Öst, alltså till Angelina, då har man till en dialekt där sen, du är ju Sandinger och du är Lila i Tja BNFjärs till locker uppsäkten vid upplevningen.
1: Lila i, då får jag hörde på mig, alltså många av jobbar med här, men jo, Sandinger var alls största för det.
0: Fortell dig, Sinti, gussar känslan till Öst. Tror jag gammal om skillnad av någon. Sen när spelarna så såg du ju bäst att det var åtta år. Och jag tycker inte så minns jag sådana här tog.
1: Nej, jag minns inte sådana här. Men det är det där med en arbetsmoder i allt år. Det är en fantastisk känsla. Man kan nästan skruva det hos det bara nu.
0: Hur är det?
1: Ja, det är ju gott. Alltså, vi började med att täppa tvärda första snurr och sen så har vi samlats och ser vart ska det gå den jävla vär. Att ha täppat för täppat nya år och sånt här. Det har gått nog vust, men med knallhärs arbete, nästan kvända ner vi ens ett ädvändning och så stannar det nu ska vi spela majsardel nästan.
0: Det har varit rätt för en öjla spännande att följa vid tog. Peter, tack för samrunda. Jag har boa Falkvar Clemensen här och farman Kjöp Enafjärs och första ödland Gärsade att locka boa.
2: Större tack för det.
0: Hur ser känslan?
2: Sean, fantastisk. Det är väl harskt. Det är väl väldigt harskt.
0: Kvart kan uppskriften vara att göra att så rent kan man säga kommer att vara det bästa helt nu?
2: Alltså, Bjarnfors har varit så tatt vid de senaste 4-5 åren. Och det har varit några små ting som har manklat ett lärde. Och det har man så runt rätt på.
0: Och kvart kan tuttning kräva till er fyra sandöjterna att få att det kommer att vara det bästa helt nu?
2: Det är alls där en tuttning. I rakt nu vi heter för att kräva att lära sandöjterna och kommer inte Bjarnfors ett ordentligt boost så man... Man kommer via att det här skulle stått till att vara och för lite bergöjterna och fällaje och stöje runt om faciliteter och allt. Det är det som Bjarnfjärs sandage nu bruk för det. Man får lite allt stöje runt om. Allt.
0: Till det finns en egen läggare som har en rattla huvudstöje till att spela i första del. Vad är status till kommande kappingar vid Soppmallen och så vidare?
2: Det är gott. Vi är väl av det.
0: Stort sagt, är det något som är på plats?
2: Ja, något är på plats. Det är det.
0: Så man kan råkna vid att vi har en särskild hoppare. Kunde det komma någon kaffingar i snö?
2: Ja, alltså det är nämnt att vi har en särskild första eld och så ska vi på majsdeltelterna. Och här är Abjongar och möter något särskild Leon. Ja, vi vet att det är inte att lägga upp något bättre. Vi vet att det är bra att gå så där att göra vars vi gjorde här uppe.
0: Jag möter att jag kunde säga att det finns några av de lokala hemmater. Här är några som spelar ärstans.
2: Ja, det är möjligt. Här är Nekver, Gau, Sandhemmasans, men Sandingar, Romalt, Sandöjne. Så man får ut och snacka lite här och vet om shit. Nekver, Gau, Röter till Sands som rennar runt öronvattlen runt omkring. Så kvitt, tack nacka som att spela vi.
0: Ja, här blev jag lite upp på, så här ändrar faktiskt samrövan vid han. Vi får kanske årja omkring era resten, nu blir det er, och kanske är lycka för att jag... Ja, bo att det är ja, bo att vi vill ända se om det ligger samma runda på så jag syns det i Roskar kanske.
2: Ja, allvarligt, ja. Det måste man säga. Till Sverige och snäck vill jag säga att det vill säga för jag har som är över och de fälla är och till att det är till stått lite. Men till harst. Till harst arbete och vi vet att något långt har kanske till. Men också förbi när går sen vi då bra att så ja. Vi tackar där vi så var det utfordring och skulle nog färdiga det bästa som vi kom.
0: Då är tack för samrunda och en annan för hjärtat att locka upplutningarna.
2: Stort tack för det.
0: Det röjna kanske vet om vi kunde finna några annan som vet kunde få fäts av. Så tycker de sig att Aron Clemensen är en läggare jag var inte. Aron tog ganska ändamar rutinerar. Finns det att han hjärtat att locka upplutningarna?
3: Jo, stort tack för det.
0: Hur ser känslan?
3: Jo, hon är helt fantastisk, det må jag säga.
0: Vad är uppskriften ni har till att titt komma att i bästa deltarna?
3: Jag har alltid vittat att jag gör väl samma som ett liv gör. Och ja, alla press och öliga väl av linon. Så vi har finns gamla stjärnor för oss nu och är nästan bra. Och Sean tar unko som lägger sig till att det är nästan öjliga viktigt.
0: Och du har Sean det näga runt i nästan i bästa deltarna. Och hur ser fram till att spela efter i mesta deltarna kommande kaffen gar? Kan du stå still fram?
3: Ja, helt säkert. Det var lukat sånt här som jag sa fram till att ha kappen till börja i år.
0: Aron, tack för samrådet och en annan för hjärtat att locka.
3: Ja, större tack för det.
0: Vi har också Sune Herman här och Sune Herman, först att hjärtat att locka vid upplevelsen.
4: Tack, tack.
0: Hur ser känslan?
4: Jo, hon är helt fantastisk. Det är där man har arbetat mot det så igen. Man börjar och börjar och hörs. Det är helt fantastiskt följs.
0: Vi tappade förra första dessen i detta kappengrörare. Och så igen till jag, så är det faktiskt inte en vän. Vad är det uppskriften?
4: Det är hårt arbete. Alla arbetar med vörst. Och en god plan från vännerna. Och alla spelarna är kajra och alla vänjäng. Och kajra och alla list. Och det är bara ett liv fullt i årsko.
0: Och Sean, när jag inte lägger er bara. Men bland annat vi några lokala läkare i Sverige och hur ser du möjligheten att det kommer sig? Inte vi ska snacka så redan om kommande kappingar och ära, men alltså det är större stor tutning för Sandöjtna att få det kunna uppfatta.
4: Ja, alltså det är gott för Öjtna och jag fattar bara att för att göra att flera för att jag driver att komma att ha bästa liga. Men alltså det är alltså inte kärst i Öjtna vi har få goda spelare som är i Öjtna. Så tror jag mamma lite ära sen. Alltså har inte det så lite så. Så det är det, ja. Det är därför jag bara till att här kommer flera goda spelare.
0: Och kanske några lokalläkare som tar med allt sen. Om några lokalläkare kunde komma ärstans bra till att även är det sant. Här är några fråga dunna läkare som ärstans spaltar ansin. Där spelar Sean till ärstans och i fälla någon t-shirt så att du får slaka brorna att komma hända vid den tur.
4: Jo, han sänder det här. Jag har alltid varit rullad långa för att ha kontrakt vid han alltid. Nej, klart. Jag får inte säga honom. Nej, jag kan locka där att komma, men det är väl super.
0: Vi ska lycka tacka att Sintrum ända distnäst till spela 5-3 och tar det 5-1 så hon har det kunnat Sintrum. Kanske Sintrum får näck, har kommit tre mål helt i ända distnäst. Vad kan hända här?
4: I halte man börjar blöja Sintrum för spänter. Man hoxar ganska mer om kanske det händer att han har näck. Och så, jag vet inte, så man har lyckat hos annars hjärtat så är alltid detta. Jag har alltid klarat att komma nöjd distnäst och få det avgörs så det är fantastiskt.
0: Sune Herman, tack för samarbetet och ena för hjärtat att locka.
4: Tack.
0: Jag har Nikla Jäste till vänjaren till Bjarna Fjärs. Niklas Jäste heter det såfölj. Först till lycka.
5: Tack för det.
6: Tusen tack.
0: Hvordan har det har været i år?
5: Altså, i år har været godt. Vi har lagt på, synes jeg. Det startede sidste sæson, og så har vi lagt det ekstra på nu her. Og så har det været måske en lidt nervøs uge for truppen, men nok var det i dag, så jeg kunne gøre det. Ja.
0: Og hvis vi lige tager sådan året, som der har været, I taber selvfølgelig de to første kampe. Hvad sker der så efter det?
5: Jamen, så får vi sat vores relationer på plads, tror jeg. Jeg tror, det er det, der ligesom der mangler. Træning og tid sammen, og det gør, at man bliver endnu bedre. Og så tog det fart.
0: Og du har fået nogle rigtig gode spillere den her vej også med, som har en godt CV også. Hvordan det ser ud til næste år ved at holde på dem?
5: Det håber jeg, vi kan.
0: Ja?
5: Ja, det håber jeg.
0: Kort i hvert fald.
5: Ja.
0: Og hvad skal det så i aften?
5: Jeg er lidt usikker faktisk. Jeg tror, at vi skal være afsted alle sammen og fejre det her. Men det skal vi gøre i dag. Det skal vi have lov til. Men vi skal også vide, at der er resterer 6 kampe, som jeg lige husker det. Så vi skal gøre det færdigt. Mm-hmm. Og så skal vi blive nummer 1 i sidste ende.
0: Ja. Ja. Niklas, jeg takker i hvert fald for samtalen og hjertelig tillykke.
5: Tak. Tak for det. Tak.
7: Umrundsen samstarter vi. Sands kommune. Sandshavet. Skåpna kommune. Vaskemenn. Alt events. Og Husavik kommune.
8: Og idrotteren av FM1 er Stolavir av Movi.
9: Ein er kjødde offer i marsjadatene av FM1. Sundag klokka 15 er vi til Løtjen, her 8 alene så uttek mot i AP. Klokka 16.15 ser vi fra Bottsvinnen, Benne Skala og Norsjø Vestøen. Vi tunder omfer i av, mandag kveld dag klokka 18.30. Ta kaj og besøymer hittast i Djupmøy i Klagsvik. Lorsdag av FM1. Tutt Fobosradio. Lorsta av FMI. Tutt Fobosradio.
7: Områdensen samstarvi. Ester kommune. Skjøsselen av Gøtjegg. Romavga kommune. Eirtransport. Kristian Grøtenom. JFK. Og Gulleklugger.
9: Yeah, gullet veit.
6: Yeah, gullet veit.

0: Velkommen til stjøttene. Hette stjøttene nummer 140 som vi taler til da jeg sier vidt, så det Torbjørn Jakobsen til Jan Seidskort og til Hein Zakariasen og jeg til Åtne Gregersen. Vi taler hatt en stekk nå med en sommer i hattene. Og jeg kan også ha spørsmål om først halvt stort. Torbjørn, hva sier sommer ved dette her?
1: Ja, i prinsippene det jo sånn at en borgerstjøre, lukker mye hver kommune, han borgerstjøre 4, så hever han ångkaferie, og så man tenker seg noen kreder om han eldre, at han jo for døy, og jeg var, og jeg var faktisk i min amener og hjemme, og ikke nå det fattet, og Elsköping och Skurtor och bo i Marstall och var det här några där och Kava och resten huvud att slå gräsblöderna och få oss vid det som är runt om husen och faktiskt är det ett arbete med en part av tiden.
0: Men det passar där på inte?
1: Ja, det är ju inte med sådana vill se.
0: Ja, ska se att du tog sommar vid det här del?
2: Ja, nu har vi ju sådana problem med att jag har ferie, du är pensionister, så att du kan säga att jag har ferie allt år, men sommaren var otroligt gott. Särskilt gjorde man var extremt gåvor till vevor och ta i väckligt gott så kan man hålla sig på några matar. Men det stora händelsen så har ungdomen i det här, allt sommaren, det är så festivalen, det är också ofta runt det här, så för vi vet att onkel stövnar man får av kanska ålandsöker. Nu är det festivaler och stövnar vike om vike och onkel till tvärde sen. Så ungdomarna har det öliga sträva, visst det skulle finnas ödeln upp och det enda är för nu lägerkvöld det är helt norra vi är i. Annars vill säga att det står händigt som jag vet här att jag fick två langabbabötter i bank för ålandsöker. Två dröntjör och det är alltid suttligt att det fjölgar sig träd.
0: Ja, hejen.
3: Det är något samma. Det är, man har varit en tur, vi var en tur nere i Danmark för två veckor, vi har en hus här. Och så har vi varit malat sig runt om husen, till husen och runt om här. Och så har man egna bussfyrdök och om sommaren är kajra, så det har varit något görst och så det har varit en pastor. Det har varit något som ska toppa, men det har faktiskt... Jo, jo, man har ferie til at tøyne, man er nere, annars henger man noe til at tøyne.
0: Man kan bokstavlig si jo til at kjøttet skulle kjølene med alle.
1: Bostan ikke heien, så har kjøret jævnt og samt, og tøy, at det er den aller største fremmedskipen, og i heimen og ligger vi kjøret rundt av ikke det. Og her står altså Hasett av noen bussen som kjøret og alle fremmed, det sa jeg.
0: Ja, men dette er så bare privat, men vi tar hva noe annet her klokken fire, vi skulle hitspå på hvordan står man her. Politiskt i färgen och ta i Aulasökan kom och tänkte jag att sett så hejen vack med vår sån Aulasöka frågröjning. Och jag kan huska man har spårsteg på den vägen och det har inte varit någon längre frågröjning men kvärt nytt vid av att han har ett lag med vår kom vid frågröjningsen.
1: Ja, nu har vi uttalat mig ena från Oma där och i kringvapnen men jag blev spurt som farmar i kommunen och tog ju Sverige bär och på det här som är ju omkringna vid kommunen att göra och akkurat tog för den vill säga att lagmansrån är av Holke var löjt tog till samsvär Holke väl vid det som vi har fundats vid landstor i Om och i mån till kvart vi har ganska ångtivare så vill jag säga att det är gångt kom vi ui omkru av malen som vi ui lunge hava saknas etter mittelen anna at få bægi just et nytt modell fyrir gussi vi man fyrir eldre og sjutui tera en det er en erbjörng og det blir en oppalstörg erbjörng lykjelen passa bara verri og verri fyrir kvörsta år som gongur og ikkje tekna siga en den her etta gjald til etterlönna stegga nu av 12% og det vil siga at vi tveit og vi kommer ikke å ha prosent av det, tog vi på det var oppe at du tenker. Og i prinsippet nå mener jeg til at det er en landsoppgave å fortsette eldre røsje, men jeg tror jeg landet ikke klarer å la mekne at røsje. Eldre røsje tror jeg man er ut til kommuner, men så må pengene fylle vi, eller hokne kommuner. Vi tror jo ikke å si rundt hennes ned, tog vi vite til at den personen av folkene som kommer uen denne alderen kommer bare vekse, lovfølgelig, som fraferd av løye. Men annars, helt stort. Så vill jag säga att det är här är allt jag kan samhällsliga politiskt är allt jag kan och så här lagmansrövna. Jag hade att börja suttas nu att jag tilldöms och sen så är den alltså formar samhällslösningen fyller öjlan och i de allmänna rummen lötna och Jakob Östgård och Jörgen Niklasen tar fylla öjlan och om så är att lagmar inte nog så kött som lojar, alltså som överstår i det politiska kipanen sätter hällarna i några kött och fortäller om hur kaosen är så kan han också kött för att komma ut i kiksänt.
0: Johannes, vad säger du?
2: Nej, alltså nu hörde du här en intervju vi lökman Veta Bant Arn Olofsugna kvar och jag tycker det var en sån curling intervju, alltså det var inte några kvassor kritiker av någon och det här kunde bara komma vid Aron men jag hade honom också förutsägande alla så grå han säger det som han förväntar att säga men annars är det så rak nu allastan, inte bara rundan om och men kanske är det en par för sig följande det är att man malar sig rævumyndnar på vetsjön alltså det är det som man ska reast det visste ju ofta att kanske få välja en till att reast ett eller annat och du vi är förkämpare emot och du så skaffar det för det ser man öliga tydligt till dem hur högra vångar och stormar fram till dem i Tyskland och är det sen att det blir väldigt störst på att det reast och det har brukt lagt mig av det sinda tog på alltså särskilt här vi rusar men jag skiljer mig alla så det är en troplats som absolut ska tägas i fotbollavara kanske fyllt det där ut som vi mot till för annan kunde ta oss om det var vi skiljer som att det rörde vi till att vara med till annan det tjovar semina som var öllarna fram i Arvelle hon blev snedd i en norre men han brukte öllarna och krudor på busjamal och det hade jag ästen med kila gott och det är ett av stora malet bara nu det har ju gräsen från vitsjärn som är och i tingen i det att han tar fytter öllarna och man hever inte ordentligt något bo på hos man ska lösa det. Men Aron ger djävulst och djävulgar i året så hittar jag mann upp i Similen i morgon och så säger han till hos lunch alla digga att Osta Litsi Sjötnalöse. Jag måste säga, jag fangar inte bara vägen alltså, men det som han mänte vid det var det att han sagt nästan att hända sändigt och kom efter luften det var det Sjötnalöse. Han också är ju
0: Ja, så är Sjötnan er mann efter det och hej, en kvart sitt om Ölasök Fragrensen.
3: Nej, alltså, lagt mig över hejer så näknar stål, eller man kan säga hatt av hans här första och maten hade han förde han fram på, hade mynt jag synder om det här rövna som Axel har haft och han säger alltså man kan inte köra osamtare i näknar av det som han säger, alltså han säger eller näknar, alltså gauting som han attläsar att göra och kom in och alltså jag synte viska jag synte för mig som jag synte mera som en sån utgärning och så satt man Lukas med lusta i efter alltså gossi alla man så att fötja hese tältöken som man tog att det som man kom vid var öllan att det som skulle få mera och det skulle få mera här och skulle få mera här och det var pengar man tog sig om och kom öjla lite vid gossi och attlar och fötja tannparsten. Så hade jag också något annat som man har snackat öjlan om i långkort tog. Det är om det här pyramiden för alltså vi är äldre i förhållande till yngre och att man ska lösa till erbjörnsna tar man tar som fortsättliga och det här kommer släckorna och så jag snackar öyla lite om hälsoverket till dömes och eller faktiskt antje så att det som jag saknar i mör och i tog alltså jo som jag säger i början alltså det var flera goda ting som har kommit vid men allt det som du så ska göra ska du också betala och det har alltid man saknar i tog är att vi har varit inne till fyr jag ser flockarna som nu sitter kommer fram med att tar hatt en ojlig kritik och att han fortsätter i parsten hvordan man reaktar samfunnet og at man at det ser vente til malen og te så har du det særst og ikke til å lage meg søvn og hvordan man at det ser gjøre det så det helt til å være synd bankvått
0: ja, og nå kan man løsne for jeg tenker at Roya som Heien sier at kvar med rufutchingar lossen till allt det som
2: skedde. Nej, jag skulle tycka så budskap bara kom vi att
0: man var så. Ja, och på höjd är det att tacksamt att skriva.
2: Men jag hade att jag också lite och kanske inte fokusera så långt på dag på sjön. Men det kan man se att man leder en stöd 200 där att komma för sig och så gör det. Nu var det en sån day period att bara ta skip landstyr blev skipa. Men det går 100 dagar från Ålesöke så passar det akkurat vid tatuina ta i första landskapet fram. Och det här vill jag ta det äldre upp och till att de får sluta kvart i första landskapet in i äldre. Och säger jag till att man här visar av hur man attlar fortsatt till tingen som man attlar att ladda ut. Här var som helst här räknar nog utgärning. Men kommer det vid uppskotten om byggnadsbrötningar och annat och i samband med fyrtjallånar som kunde fortsätta sig vid skiften, ja, men så ser myndet helt övrigt ut. Så, det som är mest bättre på mig säga, det är hur vi vill att fyrtjallån ska vara samma för 2020.
0: Ja, og det også at stedet spørgsmålet til, hver er avbjørnger her i landstyret og samkongen og i hest?
1: Det här är avgångarna att ta arven en boskaparlig eller fortsatt kipan som i öliga stora mån hänger samman vid handlövån och kundkärn som nu ena för regaltande och vi som har sittit av lunch och i hälso kipan vet att här är att hon är öliga tung att bra bröjta och öliga tung att vänta att en stor pastor är en stor pastor är löktens fortsatt lövån är alltså lövarbundar utrörsliga och här av en större part av löner till folk som är i första starv till allmänna och då är det bara en god man till det var sikt när löktens fortsatt ska läggas fram i tingen och här bröjningarna ja, så kan man lägga upp fyra att man får göra bröjningarna från 1 oktober och till 1 januari men det här flera gänger äggvilliga stilt ska jag också säga det kan vi att komma i omkring att vi bara kommer att halta här in en ojättare er, men kan vi inte utan svörsla att klockan är rösten också i mig att det snurr sig om tandparten men annars det som är öjligt ofta suttja vi är mitt land och sälja vid vinstra i Danmark alltså vad gör det vinstra vid Anders Fåg och att döma för att komma till Valdi i Danmark det var det att de flottar sig helt utifrån det var nästan bara en lampbundna flockor så flyttar man sig till att vara en bojarflockor och man blir faktiskt mer och mer socialdemokratisk för jag ser det akkurat som det är tog jag välfärd och samfället är socialdemokratiskt och tog er allt det här som man tåsar om av utrörelsen och just ner och som omkringsvägna är en pastor är väl för det samfället. Det gillar ju väl. Men det är bara det att det ska fortsätta och man ser att man är väldigt spänt på att veta kvart och i fortsatt raj eller fortsatt rajar mäknar ta och hitta snurr sig om att fortsätta. Jag har alltid att Johnny Galton säger att det var under fyrstan och att det liksom bara kostar pengar. Och kvart som tar pengarna kommer från. Alltså, det här är inte bara som skatten av fortsättarna som ska sättas upp i missionen av en 30 miljoner man kommer få att handla in. Det som sagt är mest i, alltså utifrån mina egna samfunn, det som sagt är mest i så här rövna tid som Johan var in, ja, och det är ett tjänstgabarmal som alltid var samt om utan samhällsklockan framåt undan väl någon är vi mot er och vi är ett tjänstgabarmal för att komma långt framåt och för att hålla till att flytta oss ut och i hemmen och det här blir inte nämnt så att säga inte nämnt vid öjnast året och särskilt att han och han som man agerar här i samhällsformen så att säga fyller allt av politiska rum i löten så är det utan han pura nio döver allt och vi tar
2: vad det är som han säger och han säger det som han mönar och han släpper att säga det som han mönar. Som underbyggs av det som Toppe säger, det är att och så att det kom i uppskotten om att Elmar ska tälla av elran från 1996. Att det behandlar på en av vägen, det är så luttat han. Det var politiska reaktioner samma där och det blev sitt värsk och det var det. Men nu är ju bara nämnden, han har gått kört till näga till sugen. Då säger man att hon får att barsla vid en nödvändig uppskådning i
0: januari.
2: Ja, 18 årsskiftet. men så blev jag väl utskriva och så stod jag till arbete upp och hon har aldrig etablerat attor. Alltså är det ett tidspunkt där man väl har bruk för att få uppskott om nyskipanden så är det samma vid en futsalåd, det är helt klart. Men det var inte som helder i Lökmansrån tangerade jag tror att och att färre hugsa nytt av imenska lösen till dömen sina för hälsovetse, allmän lösen, skuldavetse och så vidare. Och nu har man utmeldingar i ärastande fra om att nu underviska styren, när man ska köpa skuldaminjen vi

0: så tar man kanske tre fall kunde visst ska vara annars så att
1: och då man tar så med till skolan och när man delar ut så ska man färre skolor och så är alltså täger öle luttland luttla av futchel och överskan och raxen så land alltså land det har lärare lönar och tillgrunden ja så det ger allt som ont där blir men alltså alltså visst du snackar om för att göra några ordliga justeringar så är det faktiskt är det som ska färra. Tog att bäckningar och raxen och skolan och allt det ligger alltså i kommunen så att det är några få löner som du kan spära ut i men så att det är några andra ting också, det är några andra för att kipa undervisningen av kvaliteten är och hur det är så och ett annat som jag hade också viskar jag som man sa sin dratt av oss ner att nu var man kommit av mål i sista samgång vi att göra en politik innanför Färavinnu och det skulle lyckas ut till kommunen och kvara sönnen och man var så kommit här till att man var kommit vid en kjalte och det markerar i Jakob Westergaard på ena vägen att det skulle avtäckas men det är så sambandsflokkrund jag har så smäckat nävan och bor och sagt att det kommer att ha utkäckning av till det var något som har gjort i åren och det har alltid jag själv varit rätt och jag vet visst för en och hyggare efter det så måste Stefan säga att Färavinnan är större i utkäckning och visst du flyter det ut runt om landet och att det är minne i utkäckning så är det väldigt trobolagar det är en form av lojbilden som köra och tar köra ut ödlöst lite utkäckning och här allt är kaos då att omstånden är släck till det och här skulle man i grunden sagt att det är här vi att kunna lätta kunna ta pengarna in från Färöfalsen som vi så kunna bruka till att göra faciliteterna runt om i landet och så för en kanske betala för det och tog vi ska ta ett löj för att det är avtäckat det att man säger det att tar pengar till att brukas runt om och gör sig någon för att skapa fortsättning så det blir mer livligt så att de folkens bär här så har de mening gått i att det pågår på sig ett mån till för att det är avtäckat det här och det betyder så bara att det som är i förrigen och betalar skatt i förrigen kommunskatt, landskatt det ska betala det som ska göras
2: att det resta som åker i Barsle vantar i här Barsle i det här kommunsammanskick. Nu ser jag inte att man har små byggdagsskolor, det är ju inte något till för landet ut i lärarlönerna. Men alltså, det här man har också löft att också utom tandbudskapen, alltså eisen kommunbudskapen, alltså.
0: Ja, det är samma.
2: Det ger inte mening att ha skola vid en och två med närmingen, alltså. Först är ekonomiskt och så slett inte pedagogiskt, alltså. Det är pura på det vi, alltså. Vi skiljer inte att man inte tänker handla problematiken upp. Men alltså, kommunen säger man inte att jag har tagit som det här. Det här rocknar man vid kanske blev utspel nummer två. Så. Nu är det inte bara nöjt, men det här vet jag inte, men det här kommer inte.
0: Men nu är det inne på nätverket, det här som nu är det bara nämnt, kanske för att säga så här. Så här har vi ett öjligt aktuellt döme nu. Vi har haft vaktar i bjärdningarskipen som första cykler av Emskån och Arsökån. Men så har vi knappt det inte. Jag har en man inne här i Jörn som är Torben Nilsen som tar sig om det här. Att kvi har vi tru i allmän röja rui. Kvi kan jag svärre ett strandfärdskip som ligger letat. Kvi kan det inte vara bjärgskarskip med kjärtel?
2: Sjövand.
0: Kvi tänker du inte ta mål upp?
3: Ja, det är målet vi vaktar bjärgskarskans. Det är vi var som den nu var ute. Det är inte något mål. Nu satt ju när här mannen i Fischmalaran i 2008 och då var vi samma hus Gussiren Pastor av Värn och för ena som man gick för att bo i Horna så kom det upp att vänta att det måste ju nog skip till till aldrig blir näck för gammalt och det som händer då motorerna är lika gamla till det att du var inte ägare till den, de måste göras och tog kommer en stövare som vi kallar som att vara pura ohanterlig alltså du kan släck rockna vid tog skipen långt och tekniker och allt var klarare då, men det som så hände rockna vi att minnas att det går så tungt att vara för jag Sverige man prövar i alla möjliga ärar snyggås för att finna några omtalade konstiga modeller för hur man kunde få han in i landet utan att han häcker på i landskassan men tog bättre ändarna vi finko i terroransakna kip som var ärliga tilltrångt men ta ett här som var livet och var galt så borde man vara fan hjälpt via där på den här vägen en tjov som tandföreska kan inte lycka och behända matan vi tvåmån kip och svinnabonden vi kan ju så mycket ha chans för att bjarga ett lär och ett lit vi tog så mycket av spysigammar i

0: Du kör Mauer. Vi är online ombord, åtta nävmarskar, vi åpar oss. Ströjma filmar, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpar oss för att du stöv och sampanda sjönom. Ring till åpar oss att 23213 eller vid jag hemma sig ågare åpås.fo. Åpar oss, samband och gödlom växer.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja Lundanar Björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörgrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesåne. Att uppleva sig för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
2: Fra portalen. Nåts løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
1: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi tror at det feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Ja, og vi er jo stadig av Norrfestivalen nå. Og velkommen til denne her festivalsendingen fra Viarøye. Og jeg halte vi begynner bare ved å si av skrånene som er ute her av Norrfestivalen. Og skal også holdt så si av vekkere til torsd, til Sinter Kåle. Hun er her, så til men det går för evor, så det är inte att sätta sats för det. Det som är att bufféen och Hotel Norr är lagt upp, hon är lagt upp 15. Och här är forskjelligt, här är som en buffé, men här är också en grinda buffé att få. Här är Torsk som är akraveria paddeln, samman Ransfjall spelar nu i Kjaltnån, och så är det där Nölse, Bjarke Hansen, Blåttgräs, Pott Ottor, Finne Kåpa, Edmund Mitchell, Edmund och Mitchell, och DJ Cool. Som faktiskt lockar festivalen in i Hotel Norr. Ta värda åtta skottar spadeldans 17 i kväll. Och så är det större paddler till Fri och Mariner börjar klockan 6. Hattler Johansson klockan 19.45. Och så är det deras huvudsnavnet D.I.D. Värde klockan 21.45. Klockan 12 är det Eion, Terje och Kim. Och så är det Rox vid Signar och i Hamron. Jag ska säga att det är nattarbossar, eller bossor, kajror från Santnon och i Klagsvård. Kvann halvan timme tar två bossar, shuttlebossar, eller ja, två bossar som kajrar att och fram. Så, och fyra ökar ni av festivalen. Har inte av folk om att nöjda dessa bossarna tog att vi har inte en stor byggt. Man tar man att det är inte en parkeringsplats inne i byggen. Så det har inte av om att lätta bilen stanta och sant någon i Klagsvård och täcka den här bossen som kajer kvann halvan tumma, så det är alltså man har gått mål att släppa hem och släppa till festivalen allt efter kvann man inte. Jag kanske är inne i lobbyen och jag ska finna Nils Jol. Han är bort här. Jo, han är bort här i Brevbyggen. Han är en av hövets fyrökaren av Norrfestivalen, och han konkurrerar på år. Nils Jol, är allt i ordan? Är det klart att jag kommer att ödlösa er? Jag vet inte vad du säger. 3000 folk och gästerna som kommer att vara oss.
1: Jag håller vid det är klart, ja. Nu är det nekvärt hattande. Nu fänger han mig att bära på år och jag drar en lättning. Så bara inte puntrar det här. Det är små ting och finesser som skulle sättas. Men vi är klart, jo.
0: Alltså klarar du att njuta för Svalen själv? Eller nöjde du då?
1: Ja, alltså, man blir också illa. Det har ofta sagt att ta börjar så främst görs hon inte. Men får hon inte alla dialoga vad det gör då. Men i röjning har njuta några lötter. Ta alla jag snabbt pröv jag. Men jag säger att man får klara någonting långt som du inte har klarat det. Så nu får jag så tjock större än helast.
0: Men alltså, väcker är gott. Och till börjar olika som syntes du gör. Vi till tätt och sanklött. Och jag snackar, jag gör en samråd vid åttna som för att komma ut. Han helt av det bästa. Det var faktiskt att synka samman nu körskvall.
1: Ja, det är helt säkert en attvändande parter som ryggar väl tjock. Och till omgående version jag folk gör. För jag kvällde som nu och gör. Och jag vet inte, det är nog honaligt. Vi driver dig. Det ska alltså vara när du driver dig. Det ska ha byggtas lite. Och det har ju till. Man syns ju vi och harmonika och sanker. Det har varit honaligt. Det är allt vändande par som ryggar väl.
0: Men du har sagt att det är att flöjde campingvåknar kom ner. Och som hvis man följde oss inte vi så sa man att det valde att komma också tulljuvikna till vi är.
1: Ja, vi har hört att campingvåknar öppnar officiellt om man säger så mycket där. Ta lägg av strejmen till Götfören. Men sørste vi ikke langt bedre inntil når det kom, så vi lødde ut fra sunnuden, ja, og jeg vet ikke om det er ikke mannet, det var en sånn forsvåknar, eller torsdag en 100-våknar, så det kom.
0: Så bygde en vaks betydelig og bygde det hele?
1: Ja, ja, en 30-40% vaks fra 2008, og det er jo hyggelig, så gjør det en tur på tur i Teia, så vi gir ikke rundt og hukker seg her, og det er ordentlig skrek, det er fantastisk at det så går bra i Teia, så det er jo takksom for det.
0: Och kan jag säga byggt för sig till att det blev som till Lövens Batlasen i Västmanna. Till en dag och vik och fyra byggt för sig. Och är det några VR-folk eller folk som har tilltun till VR som lojtas här hem?
1: Ja, alltså i halvtid där, ja. Alltså det är ödelförensrösen att jag har ju inte det negativa. Sean kan det vara också med men det är ju olja väl nögt för det. Det är ju så mycket värre. De flesta bygder här var en stövning så det vi har inte haft några ordentligt om så. Och nu kommer så ett som man säger vi bulter upp räk och kanske touchdoblar och uppgår till det även något och ta, alltså om man säger akkurat som är att Roskall är värre till bygdavfölkje alltså vi ingar har det är vita kordier, det som är runt om och det har varit inte väl mot och hjälpt fantastiska väl. Det blir slett i överhuvudet till utan det faktiskt som är runt om er då. Det är några som är innanför det, men det är alltså en, två, tre hundra folk som ägar låt och det blir till att göra det till oss. Det är fullständigt.
0: Jag har också lust vid en shuttlebuss någon till ett var bussar som kajra från nu är och kan hålla en timme så att det är vi ser här, vi skjälter det här, så är det omlöjt 3000 gäster som kommer, kanske alldeles inte möjra, det handlar på om det här ruset eller inte. Men man har ju drar oss ner att lätt bilen stannar till Klagsvåg och så täcker den här bussen. Ja, det är ganska begränsad plats, nu är du först 100 husvagnar och det är inte några vägar vi gör det.
1: Nej, det är det inte, så det ska allt fyllas upp och det är 120 husvagnar, finns det ska vara rätt. Vi har varit en kort bussen att börja klant 2 och ett av följtet parkerar i Klagsvåg som kunde. Men jag är inte till det som bygger i Klagsvåg att det ska vara nämnt. De är inte klokt som bilen.
0: Och det kan ända alla män till Hövsägen i Lappman förstås.
1: Det är det här för att något av bussen att han har något är bara inte som faktiskt är bara halvnar. Men för att till bussen hjälper öjliga vi alla på. Det kommer så i riktning. Vi har bara två in som först och så kommer trutcher som en fjord. Så det har förfraktat flera hundra folk om tojman innan. Så det ska inte vara det här man iva som man släpper hem efter. Vi har lovat det att ständer en med rätt och ska hem så ska sända bussen efter honom. Öll skulle nog släppa till Klagsvåg som minimum.
0: Alltså, jag tar sig av några nu som är ett tojum där igen. Men jag har lärt mig att säga att det här var dåligt. Och så slår man från köra och så kommer man lycka som inte hugga om hur man ska parkera. Man blir bara sätter i arbetet utanför det. Sen är det avslappning.
1: Ja, 100%. Så kan man undan hugga om hur bilen ska stanna och undan hugga om hur man dricker. Så är allt möjligt och timmar om också så är då bussen du tog rätter och så att du vaknar rätter så bort Klagsvåg den här gången så är bilden i Klagsvåg och det ska vara så nämnt som möjligt tror jag att det är så jag vet inte om det är längt väg men det är då byggt ordentligt och det här kan vi riva med om man riva som man kommer hem att det är lite men det här ska så stanta att det är hem att släppa ödlo och i vill släppa i snö ödlas.
0: Jag hugger skånes jul här är en försnön så att du tid har det att det som redan är för en gar är spänt på höra men kvart är du alltså är så det är det att du kanske kommer där ta förska.
1: Nej jag vet inte mer
0: är det svänka rakt.
1: Ja jag vet jag har fulla för månader fulla väg åt där morgon eller klar natt. Nej det är mer damer Atlanta blir sin Atlanta och jag det är spännande det är ju att ett av de största rockorkestret i danska sövning alltså i Sverige och Skandinavien norr om London och få att här till VR Race alltså du vet till nästan störst fyra tajra där spyrde jag också folk byggvärld och det byggs man en trundral truschfolk att det var mark hotligt att det blir till en kära när jag hjälper inte så det är ju spänt på men annars är det det första jag alltså jag inte ju Kim och det som är i tälten och alla mer undan om allt det är till en ekko först alltså mer som att jag får bruka kvar löt som jag kan och lust ett som jag kan. Ja. Nu är vi själva vid att se det skrona och man rörna se att det som man själv hellre går men nästan som hinner alltid gott. Man kan inte spärra också med självan. Så men det är alltid att den går blandad bukett allt som det är så att det hade.
0: Men alltså Norrfasvan här vi nu är nu och är det här alltså 3500 folk visst det var osällt och vi är då det kan inte bli större alltså det vi så snackar om kapaciteten så är det kanske nötter till det heter. Och det är fantastiskt att det är det du kom ner till ganska.
1: Ja, så nu är det fjol år vid det och till också kvart år och till att nu är vi här att det inte kan komma några folk in nu vid varandra du står och det ska allt heller inte. Det nyttar inte att man huxar att man kunde korsa 800 folk att träda och så vill det pressa och så för komforten jag följt in i er till att det enaste som vi kan kökta på som vi inte vilja. Det ska vara plås och rum och det ska vara glädligt av er och det ska inte viska fortsatt. Så allt om det kanske kan bli utsett så ska det inte fullas som off för att det här var redan folk. Det kommer vi ändå kvällt, det släpper sig undan och tullen ger här. Men här är det gott plås. Här kan man bevega sig och här är det inga färre. Det kan vara om man kallte en hotell jag får där buffé, ut av terrasserna här.
0: Nya böndagaren, hittar du kick?
1: Ja, det kan man nästan. Hon blev så flätt här, Janne.
0: Men hur ser det här kom till vid flättarna kick?
1: Ja, det var jeg kvann ekka som kom i det nå. Hva skal jeg prøve å flette en kik? Nå jeg kjøler bygget vi har en syk, så jeg tar det mark hotlige idé. Du skal bare bygge det slitt, jeg sier. Hva skal jeg få ut, så kvar jeg av det hett.
0: Men det vi flette, altså det en startskott jo og på Norrfest, vet du. Flette en kik.
1: Ja, ja, og når jeg har en røve, eller flaktaksrøve, vi har altså kikfunn som ryker ta til her. Så faktisk ikke tidlig, altså. Det medmentene og innenfor hvordan det fungerer, og en par større bygninger, vi har størst fjås her. Så lukkar som kan röra sig för att visa fältsjäsen dräka.
0: Och kan säga att folk som inte är vana vid... Alltså, så känner kick blev slakta.
1: Jag har alltid ankring hur ankring vi är. Men jag har det flesta halta till er öliga avhåverst. Alltså, det är inte vad ska jag säga brutala parser. Men kickvinn är inte livande att hon kommer in helt. Vi är akkurat till ingenjören och så kommer hon helt. Och så är hon som man parterar och så vill förklara kvät och kvosser och kvät allt det. Jag har alltid kallat det stortligt och det har varit en sort. Vad kan vi pröva det här år? Och ett så fjärde år till förra kickers som är fan på det här point. Men det här fanns ju odat till matten.
0: Men ett så spelar jag faktiskt. När vi är den där kickers slakta?
1: Ja, det kommer också fyrpunnen. Jag fanns med så kvar när kickvinn i år. Och vi tar sylta till 12-30. Vi verkar laga på sig att det är samma torspunkt som fjärde. Så hela kickvinn får inte mer med. Och då är det ganska få en reklam i Götland. Att kickvinn ska täcka mest och mer med. Det är bara fantastiskt.
0: Men för nu så nu stäv jag spår nu. Slotje du är här uppe över. Men jag vill att för en chat här och Atlon tar så väl av Norrfestivalen. Kan festival och kan man göra.
1: Tack för det och somnas. Tack för att det där gör jag.
0: Ja tack. Du har det var en jul. Och då fyra kan hon och jag vet ju med lucka köra och lä och att jag gör John out hello vi Antonia kan. Och vi får höra ett lä från Herborg Torsestøtter som har akkurat varit i Apatle så vi hållte jag vid lycka kvilla öron till det.

0: Ja, jeg har ikke flott med lengt. Norrfest var en gang kompakter, men jeg har flott med akkurat om handene løgkjøltene her i tøvnagerne sitte og slappe av og få seg en grann kaffemån og skottet etter. Og her en gang forskundet på år, her sitte Herborg og Hattel Johansen og Rene Nøsse. Og jeg gjør ikke sånn holdkund, jeg taler vi Rene skulle ta seg utenfor vi han, så var ikke hva et annet kommer at rett om noen andre er godt å si, men Rane, du skal alltid ha patt nu om man har løtt og ja, hva kan man forvente av det her 17 i dag?
1: To Muna Sanger fra Muna Tøy i Frantun og til som jeg har givet ut at han har svart. Så det er alltid mer for av det, simpelt enn.
0: Og det er avgjøret av vi er og ja, altså det er sin forskånd mot alle gav,
1: Ja, det er rett og spesielt at jeg klarer å stable en sånn festival på bøyene. Det er utrolig flott. Og som man hikker her, og ikke noen større paddler i nyan etter, og størst kjalt om man etter, og en største utselder festivaler, og tar litt av 6. august, til er high risk til at jeg kommer til å leve. Jeg kommer alltid nekt til Vierøys, og mest som ferdavende guide og sånt, og gensje nyan av Middengardalsfjall, og det enda berg og sånt. Ofte er jeg virkelig helt og særlig godt her om sommer. Men jeg legger festivalen 6. august, det er oss ikke risky.
0: Men alltså det visst så spisch vi är oss folk så är det här kanske att de mest vi går på plossen och i förrån vi är
1: det är alltid gott vi är ute av vi är det är tärta och men sista august kan man riskera men det lyckna är att jag kvann och hans förra crew har varit rakt otroligt väl så när så festivalen kom
0: det är väl alltså man har så ära festivaler och sommarfestivalen och gefestivalen har varit brått skrånda och simpelthen ävdes konserter vägna vevor men det är ju väl tillfälligt här av er
1: nej slett inte och det är komprimera festivalen till och inte är störst här och få så ärviklat av och jag verkar gott ja men så är det ju en kämpe succé Så det är flott, otroligt gott, ja. Och stort lite att släppa alla vi i norr här och att här ska vara så stort till det.
0: Så det kan vara att ett som du har färdigt så känner vi omkring gående fakta om vi gör det.
1: Jag just, jag känner näkva så över vi gör det, ja. Bär om sullen i kyrkjön och husen i hejon. Här har baden blivit ombudt vid att hålla baden. Och här är näkva gåa så över. Näkva gåa dramatiska så över.
0: Men det är en massiv, det är spörsligt av er. Passar det?
1: Ja, nu är hon att det är hopplöst. Alltså här är korda in i pressagärn och mitt i pressagärn och kyrkjön. Det är det. Det är spörsligt näkva. Det är ju hållt av folk. Det finnas ju hållt av folk. Det är vi David. Så det är... Isch
0: Jo, vi skal si det. Og jeg sier det at affyr til Patrik og til at folk tror om våre Patrik, så det er så om våre til det. Og det er jo at vi kjenner kvær om alt det der, og torskilt ekstra det ikke.
1: Jo, altså, det er nok så løsner at vi må skrive Arren og Atanas elektrisitet kom. Da vi fikk elektrisitet, fikk vi Jaws, akkurat det vi har brukt for det. Arren til å være den helt åndert ui, og en helt åndert tilværet til å følge seg. Og ta livet i alt. Vi hadde ikke skriftmål. Alt var basert på minne. Folk kunne minnes, tog ikke 20.000 kvei ørende. Og hver gang det var tåket, så livet i alt i de tåkene. Og selv om det var til å holde folk. Så det er livet så gode og sånne liv her, inntil elektrisitet kom, kan man si alltid. Men jeg får ikke lette noen holde folk i grunn, så hvis det gjør jeg, så frier vi ut.
0: Nu klarar vi akkurat att minnas att köpa två packar av mjölk för kona.
1: Kör så väl.
0: Men här vi snackar om att här sover i bygden och så. Det är en gång så avvärst. Kan jag säga att utländska... Nästan alla bygder här var egna sina sakner och sina sover och händningar.
1: Till nettopp det här. Alltså från att jag tog in i arbetet hade jag skriftmål och allt var baserat på minne och sådana. Så har man ett öjligt falska minne i förrigarna. Och vi tog minnen någon och ta man sett in i rökstånden om kvällan här fortalt till alla sövarna. Då blev allt helt det vi lojka och blev fortalt. Sjön det bröt oss inte i mitten attarlinje och allt det där. Så alla är så smäck edande fullt av sövarna i färgen. Och det allra stortligaste är att jag begynner på att hålla söv och kanske ha fylltes vid några amerikaner. Det är en gång så två minuter och jag finner att jag har haft att det är en sökning med honom i gång till jag. Alltså... Tror du virkelig på at jeg kan ikke finne på å spørre? Ja, det er jo ikke, altså. Det er the land of maybe, så kanskje det passer.
0: Men jeg synes det, hvis du stender, glem seg vi er og du ganger ned i ånda, gjør det gamle bygninger, og du vårst, altså, naturen er på en vi, og kanskje det er sånn islet. Blir det mer, som man sier, verløyga kjent?
1: Helt sikkert, altså, naturelementen er så rævlig sterk, og den vidla naturen er jo bant for sønner og alle tøyene, og i gamle døven, Ivelilse var trete av vekkere, utrør og lojkjentun, hvordan hei seieren, da var det fettelig ut i henan, fikk du nok ræs til kunder som har vært knytter at nokturene på en helt, helt annan måte, og så hei man altså holdt av falsen etter seg at, og de høtte som oftast gåa kjeppene, til det kom til fisk og seg og neita halt og sånne, ikke? De kunne være samstagsvillige, og de kunne være fortjentallige innstilla, men menneskene var nødt til å lese teknene rett, og i ødlen tatt den ut.
0: Ja, altså her var viring for naturen, og her var viring for, ja, omkværen.
1: Ja, ja, du har lest vekkert rett. Det utrører vi over det, eller ikke? Det har lyst til å være veldig etter til våre eksperter, og hvordan har vi seier det her ute, hvordan er græsfået til kunden og sånn. Så man var knyttet fullstendig av naturen på en annen måte. Så kanskje alle at det er noen bygd som vi gjør, som er så størst naturelementer, så kører det bare.
0: Og her er det ikke hva søver?
1: Her er det ikke hva ordentlig gøy å søver, ja.
0: Nesten så at du først har skrønt av bøkskjøtt.
1: Ja, hvor vet.
0: Men det vi tar att du snackar om att det är Arlen elektricitet och fortälja söver. Men är det något också att vi i följande här är det rymliga störst tal av folkansankaren, gåsankaren, alltså tålagar är också en gåsankare sövfortäljare. Är det något som man kan driva paralleller från dig?
1: Jag tycker att hon är vi har gjort att förra är det något lite land och akkurat om all hur vi har hört det sånt tog. Vi har inte skrivit om all och för att danskar så är helt man att man kunde inte bruka det första om all ju större vi är. Så det första om all vi har verkligen hört det på ett tidspunkt. Och jag tycker att ta om vi får skrivit om all ta kämre en reaktion till vi en reaktion för att lycka sig ända. Vi måste skriva böcker, vi måste spela första kärnlöj, vi måste göra första tonlöj. Så hickar runt om här, bara här och där alltså så syns jag vid nästan öll här av förskolan och att mentan av produktionen i förrän är rävliga stor. Du vet, det är så famönt. Vi må.
0: Men alltså, det är faktiskt också imponerande hur snäck vi egna producerar det av bokmenton och av sankon. Och, ja, alltså, vi brukar det förskolan med alla... Jag har inte telefonen där, det kanske är det största år, men vi röjnar inte förrän.
1: Ja, ja, vi arbetar näck vid Malmö via Gerard Sanchez och skriva böcker så det utvecklas sig alla tiderna. Och jag hade att sådan Babelstorn kom ut här var vi utgivet 4000 originaler förska bokatitlar. Det är rättliga nekv.
0: Och det är vi till att Gerard Sanchez och nu gång när vi hör honom. Alltså, fast inspiration till nya texter, nya låg.
1: Nekver, ølige gauer, hea-turer, fjallaturer, loa innan ui og i barmen om man kommer hjem, og du har døra nedhentene til at du legger deg å sove, og i hele tiden, hvis du har nekv ute om sommer, så først du sommer inn under hovedene, så er det vedtøren, så dette behøver ikke bli nekka som helst problem. Og i alle disse her tilgangene, koma tøner og strofer og uiblåster, svøymande, det er klart.
0: Ja, så kör han samman och han säger, jag spelar, ja, och kanske jag inte har tänkt, nej, jag har nog tillfärd till att spela. Ja, jag vet inte, nej, vad är det här? Är det så här? Då vill du skapa mig?
1: Ja, jag är inte så samman här, men jag har alla tröjna en nödja utgave av beting, vill jag säga. Och så kommer han några nödja sanger under mitteln. Och akkurat om det blir en höjdare utgave eller kan det bli över, vet jag inte akkurat nu, men jag kör ju stadväck, ja. Det gör jag alltså.
0: Och för man har kanske också nått, kommer han till honom närmast till honom, är det bara en tanke som mäler i
1: det? Det kommer också nått och är närmast till honom, det gör det.
0: Men jag vet inte, alltså du ska spela här nu och det här är 5-4 minuter och syns ju vi i sanken om vi ska bruka det här höjt.
1: Jo, jeg altså, da jeg enda i fremtid, så kom jeg ved å sammen med tvær med monster-hitmakeren, Eion og Snøttar. Tar kjørt i alle sannsjøvisansjene. Og jeg spiller faktisk tar sannsjøvisansjene som jeg har gjort. Og folk kjennes vittar, men du har ikke årene på samme måte som vi tar med større fremtid-hittene. Så det har vært rene. Og it is what it is til det som jeg har gjort og det som jeg har komponert bare i fronten og solo.
0: Men her er en annen klaksjengel Hattler. Jeg vet ikke om han venter venken til du Hattler to år annet tid ganger lengt etter du tog ganger ut fra.
2: Jeg skal si at det er lengt etter jeg vet jo fortsatt 8,5 år da vi spiller tog jeg til etter frem til bygget Ja, när blir jag från där?
1: Alltså, förra först kom första platan nu, ta. Så vi spelade först konserterna som från där i Önefors.
2: Okej. Jag minns, vi från där spelade bass. Det var sånt lite klika. Alex Elson spelade, nej, inte Alex. Andra Elson spelade trummor, pott spelade klaver. Och vid den dagen, vi får i heldar i Tjejfors, eller Fyrfors, Tjejfors hade vi förut Lovasa i Finland, jag hade en konsert och allt det där. Så det man är väldigt mega. I minst, snack om allt det sen, i minst han turen där han kommer hem i norrarna, så förut är det nya kameran där, så säger Terje Rasmussen sin med, stå inte här, kom ligger, jag har just en sang. Ja, kan du skriva text? I halvtid han kommer att öjda Eros. Så du är helt ära att du, alltså. Ja, ja, så det var svarliga slottet.
1: Terje har gjort den första versen, så stäcker jag fullständigt upp, men han har ett svarliga gott lär. Och så ser du Åras nyttlängre stöntar som
2: är. Ja, ja, ja. Men det är så man minns att du då.
1: Och sikken har samstart hörda mittelna, och ett käppig hit.
2: Och han skrev vi, alltså det var, i minst att det var lustig vid nog snäcka ett Leonard Cohen och så, sång så lång Marianne och så och så. Jag blev så jätte så länge sedan. Allt var svärst och kvitta. Man ska skjuta gugga gott. Så det här att vi också...
1: Färdelfonder och Arden Sjöln och varsp ordliga kom och sådär. Det var de ordliga gåtur.
2: Ja, ja. Det var rå om man till fotbollskamp och sådär.
0: Nettom. Man brukar telegraf och telefon. Det var mellan här vi, alltså... Klagsvåg och sådant och faxen är och Jörg Forsnån och sådär och nu röjkar så av Flätland och det lät man fortalt. Synk du så av förskån eller synk du av danskån eller?
2: Jag synk ju bär i av danskån och förskån och enskån och det som är stått lite är att det är ofta danskar som bär jakon synk, kan synk ju ofta förskån det är ett annat av en ordentlig väl och det här följdes ordentlig väl men ofta är det sådana där. Det kommer mer till sådana här fackra blommor och sånt. Det är sånt att känna sig lite till. Det ska vara att han vill.
0: Känna gjutar. Förskan tonlöka. Så vill jag där gärna höra det.
2: Det känner faktiskt nog snäggvade som så. Hvis du tänker fackra blommor, det känner det inte. Han är ju i boken i Danmark och allt det där. Det är doan av danskorna. Ja. Så det blir inte så löst. Men är det att vi ser framför konserter så spelar jag ofta den först. Det är här vi kommer från. För jag förtäller hur vi är det. Och det är alltid spännande att ta med om man förklarar åren kvad sanchen betyder alltså så ångt det att spela den där vid erföringar så det vet jag vad det handlar om på tamatorna så men här spelar vi en ekvass ja ja
0: du är också en tjejsen enskar sancher och omsätter till för alltså det näkvir att ta med blir faktiskt ja jag var ju själv fast och men det blev väl känt i för
2: ja, och det är så synd det var tillfälligt att jag blev till att första flåan som jag spelade in var 2021 och det var och nej, till pappa mån faktiskt och det var allt coverlöd han tomte sig att jag var konstigt och så tänkte jag, han dog så knappt och till en långre söva, jag fick tja farväl så säger farväl vid de första flåan och då var kom i tankar om att stortla pröva just en sang, och det var Kiss an Angel, till förrest. Det lyckas som här till beginner marsen om han då så väl omsätta. Så man alltid bänge för att omsätta känt löd och kan ända med marsen i en snittling och det här blev faktiskt hitt i PR-flöven. Och här startar allt det här samarbetet vid att omsätta. Men så har vi så för exempel jag och Segeriasen studier löd och så igen har det utvecklat sig till allt möjligt faktiskt.
0: Men det är så jag vill se skildig rätt att du såg den här flövan som du, den första som du gav dig ut som är faktiskt och får vi allt på nu och kommer han också att säga för den här islöj som den lagar?
2: Allt har höjla allt alltså, det här är allt största och är akkurat ha i onka som jag vill säga onka planer om att leva av tonlöj och bliva till några kärle som så. Men det verkar som att folk följde att jag må inte det som jag gjorde till så. Och så är jag så vill jag och vi och tala och vara sina rätter. Och det är allt det här sammanspel gör det till att ta och som Nashville tala och kom hem till följare i 2019 jag och Sakariasen i 20 års jubileum. Så jag hade först för att det framförde Nashville först för i 19 års. Och alla som tala och kom till följare har blivit spurt om att inspela flow nummer 2 och det var i studion för Jack Sagresen. Och tala och som samarbete startar med Lockenborg och Sintemarias. Och så är han ta, heter Kors. Vad
0: annars heter han Sion Jakob?
2: Ja, så är han heter Sion Jakob. Jakob är han så är han framlig.
0: Nu heter han Buff.
2: Han är öjliga framlig. Han är alltså allt grundet till sig att han sitter framför firmar och Jeg vet ikke hva vi hørte akkurat skulle være i husene, men jeg tror at jeg tar så snakk, så har vi valgt akkurat mye hørte i husene. Men... Men det här samstarbetet har vi lyckats så mycket väl och tog ber allt tid ur det kan man säga. Så det här är vi där också. Och akka nu är det vi i hållt vi att göra en sang som kommer att... Eller jag kommer att skriva en sang och till en solmer. Så från affären till Nashville första ferie i 2006 i september månader 2006 och det är vi ute i 8. Här har vi utvecklat alla möjligheter och nu är det just en solm som vi inte arbetar sin divin och det här var spännande.
0: Är det en kentur fyrsku salmur ella hvað kanst þú átuka?
2: Ég kann átuka svo mikið að þið er ekki en kentur salmur, þið er en nutju salmur sem ég vil sér Jakob er på en mat að skrifa bæði og lega, kan man sér, kannski við kunni afslöra angri hjótt frá angstæna frá all, angra linja kannski, men er að mat að svo sangu dæmoni innu í jár, að lust eitt sangin og nöðu og það viskar som um að þetta er fyrir að gera mæning. Og så blev sangen livet enn for dem. Nå hittes jeg inn med en borg og mann, eller så, eller whatever. Jeg ble ikke på alt på luften.
0: Men det vi, at tøvnløyka sjankeren, brøyts noen sinter, eller tog du bedre til dem for Sintjøs Holmar, eller prøv også noe, du folk kjenner det som heller mest til country, hvis du kaller den spekka for en spekka.
2: Ja, altså hvis man begynner, det første flåen er jo, allt coverlö alltså allt morgonla männen kändlö och det nästa är halvskriva ska man säga helten skriva ur förrjön kan man säga och den tredje flåan är röjnförisk jag ska säga så gör det faktiskt alla löjn i pia här och så begynnar vi det arbetet så att säga att hvis man teker viner är det reja gott och du teker Henke William så är det nog så störst låp här i middelen så ångsten har vi kunnat just så att ungdomarna är vi om du hevet det som är kommit in och det är inte akkurat direkta country som så, men folk forbinder dere som country-sanger, ja. Og på tannet han får man løs en større publikum, kan man si, jeg lurer etter. Ja.
0: Jeg tror jeg er rask av det at folk kjenner så vel, altså også yngre folk kjenner nok så vel, Tuna Sanji.
2: Det er så stort litt der da, å spille til en festival, og folk synes jeg vi, man blir...
0: Altså, kanskje du viversker at Hank Williams er hvor, som han sier, vi vint enda i førgen.
2: Det kan man godt si, ja. Altså, til nek som kjenner Hank Williams i førgen, altså, på tannet han er dårlig, ja. Og fyrir meg blir det omgående for simpelt eller så. Det skal ikke være. Og til det som for eksempel Jakob er da, og ofte er gode tøvnlagere, til det som skaper hva for det som jeg gjør, til det som er folk som er rundt om, kan man si. Man kan ikke selv. Jeg blir sier, hvis jeg får ønsomme til å låse av henne gitter, hva er det så blir til? Altså? Så tøvnlagerne er det som skaper meg. Altså, annars kan man ikke gjøre det.
0: Så, ønsken hattel uten Jakob?
2: Nei, det er sikkert sjalt, og kanskje Betty og Paul og alle henne vi, altså, det er så løs som man skaper, man finner en sjankre, kan man si, ja, og jeg pleier å si at, sitte ansom at denne gitter, det er nok så stått litt, men det blir trutcher, og man hører røtter til, og alt det skaper en stemning, og snitt rundt og lomma, så det kan man noen ganger glemme, for ikke rundt og lomma, altså.
0: Men det er jo alle, altså, du är byggvande nere till att veta, men är det så mycket följande spelare? Är det krävgänkare att komma efter där att komma till följande spelare?
2: Följande, helt följande. Alltså, nu är det via då och nästa weekend kommer ju upp till mentnar där och fåglar fyra och så är det bokta till honom och tre weekend efter brittl upp i havn och plus att det spelar allt det som är gör nere, men det är ofta större festivaler. Och så har vi just här nere i Danmark att det här är en sort en trio och så kan man gott kalla det här mot löv eller så. Se dock nyer och så play and let you to go and jag hade Johansson en fötter och klaxun i en tjej tror så fortäller jag. Och tändlagen fyllde vi i tog ja. Och tät annat om norrliga väl att det får sin där vet om förgör oss ja. Branta förgör på hamnat annars så. Ja, och så är det större festivaler som idé är vid åtta folk på pallen och så då så till äckliga forskjellig som vi spiller, i minst.
0: Er det måneder av takk til Hattler, E-Hattler, ansammater av Hattler, og så orkester, skal du borre og gjøre fire avhører?
2: Ja, det er, altså, mer damer, altså, så fyllt ikke da jeg har en sånn konsert med det her, så er vi det, vi er vi alle trene, og vi er gøy og stand i sommer, da. Men ofte så flyter vi og sender, mer damer vel, og gjør også mer sånn øvelse, og så... til en mann som gjerne, da åpner vi den festivalen i Danmark, i Skjern, et Skjernfestoet, og så satte jeg faktisk opp i paddelen, og hukte til vi følte ikke, her satte jeg en 300-400 folk, og skjøtt, tog ikke mot tro i Arne Birger, så var jeg om han, og spurte til hva det er veldig høyre. Du det kände mig som kontrasanger, onkel röpte John Denver, onkel röpte John Akash, så så fick jag 15 sanger, så sang jag 15 sanger som publikum är bio. Så du var härifrån så så jag väldigt snöjt i också man själv och ändå fortäller men det så är som man kanske skapar en arbetskonsert alltså ja det tänkte jag det var stort att prova att vet så höll det ska alltid doa va och jag väldigt snöjt och John Johnny Cash så kan spela till jag har man då måste jag skulle vara men det är helt att det var stort att prova ta väl med trutjer till några så och jag har en danskare med er som heter Mikael han kan spela mandolin och fiddle och så och så skapar man allt det där visst.
0: Det är synd det vis man är större bak så kan skapa bättre hur så det där ja det där sound och så.
2: Ja, ja, det här som är sound det här att ta det först till Nashville och spela in så är det så fullt det är metaller inte att spela av att men det här kunde som en rörda väl alltså. Men hvis man innspelte i följden så är det kanske inte så med idéerna som kommer fram. De idéerna är ju ofta en Nashville. Och det betyder inte att det här är en skånda. Och så absolut. Det blir spalt ut att det är akkurat på samma mata. Och det är nog så stortligt att det är så goda tävlingar. Så det är att för en öron plås. Alltså det här är så Jakob sitter ut av vinsten så är ju... Och Christian Paulus spelar klaver och höger så sitter Jakob nästan handen på det känner lorstar och smöjlöst och tommel upp. Och, så vet inte alla ivet av vad han har. Och hon har kommit på samma mata.
0: Det tror jag kanske att det tror jag att fortsätta att jag knöt läs jag det där väl gångt och några som vi där inne ja.
2: Det räcker det här. Nu är det att det är starta i första för det har varit 13 år. Just första för att spalta väl tror jag du nu jag fjärr sant det var. Och för att kunna halta liv i öllan. Jag minns att jag första förlovan kom ut och jag spalt Chisan Angel 300 för bara halta all också. Det hook säger sin det nu kommer det nytt och här, det är nytt ungefär prågt annan, men så vill jag inte spela efter Creedence och Beatles, men det var inte det som folk hade betalt för att komma och dansa höllen i Olsa för exempel för, ja. Och i det är det så löjs, jag syns ju att Kyssan Angel så ska han göra bättre än i jar. Tvist, man ska skilja så inne, det är det samma att de säger för jag lustar dronken, så vill jag gärna höra det som man kände för, ja. Man ska då också väl det,
0: ja. Men tröttare att syns jag att Kyssan Angel så ofta?
2: Nej, det är aldrig att det blivit att ta du först en paddlet och sagt folk lusta och syns jag vi är så att det skapar alltså
0: tablet och glas och så glad var
2: det som helst liv i tonlöjtje är att säga att folk som mullrar eller flöjtar att det är ingen glöm så det är ett eller annat vi tar att göra att det kan vara felaksanker det kan vara ett eller annat men det skapar det är inte för 20 folk det är du kan säga att det är en vi tonlöj och det är hvis man är professionell så ska man hålla det vid lojka och jag vet inte hur man ska säga. Jag blir ångad och tröttare av det här.
0: Det är ganska drygkraften att sucha glädjena och öron njöta av din tonlag?
2: 100%. Det är, när man varst ångad i ordet att du gör det ut och gossi och kvät men så att du synkar en sang som du iversa synder och ju folk dovan och allt så här. Det kan se det, det rör det innan man ständer det.
0: Blöjt du rört du, till tors?
2: Oha, det kan jag uppleva. Jag syns inte, visst jag syns inte innan så. Alla sannsyn som jag syns inte betyder åker för mig. Jag har också många personer eller vad jag upplever. Alla har varit det så. Ja, är det öjliga så. Blätt hjärsta.
0: Men det drejas om Norrfön. Nu har vi varit, ja, nästan så där rinsen omkring. Men till skolpatt 17 kvöld och vi orkestrar. Så kan kunna folk förvänta till er och säger... Jag ser att du en gång snackar så har fel gudshanger alltså. Man blir som du säger, man börjar flöjta.
2: Ja, titta ja. Man ska sedan doa ett lättjöprogram. Jag värderar att kväll spelar vi om loj. Vi ser inte att vi tar en tojmel också. Det är alltså smått. Så är det 15 sanger. Så ska man sedan doa att välja 15 sanger ut av fors som du häver. Kjolver, ja. Och ofta så är det som en sanger som bär er ett måste. Det skulle vara där du att folk blir inte irriterade för att spela sommar. Men så lägger man... Man kan inte bara köra publikum upp efter. Du ska inte ha en sån här... Helst det var tvärfinaler. Spelar en 3-4 löv först, ordna nyer. Och det som är ordna stort till det är det att Jessica är vid det. Att, hon kör vid mig också lunch, faktiskt.
0: Det kan vara en sån 7 Spanish Angels som är uppe och rinja.
2: Det kan gott vara att det var en av dem. Många är så, men alltså, är det man så synker Jessica då ett när som är Kristina och inte ha som döda som är. Och här är så näckvar. Vi har en sån här själv och så. Så att hon... Hon är över så. Och ser man vid ödlengården går hon till lagar så. Så var inte det här spännande. Jag glömmer i alla fall.
0: Och så att han har tört livet att spela till just ett arbo, jag ska säga, så stäckat och så och för att lusta efter öron och tonlöjt att prata med folk.
2: Det gör jag ofta, men nu vill det vara så löjt att jag ska flicka i morslarna, tutsimotor i åtta. Shuttle kommer tutsimotor i sex och bygger vi havn, så jag vill inte ordentligt dricka för det, så jag vill inte stanna så gånger. Vi är i skötan klockan fyra låt, det är det.
0: Men det är kanske det är kanske att då får vi?
2: Ja, jag får röjna för snäck visumöld. Det
0: är så rockare, det är så en country.
2: Det är bäg. Alltså, jag spelade ju rock för att jag var 13 till jag var 20. Så slått över nio, så vi gick inte späckliga country. Men jag kan lova det för att vi kvart så skruvade så här från resten av husen i utanför.
0: Men det är för att det är till vi är röjst. Det är inte bara kortlig stöv att så står det rockpark och Skandinavia ska ha en konsert där vi är röjst.
2: Det är allt av luxalet det är stått till oss. Och jag syns inte att du kommer. Du
0: hade det gamla vita.
2: Alltså avvara att det är så stått till oss när man kommer här. Alltså mottökan från folk och smöjlande och ja men onkelständer och flätter och du vet där han bättre röpte mig men vi vann det säger den här då han gick alltid allt det där är så att det är otroliga stortlet och jag är gott nog bara nu där vi är backstage för att spela tar det är det kvart har allt om vi är och är rocken tar smylas
0: där ja alltså då man bubba en gång sklaver tror jag tror jag så vi gör det faktiskt jag kan
2: det är han som är och kvar skulle se vad vi fler här var så stora konserter vi är och jag så inte jag inte TVL är så ganska så gamla syndrom. Jag hade sett så genialt. Alltså utsikten. Det är helt otroligt unikt. Jag tror ju allt det som är sin speciellt. Och det här är alltså. Det här är det glädjligt. Allvarligt alltså till det.
0: Men alltså, jag ska inte vi då kunna prata. Nej, kan man nog tro att det står ju mer om Imus. Men jag vill också tacka för att du tog så här tog i att ja, gärna samråd med mig och inte där allra bästa. Och ja, vi glädjer oss till konserten kväll.
2: Ja, men tack så mycket. Så det var fint att du kom i och hälsade på mig. Och vi fick ha fullt prat. Tack för prat.
0: Jo, tack för det, Hallor. Och vi får höra just avnämnda som jag tog sig vid Hallor och ett lä från honom. Och så får vi höra och ett lä till Rihanna Nölsö.

0: Ja, og nu har vi leita mer om han til Tjalti her Samaransfjall her var han framførslå og her rakt han ek folk kom sammen og inne i testen og loja. Jeg kjørt han samråd vi Samaransfjall skapt åren han får opp av pall og jeg halte vi færre loja kvart han hva vil jeg si om ja, om Sjølvann og om Norrfestival så jeg har fått loja kvart han hva vil jeg
1: si. Nå sitter jeg her til øytra gå og kommer først kom backstage og Samaransfjall er her og han skal ha pattet nå klokken fyra her av Norrfestmannen og ja, så man huxar om att man får efter om hanta lojkjalt och så är det rock'n'roll, men här är snäck rock'n'roll här vi sitter, här är det
2: vi har fredligt. Vi är dansmadlig här, så det är snäck rock'n'roll, nej, nej. Senast vi är här, det är 3-4-5 år sedan, då var vi våvarsk, då var vi störst orkester. Nu är jag smadlig kvällt.
1: Ja, och så sa man, det var så länge, två är vi luncha och pattlig här och och så får jag ska ta några patten och två är som man säger going on first, still going strong.
2: Ja, ja, efter tre för det är det här fjärrverkt, då tar vi det sjur.
1: Och har du något att göra? Är det något spelningar du tjockna?
2: Ja, ja, alla tar ju nog. Det är för nästan inte vikskiftet mitt.
1: Och jag är överraskad av det att och jag spurgade en av er och en snackade han säger han var överraskad av att tomtuse än.
2: Ja, det är det faktiskt, ja. Det är jag inte snäckat något jag sänker, det är jag inte. Men jag har nog snäckat sänker så kan det variera det sänker.
1: Och är det och säger till att refererar till er att hon är men han säger det som han var mest glad och överraskad av det är att det är yngre och då faktiskt bättre sänker än det äldre.
2: Oh, ja, det nu tar jag gott vidare. Nu är det så skola är så. Så jag vet. Det är man anpacka kvar man definierar vi då av alla sinns.
1: Och men det är vi, du säger nog tillfär, men du tror att du tror att du tror som du gör. Alltså det är inte att du huxar om att du först att göra något av sannsyn och kommer vi nog tillfär.
2: Nej, inte så lätt. Nej, nu är det så mycket gammal att det är för en väl på mål fjärs så. Så det är att begränsa sig självt vid du. Men jag har rysilt av sankorna som jag kan klara längt ut av natten om det ska vara.
1: Men du är som sagt lunch och tid att försöka ta mig. Är det något brått? Alltså omstånda att ta mig här någon och ta att det färre ut att spela en festivalare er och mot byggda stämner och så framvis?
2: Ja, bestämt. Särskilt fyra tid som är ganska då eller ensamöd. Det är något ståkonserter och jag som sagt det är något stämner och och så är det eisen folk vid det är allt möjligt så det blir omkring komma så helt få ett upplevelse vid att omkring synker omkring sänk. Så det är faktiskt mer idéer nu än det var för 30 år sedan.
1: Och du färdas runt om, som man säger, bryter runt?
2: Ja, ja, alltså, nu liksom så väl fyra, nu tunnlar alla sänk. Så det täpper väl till.
1: Och är det alltså, till dem som man där var det, eller är det där du ska spela här, ska du spela 18-17 och grejer så att säga?
2: Ja, jag ska serva oss ju kväll till att spela en labrittlopp. Det var sånt här, ja.
1: Det är så att det är, som man säger, så att du är inte färdig, som man säger, annars läge?
2: Nej. Inte vid tomlighten, nej. Det är lugga väl fyra som jag alltid har varit, alltid.
1: Och du är ju också om att som man säger, sett färdiga nyår, kanske hinner du har för bara morgon upp.
2: Nej, det var inte. Nej, jag är givet att spela Nottarlöven. Alltså spela Byron som man spelar klart för i morgon. Det är slut vi.
1: Men också som jag vill säga att det är att det är öjda längt och mittel att nutcher, alltså jag vill säga folkasankar att komma, folkatonar att komma fram i färgen. Alltså det är också längt och mittel än säga.
2: Ja, yeah. Med det stoppsen nu. Nej, men vad det är flera av sina unkar som har givet förgjälld ut som spelar isen. Det är i alla läggs till.
1: Och du har gammal mål att teknologin som finns, alltså du har alltså alla programmen och då du kan spela för Jon och få grannarna och så till att jobba där vid trummonen och så vidare.
2: Ja ja, men det har vi nog angått brukt. Det har vi där spalt in vi över så har vi alltid haft fasta gäster. Och det senaste platt när vi går ut och det mesta var spalt in live.
1: Och är det brått till det bättre kanske att det här möjligen är alltså?
2: Jag vet, jag håller att det blir tjejligare och tjejligare.
1: Det blir väl alltså sound eller jobb är mått lukt, kornar de?
2: Ja, och det blir för perfekt. Det är nästan inte plats för att du ska göra filer och du tar ett tajumro på ball.
1: Men jag kan säga att som också erkände kanske att de svåra verk att du hör att det till så erkände det här att det är våra sound.
2: Ja, jag alltid har mest det att jag vill vi finns ju dialekt men så är det mest lögn jag är Jakob som vi definierar som våra sound.
1: Men jag don't know was hula över lärnon att det ger till att det blir som så säger till affär. Hur var sant det i vissa?
2: Det kan vara att vara. Alltså, det mest är dåligt att säga. Det är så det är. Men annars alltid är nek av sin unge spelar i rävliga när jag går i mål.
1: Så du har också att jag ska vara dåligt?
2: Ja. Ja, och ganska sent till mig av rock'n'roll.
1: Ja, men det är nog att det är inte nek för... Alltså, det är omkring heavy metal och sådana folk har tagit några grejer. Men det är inte nek för...

0: det er nok helt for orkestret der.
1: Det spiller heller ikke rock and roll, eller det som er erkjente til forsen og femsene.
0: Nei, det er det ikke. Det er onke gode orkester, med landa gø i havn som det spiller alt mulig. Just blanda vi rock og country og whatever.
1: Men vil du ha vis om all? Altså, og ta noen parten av hva kommer frem og hva rører seg?
0: Ja, jeg følte nok landa vi, og så jeg har jo forskjell til utvarmen. Så jeg er nok landa oppdateret.
1: Ja, men det nemmer i det enn for at du tar måtte du løsa rundt for å høre så orkestene.
0: Ja, ja, men i det kan du finne alt av nøtene nå. Du er Spotify og du er YouTube og jeg ligger alt mulig hvis du rotler i det.
1: Men ja, vi er her i Norrfestvannet hvis vi skulle avrunda og du skal ta patt nå klokken 4. Hva kan jeg få av folk fra deg? Er det til trappan, kjallén og omdysteren, hva er det?
0: Jeg tenker å slippe meg nok kjent av det. Jag rannar att variera det finns inte vi öra löven av vår platna som folk kanske inte känner så väl.
1: Kanske att, men alltså, det är till som att folk som är här då, Norrfestvannet, till kanske öra blanta och kanske, ja, för att jag kan många få till en näkva till äldre attalina som samlar sig.
0: Ja, ja.
1: Kanske att känna bättre våverk flövna eller platna som kommer.
0: Ja, möjligtvis. Ja, ja. Jag har alltid hette mer sån familjefestivaler, det här sån. Och stille och roligt, det är inte hetsna gväs här. Det dammar faktiskt väl.
1: Så
0: det
1: blir galet.
0: Dejligt. Dejliga byggdags lite.
1: Men jag ska inte uppgöra det mer och jag önskar att här, vad säger, ja, här var en gammal Norrfestival.
0: Jo, tack för det.

0: Ja. Nu är jag startar in på Hotel Nord här på Fejen här och här är ja, Rattlandek folk som får sig en bita och vi är på år så har vi funnit några harmonikspelare till kanske att tro att de sitter samman och ja, så har vi Justin Hognell där vi Terja, jag kallar han bara Terja Challenges folk vet vuxna vet att kvart Terja är han Sam Kohn har haft en harmonikssändning en affär tog och så är Terje en basabitjare så han är med oss som ger i mist men Terje, grunden till att du är serverad är nog tog att du spelar harmoniko.
1: Jo, vet du var du blir när du kommer via harmonikfällan och folklar för det kommer norr till att spela till fela sang och vi tar spalt i en tojma och i allt det var god sändningar. Det är alltid.
0: Och färra sitt näck runt vid harmonikna här nu sommar är i hand.
1: Det är jag sent till. Det är mera till batafestivaler och ja. Och till sanklöster och annars. Och hona. Det är det.
0: Men det är alltså harmonika själv. Hon ger ett avvisande hona. Alltså det är att här var en harmonik och vi och en fela sanke. Det ger oss inte ika.
1: Jo, det är väl som goda stämningar. Stämningar är alltid goda i harmonika. Vi har spalt och det lyckas se väl till fela sang. Och ja, det var som det kommer att löjva idag.
0: Men det är inte att vara basastämning här och i Västmanna. Och här är flera tar ur torsan här harmonikfälla att spela. Men tar sig till rörliga... jag har läxat inte vad trätt harmonikospelare för, men här ser jag att var unge man som besynar det, men är det glädjligt att sucha att yngre kräfter trackar till oss nu?
1: Ja, det är just nejligt. Hvis instrumentet ska leva vidare så ska det yngre kräfter till, och vid det så ser jag häppet när det finns yngre spelare i harmonikspelare, och vi sucha största till mig.
0: Och ja, alltså tar för sig välkomna här. Är det konfolk också som yngre konfolk som spelar, eller är det mest mannfolk som spelar harmonika?
1: Jag vet inte att det är yngre kvinnor som spelar, men det är mest mannfolk som spelar harmonika, men släkt är att alla välkomna att spela, och det är yngre som undervisar i harmonikspel i Östnö, så att jag vet inte hur det är att ta i mig, men men det är nog nära närmare än kanske varje år.
0: Men är det här det mest naturliga som läggas att träta till yngre? Hade haft ganska harmonik och frålär i skolan och så får det ganska många brett för att spela harmonik?
1: Jo, alltså... Är man uppvaksen vid harmonik så fattar det en lättare. Men det är akkurat som att lånare gör för det är... Det är spännande alltid att prova. Det lukar som att spela en gitarr och snö. Det är alltid jag också.
0: Men ett annat du gör så är det jag var inte fredag så bär jag kanske att det är inte läxiska trä, men du har så känt som batabitjar, du smujar, forskar, batar. Hur är det är det något att göra som batabitjar?
1: Jo, det är nog snäck att göra. Det är nog snäck att stå här. Det är nog snäck vid kappar av vatten. Och det är vissen mer populärt än. Så det är nog bara att smöja. Det är det.
0: Men är det mest kappar av vatten? Det är inte vanlig att göra stortliga vatten. Men fruktar av vatten du smöjar?
1: Ja, jag har smöjat nog snäck att vara kivanis. Som tar som låta borstar och ålas och Och så har vi smöja också näckvar till privat, men runt ensamstans förrigen, men det är bara att vara minkande, sötna och ärlig, och det är akkurat som bara kapprör som tills i vår, eller så alldeles.
0: Är det månader att smöja en kapprörbart och smöja en vanlig en förskan träbart?
1: Ja, det är månader till träbart, det är arvsens skatter. Kapprör är trädat från att barten ska vara så smittlig som möjligt, och övrigt tar det er till vanliga båtar. Vanlig båt som man brukar som bruksbåtar, han ska vilja bara kunna lasta mig och vara bättre tryckare i tjärnorna.
0: Men man har sett att det de sjömannen där var och tur haft är där stävner här då cykla vid Säcklon och nu skala för någon ett han vinner på att trästar kanske som var brukt det eller är tar Örvis så skarp en om vanlig förskup blodsparter.
1: Ja, tar lösa smart om gamla förskup på 18 och det är mest fyra man för som de brukar till kappcykling och det är och så en gåstad men det är alltid att bruka ösnen minne på som trästar. Men det har vi så lika väl alltså förra man för.
0: Men är det näckar som lättare och en båt smuja bär till att få cykla över Säcklon?
1: Nej, jag finns inte några fler spårning till det akkurat, men det är ganska enkelt att prova det.
0: Kanske kan man haft, man har till exempel Danmark, man har kappingar jämt och samt, alltså som kappraver. Och vid Säcklon, det är ganska enkelt att det här kanske blir tidsen upp att man fick förska båtar som bär av sylte vid, eller man kör en hemma en arv i, men väl kört det till att cykla vid Säcklon.
1: Jo, jag tossar om att ha flörfärgerna om att det är ju AHA värst. Jag har provat haft den och så har jag kapping vid kappcykling. Här som man kunde finna steg, akkurat som vi har kappröra kvar i stävna om sommaren. Kunde man alltså haft kappcykling. Och så får vi den förra mörsten ta i Ola så kan vara. Så, ta Ola så kan vara. Det är akkurat som vi kappröra, Ola så kan vara förra mörsten funden. Men det kunde jag som vill göra Ola så kan bli en tandfund som har brukt alltså silt kappcykling.
0: Men det var nu HM i fotboll och här var det höllt oss rejält känt i Europa att det röpte rå och så körde allt som var räckat och så var det sån här två mot dysten och så var det med av oss som släckte körde och så spurte den där norrmannen om hur han inte rå han säger till att vuxingar rå inte tar skilt över Säcklon.
1: Oh ja, nej, det är vi inte större vi märker det inte det.
0: Men det är vi att göra större båtar till bruksbåtar. Alltså förr var det nästan ja, att det var tandbåten som blev mest siltor av förskfjörn. Är det näck för unger som har avhåll för att kanske smuja sig en större båt kanske och sexaring eller här om tog man affär?
1: Nej, det var nästan smuja långt då båtarna var. Det är väldigt många som smärre båtarna, fem man har för och fyra man har för som har varit svåja i, men nej, jag tycker inte att det blir så grunt att det är större båtar och svåja långt.
0: Ja, men Terje, det är en stor smörj, men är så bänt ganska fyra om några år till att det för ska båtar som är detta under fyra?
1: Det är gånger man vill ta en tanke om nöjsen om att det är detta under fyra lite, men det är avhängigt av östning och så röst vid det och att varvet att han förr ska bata smöje och att han förr ska bata. Nu kör man inte till att vissa det är ungdomar som vi så råknar vi inte till att varvor.
0: Men här är det en i färavinnen, alltså det är en som brukar det som färavinnen bata röstning, alltså att cykla ut vid färavinnen, det ger en kanske en bättre upplevning än att färra ut vid en platsbata.
1: Jo, jag har gjort så att det är också när jag möjlar att bruka till turism.
0: Men nu vet jag inte, är det alltså Tove och Samuel utför känter batarbyggar här för, men är det Näckvir som byggar batar här i färgen?
1: Nej, det är Tove och Samuel som smöjar kappra batar i färgen. Så det har varit några år på den här maten.
0: Och det är inte något som vi ser av och kanske att täcka till att handla sig upp. Eller är marknaden för att det är fler batarbyggar här i färgen?
1: Nej, jag vet inte. Själv är det alltid inte. Och jag som tar fel när ni sätter stor kröv till batar där. Så att det är också jag ägnar. Men ja, när man måste täcka stöv till. Alltså. Om man annars kommer så... Det är bara att det skulle vara så ont som möjligt. Då. För jag fattar så rätt först möjligt.
0: Så men du har gärna vilja att AHO-en fyra först bata små i fyra växa och folk får kanske att lärta små näkra först bata. Det som syrsligt nog är det mest brukt, det först bata brukt till det är faktiskt att vara bländra bal jag nog där.
1: Jo, det är vi... Det är man sjövande omkommande täcka vid, sjövande vid delta sösen. Så att han kan komma mål och komma yngre kräfter till hvis baten ska ha en löj leja.
0: Men det är näkve, alltså, du är värd man också näkve av sövn om batarbetning i förrjön och men han vet inte att bitcha baten till som man skiljer så är det två och samma som är rektor som här var faktiskt i praktisk och vidan.
1: Ja, vi har ju inte kapprar på det här mat, men det är ju som då att smöja en vanlig bat, men näkver är så av som här unko som här har någon så här vitan om batarsmöj. Det är ju helt annan batarsmöj. Det är smöja där batar ett ska bli honom. Det är inte det som är lärt till. Jag förstår inte.
0: Så du har ju sådana av oss att skapa lån med sig om vanliga bruksbater till mera stötten och så har du det, ja faktiskt, och gjort nu.
1: Ja, det är hur man lär sig en bata som är här som man har lärt. Och så bra är det att en bata ska vara i förhåll till stötten av
0: baten. Så man, är han akkurat att säga, är han lärt upp att säga maten som du, är det större månader att kosta hit smöja bata?
1: Ja, jag har alltid det. Så har man läst smöja, äckvilja, ans och ta det kämt kappra av batar. Jag vet inte om så har man smöja om man smöja vanliga batar. Det har alltid inte annat med smöja som äckvilja tog, men man smöja näckvar kappra av batar och tar det äckvilja ans batar som är i honom.
0: Men vi ser om bruksbatar, för sig skilder att det är så helt ut av valet, men det är alltså inte bruksbatar är lika, så att man är lika stött.
1: Nej, alltså batasmöjer har alltid smöja i mig, så tar jag väl haft lagt sådana personliga höjt och kvar för i vitan tar jag haft sådana lärmörstare och i batan och vöjer fram, men till östens jag med, alltså det är smöja batan som är lärt, alltså tar vanliga batan, som tar bruksbatan, tar väl smöja i rätter, tar med maten som lärmörsten som är här.
0: Det är alltså att hvis du särskilt en bat som kostar och smöja eller han kör Wallis och så särskilt om månen alltså, okej, här är de kanske en bat som kostar och smöja.
1: Ja, det är så inte jag är så inte det var en kvar smöja kvar, alltså det är ju.
0: Men är det bara hur han ser ut eller hur snöja av baten är?
1: Ja, det är bara läring av baten och jag går så baten är skapt då.
0: Det är så att touchman för att ett land sexarinkor som tog och smöja eller som kostar och smöja tar lycka mat men tar lycka sig själv.
1: Nej, det är självklart att vår bata smöja har ju sönder mat och sönder rejsing av mänster, det som vi kallar för stavna och snöja vatten så att det känner man bara när vi äter vår bata smöja och smöja går en bata.
0: Ja, kanske att du, men är rock och tjej är då samman.
1: Nej, det är alltså, men jag vet inte att har man inte annat gör så skiljer man det mittligen för smöja kvart. Nej, det skiljer väl att du, det är inte nämnt att det här är skiljer mittligen, nej.
0: Men hvis vi tänker av runt det här pratet om batarbetet, men hur så ser jag helt ut framtiden ser ut för, ja, bejda förska kaffrabatten och för förska batarsmöja?
1: Alltså som är alltid särta hampelt ut för kaprabatt, men det är ganska väldigt viktigt att ta ut i vanliga bruksbatten om det. Det är bevisande tillfärdig och hävda värde, alltså en hög som sejm. Det är väldigt extremt ringt att det finns fäter i sejm. Och det är alltid en kamp att finna fäter, få fäter i sejm till att vara. Så att det alltid är tar arbete via få analys nu.
0: Helt och hållet två och samma ska komma och fortsätta låna och följa.
1: Ja, det är
0: och kanske spela på hundra, finns ju lärlingar eller finns ju yngre, kanske tempen och halvmärskar till att utföra en lars omförs på att små.
1: Ja, men det är självande, det är inte alla som har varit så ögnig om det att om man tar nämligen skulle få att ha skolagäng, alltså tekniska skola och så mot den nya skola, så har alltid utbyggningen blivit rösten i så långt.
0: Skulle du spela till att du började ju för att skapa AHO och för att värvöjta eller bära armen vågare och så kunde man inte stöva till om man får skolan nya eller inte?
1: Ja, det är det, men anker ska så skära i köknen och kvart kostar ska kipas. Vi vet inte alltid om det ska vara skolig eller inte, men det är inte något som vi inte kan stöva till.
0: Nej, men jag kommer spursa den själv. bara läsningen så var det jag som all någon. Vi känner oss inte.
1: Akkurat.
0: Men efter det här, nu har vi snackat om båtar och det här, vi delar Norrfestfallen till att spalt till Honalöft och vi har Monaco, men kvart för att, ja, kona sitter och svinnar här. Kvart för att vi hade denna löft och träta oss någon och prata med folk och lörs efter tonlöjtje som är nu och här.
1: Ja, så vi har alla boja till Hattler Johansson kommer och när vi kvalt och till att åkant anväl Hattler Johansson.
0: Det är inte D.I.D.
1: Jo, ägstnä.
0: Du kan han nicka.
1: Ja, det här är nog han som raknar vi till. Lorsan Möjre till Tujtanlöjtsnä, men Hattler Johansson anväl extremt väl.
0: Men det är av er och försvallig här och av er och i Norrfärsvallig. Det är också särskilt.
1: Ja, ja, og sjåvande at hesten her unge harmonikspelen sitter ved søgne av tære, han slekt av reende, så nå er man en årslig kan komme nord etter.
0: Ja, og jeg vet ikke, jeg har faktisk pratet med han for å bata seg nå i Vestmann. Han spalt faktisk harmonik og spalt under tvei løt, og teller ikke vel for ikke noe.
1: Ja, ja, tar avfører, tar skal bare halte seg frem og etter, altså spille til at Det tar donalier, det är helt säkert.
0: Och jag var inte torsigt av att hitta skeptisk. Jag har alltid vill äta det. Vi gör den här hållken alltid att det var Terje som skulle prata. Men Terje, tack för att du tog start hoj att göra den här lösta samråd här och idé. Och inte är en gåvan Norrfärsvall, vad gör du?
1: Jo, tack för det, som lades.
0: Ja, det var Terje. Jag kallar han Terje Kjallnes, tror jag, att det är kvart folk av munnen kallar han. Och så får vi höra D.I.D. och att han har D.I.D. så får vi höra Otna Müller som är en av kocknån här av Norrfärsvallen, kan han höra säga. Så ja, vi får höra D.I.D.

0: Først har vi skakker her og hatt en år til Norrfestivalen og til på ferien, hun er begynt for 5 minutter igjen. Alt er klart til Jessene?
1: Ja, ja, nå burde alt være klart. Alt er kommet inn. Det synes jeg presser ja, akkurat nå og begynner vi til det alltid. Og så ser han ta om 6 stunder og jeg synes jeg presser. Men høvskaker er ikke ordentlig fyre, vi gjør det bare som jeg ikke har sagt.
0: Ja, for det er høvskaker, det er ikke jeg som vil ha kokker.
1: Jeg kan bestemme om løgn, altså, vi gjør det bare som jeg ikke vil ha.
0: Hva bestemmer du smerten er?
1: Ja. Noe skonkrer, men han bestemmer ikke alt. Du sier det så løs, ja. Vi som er
0: her.
1: Hva er løs
0: og
1: hva er løs? Ja, vi er til her ut. Ja, ja.
0: Men det er til dere og til hver mann er i kursen?
1: Ja, ja. Vi er og Høyne og Rune i Bjattene. Vi er der vi faktisk har åpnet her. Och så sjön att alla damer som håller på och så jag på kommer såna katera kära nior och få allt klart. Rika.
0: Det är det från benen.
1: Ja, ja.
0: Och till det där som
1: vi där vet att som i två år, ja. Ja.
0: Tunnen
1: ser ikke fint ut. Så
0: det
1: er noen hokser der, ikke tøkken. Nei, vi tøymer det vel, så tar vi 5 tøyner, vi er vidt avvester. Så kommer noen andre til og tøkker i vår, så har vi gjort som så alt klart alt.
0: Hvordan er det fast kommet til disse bufféene som er til Norrfestivalen? Hva er det til?
1: Ja, ikke fast, det er jeg midt 5-6 av folk, her vei.
0: Og hva er det i menyen?
1: Her er det for oksestøk, lampastøk, grøntabuff, så är det 2 äpplen. Här är flott äpplen och petit äpplen. Så halt det är så chips och såna butter och såna. Och så är en sås, pepper sås, halloj. Att kraft och blanda samman och så. Och så är det grammeter som är stakt.
0: Och så det viktiga det är desserten.
1: Desserten? Det är minna. Det är brownies, är det? Jo, brownies. Jag halt det röser, va? Bara brownies?
2: Kaffekaka
1: allt.
0: Och det är vi att han har kaffekatt färs och hojm, det tack ska rädda värderande gäng.
1: Ja, nej, jag kom norr, jag var nöjd att komma norr hit uppe till här.
0: Ja?
1: Ja, alltså det är Sintja.
0: Sintja?
1: Ja. Så vi var norr, vi kom norr uppallt, så vi där sov vi något.
0: Och till er oss nu, till kvällt?
1: Ja, till bättre. Och inte kvällare.
0: Men till bussen?
1: Ja, det är testa. Ja, da, vi har plass og sovis. Det er tilfekt.
0: Men det er vi, altså, lurt at den ikke er tøvnene, ikke sant? Er det tøvnene ikke avhåver?
1: Ja, jeg lurt det tøvnene, ja. Men det er sår ting som er det her. Ikke noen som driver meg til.
0: Så hunden og det er en gang så skjedd og bare påstår man mennesen begrallet.
1: Ja, tenker det gav vi akkurat jeg sånn. Begrallet. Det
3: holder du fortsatt på det,
1: ja, synes jeg vi.
0: Hva gjør du det du gjør?
1: Det är sunko. Ja. Och så tränar vi stämbånden i 20 cm. Det skulle smörjas.
0: Ja, det skulle det. Och det blir smörjt alltså.
1: Ja. Men kan ta det väl lite här. Och hoppas allt för att sova så var vi klara till morgon.
0: Och var det folk? Alltså ta det här fyra, det stora brätet. Är det mera byggda fösterna och det som är av via rösen som är till ett äta?
1: Ja, till Sandsjön. Det är, ja, så det är en big affär, men det var en ärasansfrågest. Som du sa, det är en kampvåknare och sådana. Det är så att det är en big affär som är en kampvåknare. Väldigt kjälte. Så det är en kramavälk och sådana.
0: Men åt den tog jag rösten i Kepetto till en stort att sova om namnet Kepetto. Men när kan jag göra och ta gång på den?
1: Ja. Jag har haft och hamnat den. Vi är en sovbastör, NSOI och GOI och
0: KOI. Inte GOI.
1: Nej. Watchinger. Allt som vi alltid till allmän. Det är skift namn att det är att det är helt MG och så.
0: Men
1: är
0: så utrat av år? Är så ordentligt kajar?
1: Är kajar, ja. Jag är inte kajar. Nej, jag ränner inte land och röjer runt.
0: Det är som hinner flygen så ska sån
1: boamänner. Nej.
0: De har säljats boamänner.
1: Nej, det är inte här vi där. Men så är det ju alltså gånga färd också på att det är sån hugg ute så.
0: Men till det var just en tur till fiska på Bornholm eller så.
1: Ja, vi var på Bornholm några och där var några där.
0: Men fiska, nej, fänga den.
1: Ja. Första vi var där fick vi tallaxer.
0: Det är en sån tur här till Lajon på att så hade det ut och så där kapping och så.
1: Ja. Det första året var det 420 båtar. Så mycket av det utsynter. Och det är det nu två år sedan, det är stäcka i dig. Det var overfishing, så det är det inte. Ja, trus laxfiskar, trus hundra laxfiskar var overfishing.
0: Men alltså, är det några turer som gärna så turer för ut och ja, fiska?
1: Alltså, de stöver var här i norra, så får vi förra söndag, att söndag. Och vi tar ett löja bat, vi tar ett baten och i 5 dagar. Kappet i själv är var förra det här. Och vi har 12 timmar om dagen ute på bara vattenfiskare. Så att stablet inte är utflott, det är inte här på ett sådana här. Det är bara en nöjtelse, jag kommer bara en bat och nöjta det.
0: Och så är det så någon kappning med det tar som är i.
1: Ja, faktiskt här då.
0: Det är inte att jag vill så fänka er och en lax mörja och några andra i detta. Tvärpont större än några andra. Så svarar du för
1: det. Det är inte akkurat hos nekvelaxer där, men effekt av största.
0: Ska du kan säga?
2: Ja,
1: inte effekt av största.
0: Och det har du hört för det?
1: Nej, få en kockosärst vi. Det är det vi är klockan om katten. Om tuchstena. Så det som är rar. Det var hattler. Klockan hattler vi. Så är det låg ögonen för ösne. Rocks. Rocks. Så det. Jo, det här är det. Slöjt norska här så.
0: Spännande för något. Kan här på så. Och jag har gått av Norrfusval.
1: Jo, tack och lycka mat.
4: Fra Eichner. Nytt tilbudsblad hjemme sine. En rikve fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skåp i Langborg ved 5 megapladen for 1.13.95. Et lukker gemmasong ved Gøymslerommet 140x200 for 1.12.95. Vi topper adresse og på en. Og hatt av å bære brettbidder. Vi kjører hjemme sine åkere, eitje.fo og les tilbudsbladet. Eitje. Eit sintor, hun har det her.

0: Ja, og at han har hessar her gau samrøven, så får jeg vidt atter til denne banda av samrøven som jeg gjør det fyrre i dag, ta i hver, ja, og inni å ha hodet nål til hessa bufféina, som rettelig vel omtøk, må jeg så sige. Og her møtte jeg Andrew Paulsen, som nekte 17 år, kanskje, ja, jeg er ikke øyne mest kjent for at han er en utdragmøver som har stakket av uik, og har så bare for utdragmånden, og så har han øyne akkurat vi tar noe å gjøre, men la oss noe ja hvert, hva er det spørsmål i hessere sammenhånd?
1: Nå jeg satt her inne i Hotel Nord, og vi og Bård sitter Andrew Paulsen, og Andrew, du er nekvar hatt der. Hva er hatt i daglig til du er så utra med å rinne?
2: Jeg har ikke mye sølge nekvar hatt der, men ta med hatten som er nok kjendast for det, nok for utra, ja. Det er alt, ja.
1: Men ikke det at du er vår røysne lagt plåter og et eller at du er rønn DJ?
2: Ja. Jeg har DJ i nok snakk år. Men vi kjører slag ikke alt langt. Men vi fikk den hørende spørsmålet til sammen den, for jeg har ikke kjent. Det var stakk hun alt.
1: Er du Urbanus?
2: Ja, jeg er Urbanus. Han har spalt av GF-svalen i nye år, som var en øyelig god konsert. Så det har stått litt til å bare spørre seg om.
1: Men at det her vi at DJ er et av det her, det er ikke viktig, da. Her er det noe fruit, som man snakker om fiskedeier og baltbe og alt det her, men altså, du har vel sagt hos at det finnes mange deier, så du er mindre fruit, kanskje.
2: Ja, det er sånn at baten som er i balt 25a, så vi tar ikke aktier av døvene enn. Så frøytøyen, hun kunne være med Arvik først. Det kunne det være. Det er ikke så stort til døgn.
1: Men hvordan går det her vi å drive utdraver i førre?
2: Det er ganske fint. Det er gode priser, og det er veldig fisk å få. Men man har alltid noen avbjørnker. Det er med landa, deianer og andre ting som spiller inn, det er hva jeg for noen fisker får hos her. Så er det det ene som kommer at mangler veldig ofte. Men det er ikke fint, det er alt igjen. Vi skulle ikke klare.
1: Og Andrew, hva spør deg til at du valgte å være utrømme av som han har lyst til?
2: Ja, han tar spørsmål som jeg finner ikke veldig ofte. Det er ikke lærlig at jeg har lagt svære på at det, men det er at fra at jeg var helt løytil, så appa min og appa vårt min og pappa min øyne, alt for jeg utsøver jeg sa om. Så man er sikkert synd og miljøskatter, vil jeg sige. Det er kanskje det som spiller nekvinn, 100%.
1: Er det var det felt ut, eller var det ok, jeg får prøve til det?
2: Nei, det var ikke felt ut. Jeg har alltid haft øyne større enn hod til kjekvinn, og at vi er en vei med, og vi er alltid i meg. Allt som vi var i att göra har vi alltid haft öliga stora intresse i. Så det är inte tillfälligt, nej, absolut inte.
1: Men jag kan minnas som jag tog ut här i faktiskt Norrborg här var en utdrag, men det har fackat så tärligt av utdragbaten.
2: Ja, det är väl fackast av nekv, och jag tycker att hvis det inte kommer en bröjning vid något sånt så tycks det vara så att den är utdrag man efter om man finner på ett jar.
1: Hva skal til at det er lekset seg at det er nok større spørninger, men man har jo noen klare unge som prøver utrørende, men til forfeier kanskje?
2: Ja, altså, det er noen som prøver, og det er noen som jeg har kanskje drømme, men det er selv alt nok å bare prøve. Da du først er noe så, så måtte du fære alle veien, og øde høyde hjertet at det er ikke alltid gav at du gjør. Det er noen som ringer til høysene, og det er man kommer for å bo i det høysene. Det er blodet skjeggene som er innenfor, man reker, så det er så alle for en større parst av at det ikke er sånn at vi er ut så langt, men jeg tykker at hvis treiten er at du vil være forutsigelige, så at han unge utdragmannen og ja, som holdt i vindene, så tykker vi at det kom til å være mer av hva verste, for jeg holdt vidt det. Det vil jeg tro.
1: Men er det du hører om, hvordan er det bare snakket sånt?
2: Snakket av uik.
1: Snakket av uik,
2: ja.
1: Alltså hur snackar man sig tänkte det att bort någon och heter landfolk och såna?
2: Ja, alltså det är fyra som är tänkta bort någon. Och så har vi ett mittlen tjej och åtta mans in i skolan som rejtja lojna tjockom. Kvön det, alltså ta bort när vi är ute. Så ja, det är synd.
1: Är det fler bort här du håller till här du ärst? Är det några stånd någon, minns mig rätt?
2: Ja, här är ju en fyra, fem båtar alldeles som läcker fast ut oss nu. Det var väl nekrofyr, men det är väldigt mycket nekrofyr. Det är väldigt
1: mycket. Och hur ser du fram till den fyra efter mera utramar och följer?
2: Till nästa svär pandemi att det går att göra.
1: Och gå och plöjser.
2: Ja, och plöjser är det med att göra så. Men det tycker jag ena för så kommer dags där natten och tar sig man nog att ta den sista sommar som har hänt ju i ett lär som har hänt gått i dag. Det tycker vi är.
1: Men så är det till att det är Norrfestvalren till oss här som vi döttna. Hur kraft är det oss från i dag, kör dig?
2: I dag är det simpelt en avslappning. Vi får folk en läckra på fe nu av hotellen och ner. Så får jag det lustigt om hon tänder sig. Och så får hon mötas från kvinkor när man löter ut här så får hon kan planer. Och ja, det som är något klär mig mest till att höra det är det. Det tycker jag. Det är roligt.
1: Men så är det du här och vi har ju ett lätt kort och jag tänkte bossen till Klaxvik.
2: Vi har kort i det. Så vi sover i Klaxvik.
1: Och kanske har vi haft kvalt i alla fall så har vi som man säger, Iron Norton Lexa.
2: Jag tycker vi att vi får till Jön. Det är väl något av det är lite mer till GDA.
1: Men hur är det att Norrfors var någon fyr?
2: Ja, det har vi. Jag har varit tvär för fyr och då när jag fick höjrena enda festivalen av Storsjöna att den här gav oss basement. Så jag har varit ju.
1: Ja, det är väldigt hyggligt tillstack. Alltså, väldigt sammanshow att det är sånt byggt.
2: Ja, jag vill säga att det är otroliga dåligt tillstack. Och här är olja, jag vet inte om man kan säga det, det är olja intens stämning, vill säga, tror jag. Det är olja nära Ötlån, och det är inte så gigastörst, så jag vill säga att det ska gott förarbete till för att få en att skra hänga så allt samman. Jag sa nu inte mer på, och det hade jag slått ok allt Ötlån.
1: Och till att det är sånt byggt lite, alltså man möter, är det näkvar att ta in någon... Men så startfällan som får komma här och halva så här gammal.
2: Ja. Man möter Nekvon. Det är Nekvon Ultraman som kommer här och showman ska snacka om det här. Så det är nog det mest byggdärliga tilt. Eller byggdärliga festivalen som är det. Men det ska kännas på tammadan och det är positivt att säga. Så.
1: Och är det en grejp?
2: Det är cirka snacka grejp. Det är ju som jag låter ju.
1: Jag ska inte försöka att det kommer att gå med det och jag kan få svall och gå ett nu vid utvärlden.
2: Jo tack, som är så svall.

0: Ja, nu har vi lagt dem här över här till Stora Patlen och här är en äkare man som jag har inte gängt om Valla just det, men och jag finns ju då en ögna att få en hjärta att han har samråd med mig och till Sonnard och Sonnard, kan det?
1: God dag.
0: Och Sonnard, hur spelar det till att du kör han till Norrfestvall men att du har lagt där Norrt Verås hända ner lejaren?
1: Ja, det är det att man har man ser kamrater som är färre norr och sånt jag som är färre Vistamon. Och här har en god vimmare med som spelar till det är Hatle Johansson som spelar och vi är faktiskt uppvuxna nästan samman från Vajsakan där, men vi är samman där Karlans här. Och han är kommit längt ut där, i Nevi Tannlöjk, och han är inte känd av konstnärerna i Färjön. Så att nu får jag lust efter Hattler.
0: Så det här säger att du har kommit, faktiskt får jag lust efter Hattler, inte det att det är någon knör?
1: Nej. Jag ska vara för ärlig, jag har ångat fått det för dansk och Tannlöjk. Det är faktiskt bara en danska som har namn här, det är John Mogelsen. Sala, som har namn alltså, i dansk och Tannlöjk.
0: Det är inte att det hinner som har varit och röjkat runt i förrjön som ödla hinner alldeles rätt. Det är John Håkansson och ja, nu må jag säga Hattler. Det är Hattler på Dammar.
1: Jo, men, ja, men Hattler är ju, han är förringer och klaxninger vid Stora K. Så det här ser jag att han är, ja, han är, man ser ju hela året nu kvällt och spelar och dotteren och vi. Så det är, ja, så vet vi fan några år att höra Hattler.
0: Och alltså sådana här, just om det här vid honom, spelar du något som ett show?
1: Man spelar
0: inte. Kan armarna säga att du är värd en krasentning här, du är helt i ojan och gittar?
1: Jo. Det gör man förkort, man finns ju en tvärd som gör så kan man gå och tänka gittarna. Och annars är man trommelslåare och vill ha bak samman ENO eller kontrabassen Klagsburg. Det är inte jag funnit. Jag spelade en tålag. Jag började spela tålag. Det var nu jag hade tjej och socialt. Jag började spela tålag. Jag spelade en tålag. Tack för det.
0: Men det är så att du är som vi människa där, Hattler, att du trackar allmän fram och har allmänna framförsler.
1: Nej.
0: Kanske stå över framförsler.
1: Ja. Nej. Man kan sikta en gittar där man tidigare gör en balli och så. Så kan man gått. Men nej. Han tog ju ner nästan affären.
0: Inte helt?
1: Nej, nästan, ja.
0: Men det är sådana här, alltså till Angela, inte att säga det själv, att du har stäng också framhandling, ja, och i Holland så har förrän gång till att du var så gärna känt, men hur upplevde du det här att jag knappt är från att vara sådana här, och i Klagsvåg så är det sådana här ganska köttlom.
1: Ja. Det var fantastiskt. Jag minns hon kom inte med och spelade en sån här kastor. Vi har en sändning som var det första rött. Det här var inte så här kan kvika. Nej, det var en sändning. Okej, få in oss där. Men det var tjejpassare alltså. Men det var fantastiskt att vara nästan avkänd och så blev man värnkänd i förrigen. Det var fantastiskt. Det var också som det blev man säger äldre i förrigen.
0: Men man var så överraskad till att du sänder en gång också simpel till att du sitter och som säger till en mening och snackar om jag lust och svidskifter och det ska räcka förringar tog så väl mot dig som du har gjort då?
1: Ja, alltså som jag förstår så hade jag valt en original ut till Klagsvik och det fattade mig.
0: Ja, var det nekvar jag väljer kanske?
1: Ja, men ja, man tänker sig att det är bästa originalen. Och är nog spärsjön. Att du bara är sibar på en fram till hans hotell.
0: Och spärsjön och spärsjön.
1: Ja. Och det här ligger jävla gott. Det här ligger funnigt. Jag säger mina mening om vad det är helst och det är det.
0: Men tog i natten då? Alltså är det Sadok folk som kommer och minnas av sändningarna?
1: Ja, det är otroligt. Man möter, alltså, sändningar är ner från 2008 eller 2008 grader nere. Och nu har vi 2006 och nu känner vi Sadok. Helst damen har ett vatt. Och ja, det är fantastiskt. Ja. Han här mannen, han är mannen, han är ju särskilt. Han känner ju, och ja. Så det är också, ja. Det är ju galva i maten. Även när man är så så inte känner den inte. Det är fint.
0: Nej, men heta avska är det där största år, men det avska då inte hur stor för det eller hur alltså att tror jag törst känner och så där så. Och vet du hur du är för?
1: Nej, det är ju avska med. Är nog så järbunden och tvörer och sen i förra kanten av så nej. Det är ju avska med. Nej.
0: Okej, och vad tänker vi nu så här så för landslaget att kvar är vi då Alussons lag?
1: Nej, i Arboga FMP Larvik. Och här är vi sedan 2019. Och här är kvant där så här tar jag kvant.
0: Gott att kvant Larvik.
1: Ja. Larvik ska gal. Nej, det är fint. Jag har det fint och ja. Och knä är sen där så är men tvatt annars är det fint.
0: Men är det att nu så han nu stannar vi här då kom som man säger privat och ändå nedla och så kommer er vi med telefon och är det någon som kommer och spyr om tunna mån eller bara att prata för jag höra tunna mån om och först
1: nog stort lite öppna i för etika klaxvik ta längd rätt om var för inte kunde vara här så där vi horna och lika som vi har välkomna i sig raskat han tror här för.
0: Men att det tog plats och sen sentor landskänt fyrigt lömmes pizza och så där men är så väl att transitionspunkten som äter det transitionspunkta förska eller är så vilka har chansen att sentor behöver prova sushi till lös?
1: Nej. Pizza och sushi till en noll munnar vi.
0: Men är det bra då? Alltså.
1: Nej.
0: Men hvis du først har festival, nå er det øyelig kjent at du først festival med at du får en buffer av ekka og til en angusbuffer, eller at du får sushi, eller at du får alt det her. Du tar en bedre rupprei og kjærpekjøtt, eller noe sånt.
1: Ja, det ser ordentlig til meg. Det er mer, altså, du fast ikke bedre med enn forskar med. Hvordan fjerne en tusen som regner at...
0: Pakka den?
1: Ja, pakka den. Det er fast ikke bedre med. Det er fast ikke bedre med enn forskar med. Kjærpekjøtt og rastkjøtt og kjolkar og nipper og torra fisk og spik og grind. Det er ikke bedre.
0: Men er det synder til at prøve noe ut, så skal man tøyme det. Altså, du husker bare, jeg har det godt som det er, og ta med etter som vi borger av i den transisjonsbundet, det er godt nok.
1: Ja. Jeg er reale forekant her, innenfor med.
0: Og bare, og ta det kommer til det flottene, så er det bare det som blir blitt januarer.
1: Ja, jeg er ikke nesten bedre for deg, Bjørn.
0: Og til er...
1: Da sier jeg nøy.
0: Og sier du nøy. Men er det noe vi... Altså, man er bare venn med det og til det?
1: Jeg er en lokale person. Jeg er klaksinger av en RRV, og til meg er det bedre. Jeg er nødvendig til å dreie om, altså.
0: Men sånn, hvis du først har ferie, da, sånn sted.
2: Ja.
0: Tekst så vi... Det är så färdiga Björn Brytjär.
1: Nej. Ta det är Karlsberg. Ja. Så är nog, vi är ju under Danmark. Så man ska Karlsberg.
0: Det står där vi kvar.
1: Ja. Nej. Det är jävla lokala personer. Det är ju.
0: Och sen snackar man om lokala. Så att det är en slag till sig. Så att det är Hattler och Uffax Hemman och allt det. K.O.I. Är det ordentligt kaj?
1: Ja. Mått hjärsta slär bära för kaj.
0: Jag vill säga om du köper näckvarin. Det är rörliga när du tjock om utlänningar och lokalt folk och allt det där. Men jag vill säga kvar så höll du vid kaj. Och vi gång till mörk gång.
1: Ja. Men förbåten kommer här till det. Det är pengar som det drar sig om. Och det här hade jag läckat något längre förbåten. Men vi kommer här till.
0: Anker säger och man prövar. Brukar som väntar sig allt var bättre för. Vi är allt bättre för att ta det. Till de som tar

0: jag har alltid varit vad för futchundar eller inte futchundar men stordes alltid varit mittland hoppa kaj. Det är alltid varit eller kaj hopp.
1: Men är det kaj och så är det som Jönner allt som är Klaxvik team Klaxvik och Testola till du är alltså allt alla rutrotter är det en av mest fotbollstur såna alltså
0: ja ja Renjet ser kaj ja.
1: Ja. Hickar du efter den Heimandesson och först ut till ute det så?
0: Jag såg ju nästan på Kondes så var jag. Bär ut till Heimma, ja. Ja, ja. Vi är kajar. Vi är kajar, bär ut till Heimma.
1: Är det fler som färdas ut samma antal det är här?
0: Noel och Sigmar, vi är...
1: Det är de tre musketerer?
0: Yes, Fredrik, ja, ja, det är vi.
1: De tre amigos?
0: Yes, det är amigos. Ja.
1: Och hade det just hade Neko här till känna...
0: Ja, Neko, här ja.
1: Så mot skrön när kom upp och väntade, kvar jag för?
0: Ja, tack för det.
1: Och är det till att till trutcher för att samla ut så? Det är till att kanske ha en pass att jag tog tojmor att föra ut?
0: Att?
1: Att tojmor att föra ut till social. Nu stannar det trutcher här och rejpa oss ändå.
0: Yes, det är det. Socialt och till det. Och vi matchar, jag vet inte hur det var samma. Det ligger mycket helvete beskriva vilka annan så är det later och allt det här försäljat. Det är det. Vi är mycket riktigt reala väl samma.
1: Det är kanske skulle man göra sådana sändning två, men finns ju torpoar vid i ösen.
0: Sådant du. Kjärta.
1: Det är något helt annat. Du tar kanske inte alltid samtidigt till det som du säger.
0: Nej, det ska man inte vara. Nej, du har det.
1: Men vad ska vi föra blackarna bussen upp till kringkvarsen? Det har man varit en kömmarsändning till kontrymmen.
0: Det kan vara gott. Ja. Gittar och prat och kroniker. Ja, kjärta.
1: Det har varit gott, men så jag ska inte upphjälta det långt. Folk lättas att reakta till trotjurer och rövare som vill komma fram och börja börja allt som flöjde. Men jag vill tacka dig för att du tog start hoj och tomt att ta sig med mig.
0: Jo, tack för det. Det var hyggligt. Hyggligt bra.
1: Och inte en gammal norrfestival och en gammal dag hoj.
0: Ja, tack och lycka med det. Tack och lycka med det. Ja,
1: det var sånt här. Och han... Han finns ju på jobb och kurs gott. Klockan hon renner och renner kött och är halt att vi färra runt är också spärklig här. Jag kan kanske ändå tacka skonna och det som är efter er här och säga mina folk att det är bussar som köra. Kjattelbussar, Neckvir, köra kan halva en timme eller möjda. Från Santnon och i Klaxvik så till Pörsja tacka bil vi. Och det här vi gör är inte så stor så det är kanske inte den mesta ärbarskeringsplatsen här inne i Bygne. Det som är nu till klockan så är nästan avkänt till fri och marinär som färre av större patt. Större patt är Östen 1945 är Hattel Johansson. D.I.D. 1945 Ejon Tejo Kim klockan 12. Och så klockan 8.45 och natt dags vi signar i Hamron. Och i Kjaltnån som är på ett skamtejan från 9.4 är så att det är nöts i hevspaltan av Kalibor. Så är det Bjarke Hansen, så är det Blått Gräs, Pott, Otter och Finne Kåpa, Edmund och Mitchell och DJ Cool. Då spelar oss nu 8 skottar spelar dans. Och... Jag har alltid för att säga att detta var allt från Viaröj, från Norrfestivalen för Hesfer. Mitt namn är Peter Asmund Lervik och vi är Mona Lee som alltid är här i Simonsen och i Rasarumnen och störst teknikje och annat gott. Och allt vi har lagt ut av FM8FO så kunde det ändå höra att här samrunnar och det har vi lagt ut som en sändning. Efter att säga som vi inte plöjde ända vid är att ansvarar nu väl efter koronören så vill öll komma gott till husa. Tack för det och i dag.
2: Fra portalen nå. Nåts løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk öll det gav tilbøyene. Portal.fo
3: Einer Tjóðofer við Marsjadarni á FM8. Við byrja frutjarkvöldi klokkan 18.30 til Stordis í Sarsbyggjari með Lovutjík og Happi. Sundaginn klokkan 15 er við Lötjön her 8 líðinni svo í tegum móti Appi. Klokkan 16.15 séð við frá Bottsvinnun með Skala og Norsjö Vestur. Við undan umfæri á mannakvöldi klokkan 18.30 tar Kaj og Seymur hittast við

0: FM 1.
1: Takk sekundi. Sletcher tostan.
2: Vilt þú upplifa följa einasta Vox-museum eða sutja til stórslitnu vestmannabjörsnum í egnun eigun, þú kast æstnu raun okkar VR-upplifuse. Her þú kast sykla inn í hólur, vítja lundanar björknun eða fyrir við á fjall úr skorunum. Vestmanna Tourcenter bjóðar en dag fullan af upplifingum. Eftir en friskan tur á sjónun kast þú setja til vel til rattis úr fjörugrunni. Her við hafa negf gott til góman. Og glöym ekki að vítja spennandi gábuna og söfusáni. Ett upplevelse för alla familjerna. Boilekt en tur ett labor långt ut där. På skovadal.fo eller ring 24 15 00.
3: Törvar arbetsbilden en hjälpande hand. Vi tar var lösning. Priser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, rutelian och klaran till arbete. Boilekt tui, på bilrökt, kurlavensel.fo Ett av telefon 35 45 30. Lensel Bidder.
4: Är du mål, har höpinne, torra hu, ett av vötta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

0: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrätt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilbas. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Och elektroi, av telefon 35, 45, 30. Ett att skriva till Ockon, av bilrött, kullavensel.fo.
1: Visste du att som guldklockan bjöd ett eiste vindu och hurra till vinna, bär ett luttlar och ståverskattlaner, timpervindu, träalvindu, altanhurrar, ett att showturrar. Vi mejer en tret och är runt om och vörer från hemstadsavajdaren blir allt till till guldklockan. Guldklockan, tofta jack 2, guldlevajt.

Du showmower. Vi're online on board. Utan är maskar. Vi oppos. Strömma filmer, hika fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från Oppos för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Oppos att 23213 eller vidja hemmasjågare oppos.fo. Oppos, samband och gödlom växer.